0: učepi baška voda i brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška voda Vjekoslav Radić.
1: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
2: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
3: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici i vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

se običaj. Otvori prozor, najdraže moje, anonska.

0: U Gospiću na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijela u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa ne.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da on normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

4 su sata.

0: U Gospiću na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa ne.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da on normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa ne.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da on normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimuneci i Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.

noćas je puvala onako malo umjerena burica, tijekom dana slab do umjeren, mjestinice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Ove minimalne jutarnje temperature idu od 22 do 26. Provjerio sam i sad kakve su temperature, pa to je to, znači kod nas u Splitu 24, Šibenik 25, a danas će to ići sve do 35 stupnjeva, tako da nas čeka još jedan pakleni dan, pripremite se.

Kaže Aki, da, sunce ne može kroz oblake, to danas ipak nije prognoza, danas će nam biti opet toplo kao što smo rekli. Povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, vozi se bez nekih posebnih ograničenja, osim tamo na dionicama gdje traju radovi. Ovdje kod nas jedino stoji upozorenje, ono jedno koje stoji već neko vrijeme, pa kaže zbog odrona u mjestu Kaštel Kambelovac vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Sve drugo više manje ide, evo tamo kad pogledamo na drugu stranu i smjera Omiša, već se lagano stvara gužva, za nekih pola sata će doći to na onu svoju pravu jutarnju snagu. Ja sam tu cijelo jutro, možemo se čuti da bilo šta iskrsne 091-634-8974, to je WhatsApp broj Radio Splita. Idemo dalje uz jedan glas koji nas vraća malo u neko lipše vrijeme. Joe Maračić Maki, inače jedan od najtiražnijih pjevača bivše države. Dosta mu je pjesama napisao i Đorđe Novković, pa tako i ovu. Da li se sjetiš nekad mene? Amo, čao.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

neke stvari izdogađale, iako se nije igra balun, pa možemo reći čak da smo s Francuzima neku svojevrsnu trampu napravili. Niko Christian Sigur otišao je iz Hajduka, otišao je u francuski Toulouse. Vidim da mu je malo čak i teško na društvenim mrežama. Je stavio ovako jedan zanimljivi status gdje se pita malo je li pravo vrijeme za moj odlazak, jesam li ovaj klub i grad uzeo za gotovo, jesam li dao sve što sam mogao. Očito mu je bilo ovdje stvarno lipo zadnje 4 godine. Mi smo zahvalni za sve što je dao bijelom dresu i nadamo se da će nastaviti uspješno karijeru u Toulouse, a naravno i kasnije di ga put navede. Osim toga, nama iz Francuske, iz francuskog drugoligaša Montpellier stiže još jedno pojačanje, Khalil Fayad, on je novi igrač Hajduka. Sad struka bijelih dole na Poljudu za njega ima samo riječi hvale, kažu da je ovako kvalitetan igrač, ima onako već sa 22 godine dobar, ima dobre već reference, što bi rekli, da je došao ono na razgovor za posao, može reći, a gledaj, ja ti igram za francusku reprezentaciju za sve uzraste, sve do one u 20 kategorije, možda ćemo ga brzo vidjeti u ovoj seniorskoj momčadi. Tako da, eto, neke promjene na Poljudu, jedan igrač otišao, novi došao, a mi se naravno nadamo novim bodovima. Ponavljam, Hajduk igra protiv Rudeša u nedjelju, sve ćemo pratit, tako da ne bojte se. Amo ča, Alen Slavica kaže, dao sam ti dušu, jedna od pisama koja je zadnjih godina zaživila i na Poljudu.

Kari ne zna gdje bi sa sobom, a ja ne znam gdje bi od pustih obavijesti za vas, kako da isplanirate svoj dan što se tiče vode, što se tiče struje, ali vam krenite od vode, voda nam je najbitnija, bez nje puno teže teče dan. Ovako jedna obavijest za općinu Klis. I to ulice Put Majdana, neparni brojevi od neparni brojevi od 17 do 47, te parni brojevi od 14 do 28, onda nadalje pozirale Gizdelinovo šetalište, Opata Gebizona, Gašpina Mlinica, brojevi 42D, 44/1 i 44B. Dobro me slušajte, danas nemate vode od 8 do 17 sati. Realno, cijeli dan nema vode, tako da planirajte sukladno. Autocisterna s pitkom vodom nalazit će se u ulici Put Majdana kod 17A. Osim toga i ekipa Elektrodalmacije je također na terenu. Kaštel Starom bez struje će biti potrošači u Putu Kolovrata od 7 do 15 sati. Više isključenja najavljeno na području Solina od 7.30 do 13 sati. Biće struje potrošači na adresama Petra Krešimira IV, Dioklecijanove, Matoševe, te Bašini od kućnog broja 1 do 15. Nisu ni ovamo svi brojevi, ali možete baciti oko na stranice HEP-a, stvarno ima dosta, dosta informacija. I od 8.30 do 13 sati najavljen je prekid struje za adrese Gašpini 101, Dom Frane Bulića 66A i 84, Put Majdana 14, 14A, Svetog Dujma 5 i 7, Petra Krešimira 4, 18, te Gašpina Mlinica 59A. Dosta danas radova, na sredini smo tjedna, tako nam je kako nam je, sukladno planirajte dan.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža oglasi.
3: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 2. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi i najviša temperatura do 34 stupnja. Požar koji je sinoć nešto prije ponoći buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International, lokaliziran je i stavljen pod nadzor. Gorio je otpad sortiran u balama na površini od 300 četvornih metara.
0: Podsjetimo, na istome mjestu prije 3 godine u tvornici za reciklažu plastike buknuo je katastrofalni požar koji je gorio danima, zbog čijih je posljedica i toksičnog dima Osječko-baranjska županija proglasila stanje velike nesreće. Zbog sumnje u više kaznenih djela, vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te dvojica djelatnika uhićeni su u siječnju 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora. Suđenje na Osječkom općinskom sudu počelo im je prošle godine.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković dolazi u Gospić gdje će razgovarati s predstavnicima institucija lokalne zajednice i inicijativa građana o sanaciji opasnog otpada. Na sastanku koji počinje u 9 sati sudjelovat će i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić, te ministri Damir Habijan, Marija Vučković i Irena Hrstić. No građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, neće biti na tom sastanku. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo pristali da pristupujemo tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnosti.
0: U međuvremenu, nova analiza vode iz slavine na više mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na jučerašnjem sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju komentirali su za Hrvatsku televiziju načelnici općina Baška Voda i Tučepi, Vjekoslav Radić i Ante Čobrnić.
4: Mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, pa ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
5: Mora se naći rješenje na višoj razini, jasno u dogovoru s nama. Ja ne vidim mogućnost kako Ante Čobrnić može riješiti odlaganje otpada za općinu Tučepi, osim da mi sad nađemo kakvu kavu na Biokovu pa da gore odlažemo. Ako mi ugovorimo danas Ogulin, Trilj, Sinj, ne znam, bilo ko, pa on može opet preko stranama prekinuti ugovor.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošlog mjeseca odnio 2 života, a procjenjuje se kako je šteta veća od 100 milijuna eura. Županija će pomoći stradalima kojima su dokumenti izgorili u toj katastrofi.
6: Svi oni građani koji imaju potrebu, a da im je izgorio pojedini dokument ili nestao pojedini dokument, mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koji dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
2: Zrak u Karlovcu je dobar, onečišćenje iz Mrežnice nije stiglo do Korane, a čišćenje zagađene rijeke se nastavlja. Priopćuje to grad Karlovac nakon požara u tvrtki Novake. I dalje je na snazi zabrana kupanja u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta onečišćenja, koje je nastalo zbog ilegalnog ispusta u rijeku kroz koji se slijevala onečišćena voda za gašenje. Zapovjednik Karlovačke javne vatrogasne postrojbe Miroslav Rade.
7: Nakon toga smo zajedno ovoga pronašli odvod, ilegalni odvod u Mrežnicu. Otvorili smo ga, bio je samo poklopljen sa betonskom pločom. Zatim smo ostavili brane da osiguramo da se površinski barem nešto zadrži u toku onečišćenja.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Predviđeno je sufinanciranje sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalice topline, kao i ugradnju fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijave se podnose elektronički, sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda. Rekao je to za Hrvatsku televiziju voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
8: Poziv se dijeli na dvije grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus elektrane je 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
2: Jutarnja kronika. Inflacija u Hrvatskoj u kolovozu u jeku turističke sezone opet je ubrzala na 4,1%. Na to je najviše utjecalo skupo gorivo. Višu stopu inflacije od Hrvatske prošlog mjeseca imali su Litva, Cipar, Bugarska, Španjolska i Belgija. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje. Tako da vjerujem da ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije u mjesecu rujnu, odnosno listopadu, studenom i prosincu.
0: U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena su dva epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba, a primarni slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu, gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Jedna oboljela osoba ima srednje težak, a druga blaži oblik bolesti. Riječ je o iznimno zaraznoj virusnoj bolesti koja se opet počela pojavljivati zbog sve slabije procijepljenosti stanovništva. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca. Središnje vojno zapovjedništvo tvrdi da je to odgovor na nedavne iranske pokušaje napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike u regiji. A Islamska revolucionarna garda odmah je poručila da će na američke napade odgovoriti. Teheran je već uzvratio napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Zbog sukoba dodatno je ugrožen promet Hormuškim tjesnacem, ključnom svjetskom rutom za transport nafte.
2: Iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Objavili su to na izvanrednoj konferenciji za novinare njemački ministri unutarnjih i vanjskih poslova. Naveli su i protumjere njemačke vlade, među kojima je zatvaranje i posljednjeg ruskog konzulata u Njemačkoj. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivan Kazorić.
0: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
10: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
0: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo stajalište lišta njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
10: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Rusija je tijekom noći ponovno napala Ukrajinu. Posebno je stradala Odesa. Pogođena je jedna stambena zgrada i ranjeno je najmanje 8 ljudi. Istodobno, nakon jučerašnjih napada na Kijev i okolicu, u kojima je poginulo najmanje 12 ljudi, ukrajinske vlasti ponovno pozivaju saveznike na jačanje protuzračne obrane.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojem sinoćnjem obraćanju upozorio je među ostalim zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, poručuje Zelenski.
0: O rastućim prijetnjama iz Rusije te potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Razgovarat će i o jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani.
2: Biće to i teme sastanka predsjednika Europskog vijeća Antonija Košta i premijera Andreja Plenkovića u Banskim dvorima. Razgovarat će o obrani i sigurnosti Europe, o višegodišnjem proračunu Unije od 2028. do 2034. godine, o konkurentnosti europskog gospodarstva, jačanju europske industrije te samom proširenju Europske unije. Večeras počinje 83. Venecijanski filmski festival. U glavnoj konkurenciji prikazuje se 21 film, a Mostru će otvoriti povijesni dramski thriller Tinta redatelja Denija Boyla, najavljuje filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić.
11: Poprilične kritike pretrpio umjetnički direktor Mostra Alberto Barbera u ovogodišnjeg izdanja festivala, prvenstveno zbog toga što je u natjecateljski program uvršten samo jedan film koji potpisuje redateljica, ali i zbog manjeg broja velikih hollywoodskih projekata u programu koje privlače velik broj gostiju na festival. No daleko od toga da utrku za zlatne love ne kreće niz atraktivnih djela. Jedno takvo Tinta u kojem se britanski filmaš Danny Boyle bavi preuzimanjem tabloida The Sun od strane medijskog mogula Murdocha će otvoriti festival. S novim filmom u Veneciju stiže Oscarovac Martin McDonagh, slavni Werner Herzog i nekadašnji iznimni glumac Casey Affleck. Crvenim tepihom prošetat će se i Penelope Cruz i Javier Bardem, koji zajednički glume u psihološkom trileru Floriana Zellera Bunker o arhitektu u kojem gradnja tajnog bunkera postupno razara obiteljski život. Azijska kinematografija predstavlja se s ostvarenjima dvojice razvikanih autora Južnokorejca Lia Chang-donga i Japanca Hirokazua Koreeda, a ona jedina autorica čiji je film u glavnom programu je Dankinja Mael Toki s naslovom Nepoznata žena. Nekoliko atrakcija poput dokumentarca o Britpop skupini Oasis donose i popratni programi Mostre. Festival čiji pobjednici posljednjih godina gotovo redovito imaju važnu ulogu u skorašnjoj sezoni filmskih nagrada, traje do 12. ovog mjeseca, a žirijem predsjeda američka redateljica i glumica Maggie Gyllenhaal.
2: Danas vrata otvara 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. U 4 dana posjetitelji će moći vidjeti više od 50 projekcija. Otvorenje je u 21 sat u Perivoju Elcova dvorca uz Dunav uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Najavit će Neven Knežević.
12: Od daleke 2007. do danas festival je rastao i danas je Vukovarski

0: koncentrirajući se upravo da to budu filmovi koji su najnagrađeniji u svijetu, koji imaju glumačke i redateljska velika imena i filmovi koji su igrali u svojim zemljama i imali veliki uspjeh.
1: Kaže umjetnički ravnatelj festivala Dragan Despot. Sva četiri mjesta prikazivanja pod zvijezdama u Periboju dvorca Elc te Velikoj dvorani, Hrvatskom domu Vukovar te Amfiteatru Vukovarskog vodotornja posebne su kulturne i povijesne vrijednosti, a medijska pozornost neće izostati.
2: Dobro medijski poprašen po prvi put u povijesti u izravnom prijenosu nacionalne TV kuća Hrvatske radiotelevizije. Festival ima tu svoju dušu, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima.
1: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček, recimo da festival otvara kratki hrvatski film Rahlo, te dugometražna poljska drama Očevina.
3: Jutarnja kronika.
4: 7:16, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
4: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
5: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
4: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
5: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
4: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 34 stupnja.
5: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
3: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
6: Dobro jutro. U svijetu sporta zatišje, ne i potpuna tišina. Dogovaraju se završni poslovi nogometnog prijelaznog roka, ali nižu se i medalje naših predstavnika na mediteranskim igrama, češće čak i od smjena trenera u domaćem nogometu. Prva ovosezonska zbila se u Koprivnici. Silvio Čabraja preuzeo sinoć klub u Slaven Belupa nakon smjene Marija Gregurine. Debitirat će s 3 boda na kontu u 6. kolu ove nedjelje protiv svog bivšeg kluba Lokomotive.
7: Mislim da nema razloga panici. U ovom trenutku Slaven ima 3 boda. Da, sve je to još u 3-4 boda praktički, tako da prvenstvo je tek krenulo i mislim da definitivna priča da ćemo napraviti jednu stabilizaciju, da ćemo igrati dobar i lijep nogomet i da ćemo sigurno biti puno više plasirani na tablici nego u ovom trenutku.
6: Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prijelaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseaom oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, Borna Sosa na posudbi u Kelnu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Uoči posljednja 2 dana mediteranskih igara, naša delegacija već broji rekordnih 37 odličija. Jučer bronca Sare Kolak u bacanju koplja, srebro je osvojio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli. Ne bude li kao sinoć promjena zbog kiše, večeras bi na teren trebali naši predstavnici u 2. kolu teniskog US Opena, i to protiv domaćih uzdanica Dinu Prižmiću, protivnik je Tommy Paul, a Doni Vekić En Li.
3: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
8: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
9: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju

0: povišenog tlaka zraka jutros je u većini krajeva bilo sunčano ili malo oblačno, a na krajnjem sjeveru je uz više oblaka mjestimice bilo kiša. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala umjerena bura podno Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Daruvaru je bila 12 stupnjeva. Gospić, Osijek, Parkraj, Čabra i Plitvička jezera su imali 13. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 14. Bednja, Bilogora, Sljeme i Varaždin 15. Knin 16, Zagreb 17, Gorice kraj Nove Gradiške i Križevci 18 stupnjeva. Kutjevo 20, Malinska 21, Ploče 22, Opatija i Pula zračna luka 23, Rab i Rovinj 24, Mali Lošin i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 26 i Dubrovnik 29 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru će biti malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Postoji mala vjerojatnost za popodnevni pljusak na sjeveru i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Pod Velebitom u prvom dijelu dana je jaka bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, a na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom Kotaru te u Lici između 24 i 28 stupnjeva.
1: Oglasi. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.
3: Vaš radio.
4: Hrvatski radio Knin.

7:23. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vi ste u prvome dijelu dana na Hrvatskom radio Kninu. Barbara Lilović s ove strane vašeg aparata ili ovisi kuda nas, od kuda nas slušate, ili za automobila ili s radnoga mjesta. A u režiji sa mnom će do 13 sati biti kolega Igor Tolić. Lijepi pozdrav. Drugi je dan mjeseca rujna, srijeda. Evo, mnogi su, vjerujem, sretni što smo već ubili sredinu tjedna. Neki možda i nisu toliko ako nisu stigli odraditi posla koliko su planirali već u prva dva dana ovoga tjedna. Bilo kako bilo, rujan nas neće štedjeti kao ni dosadašnji mjeseci. Proletjet će i on brzo, stoga uživajmo u ovom babljem ljetu, barem onaj dio vas koji uživa u visokim temperaturama. Svakako je ljepše i lakše posljednjih 15-20 dana otkako imamo svježija jutra, pa se i te dnevne vrućine ipak lakše podnose. Mislim da to nije samo nekakav subjektivni dojam. 16 Celzijevih stupnjeva je u Kninu u 7 sati, tek 2 stupnja više nego li je to u Gospiću. Goličani su ipak navikli na svježije noći, svježija jutra, a i mi se evo pridružujemo tome kako je ljeto lagano se približilo svome kraju. U Šibeniku 24 Celzijeva stupnja, tiho je, uglavnom vedro, a uskoro ćemo čuti i malo više o prognozi za danas i idućih dana. Za početak novog radnog dana samo jedna važna informacija vezana je uz promet, pa ćemo vas podsjećati na nju ovih dana. Od ponedjeljka je započela posebna privremena regulacija prometa na dijelu nerazvrstane prometnice u Dubravi i smjera Škugora prema Donjim Protegama. Izvode se radovi na proširenju vodovodne mreže, pripremni su radovi već u tijeku, dok oni punog intenziteta počinju evo ovoga tjedna. Za vrijeme izvođenja ovih radova postavljena je privremena prometna signalizacija. Tijekom tih radova uz prometnicu promet će se odvijati u oba smjera, ali smanjena je brzina, ona maksimalna, i svakako vas pozivaju na povećan oprez. Predviđeno trajanje radova i privremene regulacije prometa je 20 evo dana, pa molimo sve za razumijevanje, strpljenje i svakako evo još jednom pojačan oprez. To je za početak što se tiče informacija, a dobro znamo da najbolje se dan započinje sa dobrim glazbenim brojem, dobrom glazbom, pa ćemo započeti ovo jutro uz Harija Rončevića i Campanel Moje ljubavi, a čućemo odmah potom i Nolu Iznad oblaka. Dobro jutro još jednom svima.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: A do neke daleke obale ćemo u ovim trenucima, 7 sati 35 minuta, na toj obali nas čeka Ranko Ševeljević jutros. Dobro jutro, Ranko.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Nije toliko daleka obala, ali daleka nam je kad razmišljamo kako bismo se okupali. Jutros, evo, svježe kod nas, pa je teško zamisliti kupanec.
1: Je, kod vas je ipak dosta ugodnije nego duž obale, ipak mora još, temperature mora su još dosta visoke, pa nas i ono tijekom noći sada grije, tako da temperatura mora, jutros u Splitu, jučer u 2 sata popodne u Splitu je bila 28 Celzije stupnjeva, recimo u Dubrovniku je bila jutros čak i 29. Evo, u cijeloj Dalmaciji manje pretežno je vedro i uglavnom je tiho ili puše slab vjetar, promjenjiva smjera, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 14, Kninu 16, Zemuniku 20, Šibeniku 24, te Kaštelima 25 Celzijevi stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je nešto povišen i on iznosi 1018 hektopaskala i taj povišen tlak zraka će se zadržavati na našim područjima i narednih nekoliko dana, te će dalje podržavati relativno stabilno vrijeme. Danas nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, samo ponegdje poslije one će biti nekako umjerene, na oblake postaće tu za obalju vrlo mala mogućnost za pokukav kiš ili pokoji pljusak. Ujutro će biti tiho ili će puhati slab burina, tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onim jučerašnjima, znači nekakvih 32 do 35 Celzijevi stupnjeva. Sutra i dalje sunčano, ujutro će puhati slaba, ponegdje pojačana, umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, ja u noći ponovo bura koja će onda slabiti. Prognoza za sutra, za preko sutra očekujemo pretežno vedro vrijeme, ujutro slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći ćemo postupno slabiti i temperature zraka se neće značajnije promijeniti. I za vikend i dalje stabilno i vruće, bit će uglavnom tiho ili će puhati slab vjetar, promjenjiva smjera.
0: Stabilno i vruće. Dakle, 28-29 stupnjeva u moru. Ja sam još ostala na toj prvoj informaciji. To je poprilično toplo.
1: Je, visoke su još uvijek temperature mora, ponajsto ovdje u Dalmaciji, tako da to je dosta, dosta su visoke temperature, evo imamo iznimno narednih dana isto dalje vrlo vruće vrijeme, tako da treba i dalje paziti na to. Tu u zaobalju su noći ipak već postale dosta ugodnije, ipak klimatološki smo ušli u jesen, iako sva obilješa imamo i dalje ljeta.
0: Hvala lijepa, Ranko, želim ugodan nastavak ovog radnog dana vama i vašim kolegama.
1: Do slušanja.

Romantični je Grašo u 7:46, koliko je sada. Dobro jutro još jednom svima, osobito vama koji ste se tek uključili. Barbara i Igor su s vama do 13. sati. Malo čas smo na telefonskoj liniji imali Ranka Ševeljevića, jutros dežurnog prognostičara, pa evo što nam je rekao. Započeo je javljanje sa... Pa vjerujem da su to trebali biti kao utješne informacije svima onima kojima nije dosta ljeta. More jučer, evo na splitskom području, u 14 sati iznosilo je 28 celzijevih stupnjeva. Dubrovačko more jutros 29. Ako vam je malo teško zamisliti Kupanac, evo s time sam zapravo započela razgovor s njime, s obzirom da se kod nas u Kninu temperature drže niskih razina već dosta jutara i noći. Nije toliko teško to zamisliti kad nam je evo podijelio s nama ove informacije. A jutros evo tiho, sunčano, uglavnom u 7 sati Gospić mjeri 14, Knin kao što rekoh 16 celzijevih stupnjeva, u Zadru je 20, Šibeniku 24, Splitu 25 celzijevih stupnjeva, povišen tlak zraka podržavat će stabilno vrijeme, ne samo danas, već i idućih dana. Tako će se danas, evo, uglavnom ćemo biti grijani suncem. Temperature nam idu do maksimalnih 32, ponegdje 35 celzijevih stupnjeva. Očekuje se umjerena naoblaka poslije podne, valja spomenuti, i ona donosi neku malu mogućnost za kišom ovdje u zaobalju. Dakle, na kninskom području to svakako vrijedi. Slab burin poslije podne, slab sjeverozapadni vjetar, sutra vrijeme slično, bez ove poslijepodnevne naoblake, dakle i dalje sunčano, ujutro će nam biti slaba do umjerena bura, poslije podne umjereni sjeverozapadnjak, navečer ponovno bura, ali sve su to onako manje vrijednosti jačine vjetra i dalje će sve zajedno vrijeme biti podržano suncem i vedrinom. To malo bure možemo očekivati i u petak, malo ujutro, malo navečer, onda će slabiti. I za vikend stabilno i vruće, evo i to nam je uspio reći Ranko Ševeljević jutros. Dakle, ako planirate se, uvjetno rečeno, osvježiti u ovome toplom moru, možete i dalje računati s tim. Klimatološka jesen ipak nas mazi ljetnim temperaturama. Policijska uprava Šibensko-kninska prijavljuje nam 8 kaznenih djela, 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom te 2 požara. Evo, dosta povoljno izvješće s njihove strane. Nema ozlijeđenih ljudi, nema ni nekakvih narušavanja javnog reda i mira, sve je to uglavnom dosta dobro. Rodilište Kninsko nema za prijaviti nove stanovnike naše županije, ali Šibensko ima. Kod njih se nalaze evo jedna djevojčica i jedan dječak koji su mlađi od 24 sata. Naravno da bebica ima i nešto starijih, možda dan, dva. Pa evo, sretno i čestitke svima koji se raduju oko ovo dvoje novo došlih koje sam spomenula. Želimo vam ugodno ovo jutro, želimo vam i da stignete tamo gdje ste krenuli ako ste u svojim automobilima. Valja vas onda samo upozoriti na to da su vremenski uvjeti iako povoljni za vožnju. Ima prometna nesreća evo na autocesti A1 kod odmorišta Zir u smjeru Dubrovnika, pa je spušteno ograničenje brzine na 60 km/h. A i kod Nove Gradiške također prometna nesreća. To je to što se tiče izvanrednih prometnih situacija. Tamo gdje su radovi, smanjite malo brzinu i povećajte oprez. Idemo dalje ploviti kroz ovo jutro. Ako već do sad niste, sad bi bilo vrijeme pred kraj ovoga sata skuhati si jednu crnu kavu. Izbjegavajte mlijeko, nije to dobro. 7:50.

plešete kako god želite uz evo plesača Sporoga Stepa koji nas je uz svoj ritam dovukao i do novoga sata. 8 je sati i jedna je minuta, vrijeme je za baciti pogled na portale. Krećemo s hrt.hr, našom HRT-ovom naslovnicom. Glavni naslov je lokaliziran je požar u osječkoj tvrtki Drava International. Svakako jako važna i dobra vijest. S druge strane, odnosno preko bare, u 7 točaka optužnice optuženom za ubojstvo Charlija Kirka prijeti smrtna kazna. Vraćamo se na euroazijski kontinent. Zelenski aviotvrtkama kaže ruski zračni prostor je opasan. Putin kaže to je terorizam. Moskva će odgovoriti svakako. Pronađen dron. Njemačka optužila Rusiju za pokušaj napada dronom. Moskva najavljuje eskalaciju ili komentira to kao eskalacijom. U svakom slučaju pratimo i dalje i na HRT-ovoj zapravo naslovnici možete pronaći najnovije vijesti vezano uz rusko-ukrajinski sukob kao i za sve ostalo. Jutarnji list također komentira ponajviše Rusiju i Ukrajinu. Stigla prva Putinova reakcija na ovu dramatičnu objavu Zelenskog da će zatvoriti nebo nad Rusijom. Zelenski je pritom naglasio da Kijev ne prijeti civilnim zrakoplovima, nego međunarodne aviokompanije i upozorava da pri donošenju odluka moraju uzeti u obzir rizike. Šokantan detalj nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića najpreciznije govori tko danas vodi Europsku uniju. Evo to je isto komentar, odnosno članak s takvim naslovom sa jutarnjeg.hr. Auto se zabio u gradilište u Vukovarskoj u Zagrebu. Policajci ostali u šoku kad su shvatili tko je za volanom. Evo, zanimljivost iz te strane. Najveći igrači u biznisu vrijedno više od 2 milijarde eura. Na vrhu je Zagrebački holding, ali najmoćniji je Pripuz. Ko su najveći ti igrači? Ekskluzivnu listu donosi Jutarnji list. Bacamo pogled i na Večernji, o čemu oni pišu. Država osigurala milijune za solare. Zadovoljavate li ove uvjete? Možete dobiti više od 17.000 eura. Riječ je o velikom pozivu za građane. Stiže novi sustav naplate cestarina. Nema više zaustavljanja pred rampom. Provjerili smo detalje, poručuju iz Večernjeg lista. Ova ENC novina stiže od 1. ožujka, a evo više o tome možete čitati na večernji.hr. Dinamo se rješava brojnih igrača, otkrivamo koja poznata imena napuštaju Maksimir, gužva je izgleda u slačionici, komentar je iz sa Večernjeg lista. Britanci je već žele, Amerikanci ulažu milijarde, riječ je o raketi budućnosti. Smrtonosne kuglice su u pitanju, nakon prvog ovog udara, novi je to projektil dugog dometa, precizan, testiran u Iranu, ali je iznimno opasan za civile. Možemo komentirati samo da se nadamo da neće doći do velike rasprostranjenosti još jednog ogromnog oružja. Idemo malo južnije do Slobodne Dalmacije koja donosi ekskluzivne snimke sudara predsjednice Slovenije koje su iscurile u javnost. Sudar se dogodio u tunelu, kobni povratak je to bio sa službenog putovanja. Tko je zapravo žena koja je stradala u njezinom automobilu? Više o svemu čitajte na Slobodnoj Dalmaciji. Idemo također do slačionice, ali Hajdukove, novi Hajdukov veznjak treba pokriti odlazak Pukštesa. Evo o kakvom se igraču radi i kako će ga Garcia uklopiti u momčad, piše Slobodna Dalmacija. Također vas pozivaju da pogledate video kako Džeko gušta u Dalmaciji s bivšim Hajdukovcem uhvaćen u momentu koji će oduševiti navijače bijelih. Bevanda ipak izgleda čini svoje. Bacit ćemo pogled i na Dalmaciju danas koja piše o tome kako je Split bio epicentar, jer evo stigli su službeni podaci za kolovoz što se vremenskih prilika tiče. Dogodio se neviđeni temperaturni ekstrem. Svi se pitaju kada je kraj vrućinama, pa evo o tome piše i Dalmacija danas jutros. Drama u završnici na istoku Splita se u posljednjim satima sve preokrenulo. Birači bi mogli imati 3 liste. Evo neki su izbori u tijeku, pa više o tome čitajte na Dalmacija danas.
planinarijas.hr. Spomenimo još i kako planinari iz cijele Dalmacije stižu u Sinj, evo što ih očekuje. Naime, od 4. do 6. rujna na sinjskom hipodromu održavaju se dani planinara Dalmacije, pa više o svemu piše Dalmacija danas. Šibenik In portal donosi evo priču o godinu dana kasnije o tragediji koja se dogodila na svadbi. Podignute su i optužnice u slučaju koji je zgrozio Šibenik i Hrvatsku. Počupani grmovi ružmari nakon osnovne škole Tin Ujević bili su neodržavani i truli. Ispod njih smo našli šprice, boce, svašta nešto. Evo prenose tu priču na portalu Šibenikin. Toliko za ovo jutro. Više čitajte sami, bilo na ovim ili nekim drugim portalima. Bacite oko i na naš Hrvatskog radio Knina. Tu su dakako i društvene mreže. A tu je prije svega ono za što radio prvenstveno služi, dobra glazba, dobra lista. I Will Survive i Gloria Gaynor ide u nastavku, a onda naša možda Gloria, Zorica Kondža i Nebirno srce. Ostanite s nama.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Jutros burza rada u našoj županiji nekako prednjače radna mjesta za vozače, pa krenimo s njima. Auto 400 društvo za prijevoz te turistička agencija u potrazi je za 10 vozača taksija. Radilo bi se iz Šibenika, na području Šibenika. Rok za prijavu je 30. dan mjeseca rujna. I Slavonija Bus traži vozače, vozače autobusa, točnije 4. Rok za prijavu je 1. listopada. Drniš Komerc traži vozača teretnog vozila iznad 7,5 tona. Rok za prijavu je 1. listopada. A građevinska industrija Rudarstvo Kamenarstvo Kalon DD također traži vozača teretnog vozila, vozača tegljača s poluprikolicom. Ovaj oglas je otvoren do 30. rujna. Određeni poslodavac o kojem su podaci dostupni u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje traži 2 pomoćna radnika u građevini, također i 2 zidara. I za jedan oglas se možete javiti do 2. listopada za ove za mjesto zidara, a za pomoćne radnike u građevini rok za prijavu je 18. rujna. Pomoćni radnik u kuhinji potreban je i pleter uslugama u Kninu, rok za prijavu je 11. rujna. Dalmacija Okovi iz Dubrave kod Šibenika traže 2 radnika u proizvodnji, javiti se možete do 15. rujna. Home interijeri iz Šibenika traže stolara, rok za prijavu je 1. listopada. U Primoštenu, u dječjem vrtiću općine Primošten, u potrazi su za 2 odgojitelja predškolske djece, a rok za prijavu je 10. rujna. Traže se i prodavači i konobari. Prodavač je potreban u pekarni Zvonimirov grad u Kninu. Javiti se možete do 30. rujna, a također prodavače traže u dijelu. Mjesto rada bi bilo Vrpolje, a rok za prijavu je 30. rujna. Spomenula sam konobare, u potrazi za konobarima su i u pleter uslugama u Kninu, rok za prijavu je 11. rujna. Također i ugostiteljski obrt Diamond u Zablaću, i oni traže konobare, a rok za prijavu je 8. rujna. Te spomenimo i Jolly Eco, koji također traže konobare za rad u Šibeniku, a rok za prijavu je 30. rujna. Oglasa ima još, sretno svima koji će se na neki od njih prijaviti. Ostanite uz naš program, za 10 minuta stiže lekcija iz hrvatskog jezika, a potom evo i ja sam izvukla jednu zanimljivu vijesticu upravo koja se tiče našeg prekrasnog jezika.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski.
1: Da?
2: Je li to stan Marka Jankovića?
1: Ko pita?
2: Petar Pavlović, jeste li to vi, gospodine Jankoviću, na telefonu?
1: Nisam na telefonu, ja stojim pokraj telefona. A jeste li vi, gospodine Pavloviću, na telefonu?
2: Pa da.
1: Pa siđite s telefona, pa da onda razgovaramo.
2: U redu, shvaćam. Trebao sam reći kod telefona. Oprostite.
3: Dragi slušatelji, uz malo kraćenja i preinaka prenijeli smo vam telefonski dijalog iz knjige Zanimljiva gramatika sarajevskog jezikoslovca Milana Šipke iz 1981. godine. Očito sumnje u oblik na telefonu postoje otkako je telefona. Ali već i u toj knjizi autor zaključuje da ako se ne može biti na telefonu, ne može se ni ići na more, jer zapravo idemo najprije na obalu, a onda u more, ni na bunar po vodu, jer bismo pali s bunara ili čak u bunar, a ne može se ni zaprijetiti, vidimo se na sudu. Iako se kod nas u dobroj mjeri već uhvatila i alternativa pri telefonu, s tumačenjem Milana Šipke slažu se i jezikoslovci danas, 40 godina poslije. Naprimjer, Nive Sopačić u svojem priručniku Reci mi to kratko i jasno. Ona ističe da prijedlog na u akademijinu rječniku ima 23 stupca značenja i da se ne treba ograničiti na samo neka od njih, te zaključuje: ostanite mirne duše na telefonu. Ali primijetimo i da nam zapravo ne trebaju ni jedan ni drugi izraz. Važno je da poštujemo pravila lijepog ponašanja i da pritom stilski uredimo naš govor dok telefoniramo. Naprimjer, s ovim dok telefoniramo izbjegli smo konstrukciju dok smo na telefonu. A ako se ljubazno predstavimo sa ovdje taj i taj, niti smo trebali reći da smo na telefonu, niti nas je sugovornik trebao pitati tko je na telefonu. Radijski voditelji, umjesto tko je na telefonu, mogu pak jednostavno i prisno pitati tko je s nama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
4: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Ako se zapeli negdje u gužvi, sve će biti u redu. Evo, poslušajmo Psihomodo Pop. Nema nekih velikih gužvi do duše, valja to spomenuti. I vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Nema nekih ni posebnih ograničenja, osim da kako tamo gdje traju radovi. A kad smo kod radova, najavljeni su jedni u našoj blizini večeras, dakle sa drugog pa na treći dan mjeseca rujna. Večeras od 22 sata pa do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera. Obilazak je naravno predviđen preko čvora Skradina, zatim državnim cestama pa na čvor Šibenik i obratno. Privremeno i višekratno za najviše 15 minuta prekidat će se promet u zonama nacionalnog naplatne postaje, ispričavam se, Skradin i Šibenik u oba smjera. Također najavljeno je i zatvaranje dionice između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi, ali ne za večeras, već od sutra na večer, dakle sa trećeg na četvrti dan mjeseca rujna, također od 22 sata na večer pa do 5 sati ujutro. Obilazak će ići preko čvora Šibenik državnim cestama, onda ponovno na čvor Danilo i obrnuto. Obećala sam jednu vijesticu baš iz hrvatskog jezika. U registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro upisan je kaljski govor, kuski jazik, takozvani mjesta Kali na otoku Ugljanu, kao važan dio identiteta mjesta te vrijedan nositelj njegove kulturne i povijesne baštine, izvještava tako jutros Ministarstvo kulture i medija. Kaljski govor pripada srednjočakavskomu dijalektu čakavskoga narječja hrvatskog jezika, odlikuje se nizom posebnih fonoloških, morfoloških, naglasnih i leksičkih obilježja koja ga izdvajaju među ugljanskim govorima te čuva brojne hrvatske arhaizme i romanizme uz manji broj turcizama. Inicijativu za upis kaljskoga govora u registar kulturnih dobara pokrenuli su njegovi aktivni nositelji i promicatelji, učiteljice i učitelji te profesorice i profesori osnovne škole Valentin Klarin Preko, područne škole Kali i sveučilišta u Zadru. Zatim Nacionalna knjižnica Kali, Matica umirovljenika Kali, Turistička zajednica i općina Kali. Više stoljetnu tradiciju kaljskog govora potvrđuju brojni pisani izvori, tu su oporuke, matične knjige, matrikule, kapituli, bratovština od 14. pa do početka 20. stoljeća, a govor je očuvan u književnim dijelima hrvatskih književnika. Važnu ulogu u njegovu očuvanju, ističe ministarstvo, imali su projekti Kalipedija, mrežni riječnik sa zvučnim zapisima, Kalirama te Kualjska besida, kojom se potiče uporaba kaljskog govora među djecom i mladima. A evo sada će i službeno ostati zapečaćen taj govor i zasigurno će se upravo ovim upisom u registar kulturnih dobara Hrvatske i dalje raditi aktivno na očuvanju ovog zanimljivog, zaista malog, a zanimljivog dijalekta. Preostalih 15 minuta ovoga sata ispunjavamo dakako glazbom. U 9 sati donosimo vijesti. Ostaćete naravno, vjerujem, uz nas i u nastavku programa uživati u domaćim i stranim evergreenima, a evo i najavljujem kako srijedom, kako svake srijede, tako i ove. I za 10 sati ćemo otputovati putem naših valova negdje na neko posebno mjesto u našoj županiji. Uživat ćemo u emisiji Županijom uživa. Ostanite s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Gospiću bi u ovim trenucima trebao početi sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada. Uz predsjednika vlade Andreja Plenkovića tamo stiže i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, potvrđeno je iz vlade. No na sastanak se neće odazvati predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja podsjetimo za subotu priprema velik prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio članic inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo pristupili na tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji.
1: U međuvremenu, kako je priopćio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nova analiza vode i slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 14 uzoraka i svi su pokazali da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. A za 10 sati o temi poziv građanima na veliki prosvjed protiv trovanja Like i Hrvatske, konferenciju za novinare u Zagrebu najavio je Most. Javnosti će se obratiti predsjednik stranke Nikola Grmoja. I stranka Centar najavila je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti peticiju naziva metla.hr kojom od vlade traži da ukine 10.000 stranačkih vodećih položaja te ušteđenim novcem sanira najzagađenije lokacije u Hrvatskoj. Ispred Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o tome će od 11 sati u Zagrebu govoriti Marijana Puljak i Damir Barbir. Ruski predsjednik Vladimir Putin poruku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će ruski zračni prostor zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica postajati sve opasniji i de facto se zatvarati, nazvao je najavom državnog terorizma. Upozoravam na to da oni od nas traže nastavak pregovora. S teroristima se ne pregovara, to je prvo. A drugo, ako se, ne daj Bože, kakve tragedije budu događale, odgovorit ćemo. Neka nitko u to ne sumnja. Poručio je Putin. Dva trgovačka broda pod turskom zastavom sudarila su se u Mramornom moru kod Istanbula, te je s jednim od njih izgubljen kontakt. Na mjesto nesreće odmah su upućeni brodovi obalne straže i helikopteri. Jedan od njih je brod za prijevoz rasutog tereta, a drugi kemijski tanker. Akcije potrage i spašavanja i dalje traju. Hrvatska je prvi puta domaćin godišnje konferencije najstarijeg i najvažnijeg međunarodnog znanstvenog društva koje je posvećeno istraživanju povijesti, jezika, kulture i društvenog položaja Roma. Trodnevna konferencija, prema najavama, upravo je počela na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a nastavlja se na Institutu Ivo Pilar i Institutu za istraživanje migracija. Iz Instituta Ivo Pilar, Daniel Vojak.
3: Većina prijavljenih tema bavi se romskim jezikom, jednim dijelom romske kulture i običaja, posebno glazbom, te romske povijesti. Evo, na primjer, u mom institutu Ivo Pilar mi ćemo raspravljati onome što se Romima dogodilo prije, za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata. Sklopu ove konferencije otvaramo i izložbu na engleskom jeziku The History of Romani Studies in Croatia, čiji sam ja autor i suautori su još 4 drugih kolega, a u subotu se planira stručni izlet u Uštice i Jasenovac.
1: Pretežno je vedro. U 8 sati u Kninu je izmjereno 20, a u Šibeniku 24 Celzijeva stupnja. O vremenu danas govori Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje uglavnom od sunca, na vrijeme je samo ponegdje, poslije podne će biti nekako umjerene, na oblake postaće tu za obalju vrlo mala mogućnost za pokukav kiš ili pokoji pljusak, ujutro će biti tiho ili će puhati slab urina, tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. A maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onim jučerašnjima, znači nekakvih 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: To je naš, odnosno vaš, ovo tjedni hit tjedna, Ivana Bamfić i Uvijek kad si nag, svakako ritmovi koji nas ne daju oteti ljetu, a temperature to apsolutno prate. Prije no što se osvrnemo ponovno na vrijeme i pustimo Ranka Ševeljevića i njegove komentare za ove dane, stigla nam je obavijest distribucijskog područja Šibenik Hrvatske elektroprivrede o planiranom prekidu napajanja, odnosi se na gaće leze. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, osim u slučaju odgode radi više sile, ovi su prekidi napajanja planirani za petak 4. rujna. Biće dakle obustavljena isporuka električne energije u vremenu od 9 do 14 sati u mjestu Gaćelezi, točnije predio oko crkve od broja 62 do broja 100. A zaista, ne damo se oteti ljetu, visoke su temperature zraka svih ovih dana, nekako smo već i naviknuli na njih i niko ne spominje više sintagmu toplinski val. Jutros, zanimljiva informacija u razgovoru s Rankom Ševeljevićem, komentirao je temperature mora jučer. Evo jutros u 8 sati, Splitsko more je već na 26,8 celzijevih stupnjeva, Šibensko 26, Zadarsko 25,3, evo, počet ćemo upravo s tim visokim temperaturama mora u snimci razgovora s Rankom Ševeljevićem, a da kako nastavit će s uputama za današnji i dane koji su ispred nas.
1: Kod vas je ipak dosta ugodnije nego duž obale, ipak mora još, temperature mora su još dosta visoke, pa nas i ono tijekom noći sada grije, tako da temperatura mora jutros u Splitu, jučer u 2 sata popodne u Splitu je bila 28 celzijeve stupnjeva, recimo u Dubrovniku je bila jutros čak i 29. Evo, cijelo Dalmacije manje pretežno je vedro i uglavnom je tiho ili puše slab vjetar, promjenjiva smjera, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 14, Kninu 16, Zemuniku 20, Šibeniku 24, te Kaštelima 25 celzijevi stupnja. Tlak zraka u Kninu je nešto povišen i on iznosi 1018 hektopaskala i taj povišen tlak zraka će se zadržavati na našim područjima i narednih nekoliko dana, te će dalje podržavati relativno stabilno vrijeme. Danas nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, samo ponegdje poslije podne će biti nekako umjerene na oblake, postaće tu zaobalje vrlo mala mogućnost za pokukav kiš ili pokoji pljusak. Ujutro će biti tiho ili će puhati slab burina, tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. A maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onim jučerašnjima, znači nekakvih 32 do 35 celzijevi stupnjeva. Sutra i dalje sunčano, ujutro će puhati slaba, ponegdje pojačana, umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. Ja u noći ponovo bura koja će onda slabiti. Prognoza za sutra, za preko sutra očekujemo pretežno vedro vrijeme, ujutro slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći ćemo postupno slabiti i temperature zraka se neće značajnije promijeniti. I za vikend i dalje stabilno i vruće, bit će uglavnom tiho ili će puhati slab vjetar, promjenjiva smjera. Treba i dalje paziti na to, tu u zaobalju su noći ipak već postale dosta ugodnije, ipak klimatološki smo ušli u jesen, iako sva obilješa imamo i dalje ljeta.

Bugi, bugi, tko to može, 9 je sati, 48 minuta, nije baš vrijeme za bugi, vjerujem da ste visoko u radnoj temperaturi, barem većina vas koja nas sluša, dok jedan dio ipak uživa u jednoj mirnoj, neradnoj srijedi. Bilo kako bilo, evo, kod nas je uvijek radno, ali trudimo se biti dobre volje, ne samo zbog vas i nama, naravno, prija. Šibensko-kninska policijska uprava izvještava o prijevari pri trgovanju naftom i plinom. Kažu, budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac. Naime, policijski službenici i policijske postaje Vodice zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela prijevare kojem je oštećen 70-godišnjak. On je pak prijavio da je u srpnju ove godine ostvario kontakt s navodnim brokerom koji se bavi investicijama u naftu i plinu i kojem je s ciljem obećane zarade u posljednja dva mjeseca uplatio više tisuća eura na nepoznate račune. Kad je zatražio isplatu obećane dobiti, navodni broker je prekinuo komunikaciju, nakon čega je oštećenih shvatio da je prevaren te slučaj prijavio policiji. Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu. Pa evo, policija i ovom prilikom upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara kojih je sve više, mora se priznati. Osim što je samo ulaganje u kriptovalute, zlato i naftu rizično, postoji opasnost da ćete naići na počinitelje koji će vas pokušati prevariti ili ćete postati žrtve hakerskog napada. Budite dakle sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom povjerite ili uložite svoj novac. Za ovo se, pa nadamo se, ali mislim da možemo i jamčiti da nije prijevara u pitanju. Naime, traže se muškarci u dobi od 18 do 70 godina za statiranje u kratkometražnom igranom filmu pod nazivom Bez sunca. Riječ je o diplomskom filmu studentica Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Ovaj film prati djevojku koja živi s bolesnim ocem, bivšim pastirom, u kući na 8,5 dinare. Zajedno sa svojim stricem daje zemlju oko kuće u koncesiju u kamenolomu, a njezin život postupno se isprepliče sa životima radnika na kamenolomu. Snimanje će se održati od 16. do 19. rujna u blizini Knina. Ako ste zainteresirani za sudjelovanje, možete se javiti na e-mail ili putem društvenih mreža redateljice Sare Alavanić. Dakle, Sara Alavanić, na društvene mreže upišite, javite se njoj i pomozite njoj i njezinim kolegicama, diplomanticama, kako bi snimile ovaj kratkometražni film. Tu je i e-mail www.ill.castyou, sad je to malo komplicirano ovako za prenijeti preko radija, @gmail.com, ali evo, ponovit ćemo, Sara Alavanić je ime studentice koja nam se javila putem maila, pa pronađite je putem društvenih mreža i uživajte u snimanju ovoga zanimljivog filma. Možda niste za Rubregane, prometna je nesreća i između čvora Nova Gradiška i čvora Lužani u smjeru Lipovca, a zbog prometne nesreće na Jadranskom magistrali u mjestu Kaštel Kambelovac u smjeru Splita vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. Spomenimo i kako je rasuti teret u mjestu Donji Lapac na županijskoj cesti, pa se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Sretan put ako ste u automobilima, a pomoći ćemo vam našim glazbenim brojevima. Ide Azra, potom Nezahvalnici.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Premijer Plenković stigao je u Gospić na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada. U pratnji je i nekoliko ministara te predstavnici lokalnih vlasti i mjerodavnih institucija. No na sastanku neće sudjelovati predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koji za subotu pripremaju velik prosvjed u Zagrebu. Mještani od današnjeg sastanka ne očekuju previše. Jedna je od njih i Željka Šikić, koja živi neposredno kraj silosa bivše tvornice PPK Velebit.
2: Ako upotrijebimo zdrav razum i malo se sjetimo kako su svi ti pregovori i razgovori završavali i na koji način, bojim se da je ovo danas predstava opet za javnost i za nas sve, koja želi sanirati, kako bi rekla inicijativa, političku štetu, i to je najžalosnije da je svima u fokusu što će ljudi reći, kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije im u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi. Tako da bojim se da ni od današnjeg susreta neće biti ništa, nikakvi rokovi, oni će vjerojatno nešto pričati, nešto dogovarati, ali to em će biti kasno, em neće biti dosljedno, em bojim se da neće biti niti kvalitetno, jer mislim da mi nemamo kvalitetan način saniranja ovog otpada, a sve ostale opcije se trebaju dogovoriti i opet će proći vremena.
1: A evo što je poručio premijer Plenković.
3: Razumijemo kao vlada zabrinutost svih žitelja Gospića, Ličko-senjske županije, cijele zainteresirane javnosti zbog otpada koji je nezakonito odlagan na tom odlagalištu, međutim koji između ostaloga ima i karakter opasnog otpada.
1: U međuvremenu, kako je priopćio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nova analiza vode i slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 14 uzoraka i svi su pokazali da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije više ne može odlagati komunalni otpad na Splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebale su osigurati alternativne lokacije za njegovo odlaganje, no Podgori, Tučepima, Baškoj Vodi i Brelima to nije uspjelo. Planiraju tužbu te se pozivaju na ugovor s gradom Splitom, prema kojem su na Karepovac mogli dovoziti otpad sve dok ne počne s radom centar u Lečevici, a koji je grad jednostrano raskinuo. Tijekom dana se očekuje novi sastanak načelnika općina sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom, koji je jučer poručio.
4: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je dobar dio svoga postotka uspio riješiti, manji je dio im ostao još neriješen. A što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu, kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu, prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se postigne rješenje.
1: Ponovno je gorjelo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata u međuvremenu je lokaliziran. Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec za HINA-u je potvrdio kako je u gašenju sudjelovalo 12 vatrogasaca s 4 vozilima, kao i vatrogasci same tvrtke koja je ustrojila vlastitu službu nakon katastrofalnog požara 2023. Tada je u višednevnom gašenju sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca. Ozlijeđena su trojica vatrogasaca, a sudski postupak protiv vlasnika i direktora tvrtke Zvonka Bedea još traje. Još jedan požar tvrtka pamti iz kolovoza 2024. Temperatura zraka izmjerena u 9 sati iznosila je 23 u Kninu i 27 celzijevih stupnjeva u Šibeniku. O vremenu nastavku dana poslušajmo Ranka Ševeljevića.
5: Danas nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, samo ponegdje poslije podne će biti nekako umjereno, na oblake postaće tu zaobalju vrlo mala mogućnost za pokukav kiš ili pokoji pljusak. Ujutro će biti tiho ili će puhati slab burina, tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. A maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onim jučerašnjima, znači nekakvih 32 do 35 Celzijevi stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Evo nas u novome satu, 10 sati i 11 minuta, tako je, za ovo tjednu emisiju Županijom uživo nije trebalo daleko otići od naše Dinare, niti put Kornata, pa niti put ikojeg drugoga smjera, ostajemo ove srijede u našem kraljevskom gradu. Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati, znači da nije dovoljno samo posjedovati informacije, već ih je važno znati prenijeti jasno drugima, a znanje narodu je neki hint koji će vam reći gdje je to naša Đana ove srijede otputovala u našem gradu. Đana, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav draga Barbara tebi u studiju, hvala ti na najavi. Dobar dan s terena, želimo svima koji nas prate u još jednom izdanju emisije Županijom uživo. Za tehničku realizaciju danas je ovdje na terenu zaslužan kolega Lovre Čevid. A mi ovaj put, da, ne idemo van Knina, ali ostajemo uz priče koje svjedoče o tome koliko predan rad udruga i pojedinaca može doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Nalazimo se stoga u društvu predstavnica Udruge za obrazovanje i znanost Scientia Populo iz Knina, organizacije koja već više od desetljeća kroz razne obrazovne programe, rad s mladima, volontiranje, projekte socijalne uključenosti aktivno doprinosi kvaliteti života građana na području Knina i šire. Dakle, kroz godine djelovanja udruga je provodila, odnosno i dalje provodi, brojne projekte namijenjene djeci, mladima, odraslima, starijim osobama, a posebno se ističu programi neformalnog obrazovanja, volontiranja, rada s mladima, te projekti usmjereni aktivnom starenju i socijalnom uključivanju građana. Da se ne bih previše ponavljala, gošće današnje emisije su predsjednica udruge Nadana Jelić, te voditeljica projekata Marija Manojlović. Dobar dan i dobrodošla u program Hrvatskog radija Knin.
3: Dobar dan i hvala vam što ste nas posjetili.
2: Pozdrav. Evo, za početak, nekako ovaj prvi dio emisije sam zamislila više kao predstavljanje same udruge, kako je to sve skupa krenulo, imate zanimljiv naziv za početak, kako je nastala ideja o njezinu osnivanju, evo, sve nas to odmah ovako na početku zanima.
3: Znači, davne, 2014. godine, znači prije 12 godina, došli smo na ideju osnovati udrugu koja će svim građanima, bez obzira na životnu dob, osigurati mjesto u kojem ćemo steći nekakva znanja, neformalna prije svega. Kako sam ja profesor njemačkog jezika, tada je bilo aktualno odlazak naših sugrađana u Njemačku, tako sam organizirala tečajeve njemačkog jezika da bi ih pripremila za taj njihov neki novi život. Međutim, u međuvremenu smo provodili i druge aktivnosti, pomoć učenju, raznorazne edukacije vezane uz kako upravljati europskim projektima, pa razne nekakve druge edukacije komunikacijskih vještina i tako dalje. I onda smo počeli provoditi 2018. i europske projekte. Da se vratim na početak, znači kako smo došli do imena, htjeli smo spojiti sve ono čime će se udruga baviti, a to je obrazovanje i znanost, a Scientia Populo znači znanje narodu kao svim populacijama, eto tako. Malo je neobično, ali i dugačko, ali eto.
2: Zvučno u svakom
3: zvučno
2: slučaju.
3: I mislim da nas potpuno obilježava.
4: Nadamo se da je dobro deklinirano.
3: Tražili smo savjet nastavnice latinskog jezika, tako, poznate latinuše u srednjoj školi, tako da nam je dala odobrenje. Je provjereno, je sve u redu.
2: To je to.
3: I onda, evo sad moram samo se vratiti na današnjost, sadašnjost. Svi oni koji su nekada otišli, ne svi, ali velika većina njih se vraća, pa sad njihovu djecu naopako učimo sa njemačkog hrvatski jezik. Tako da smo
2: podatak
3: napravili jedan krug. Evo, ove godine smo, pošto sam i službeni prevodioc, preveli smo preko 15 dokumenata za povratak djece u naše škole. Tako
2: malo,
3: da,
2: eto, lijepo je čuti to.
3: Eto, mislim da je to bila informacija koja će biti draga čuti ljudima.
2: Evo, to je dakle bila nekakva početna vaša vizija. Koliko se ona mijenjala tijekom godina, s kojim ste se izazovima susretali na samom početku rada, a vjerujem da ih je bilo?
3: Pa od 14. do 18. godine smo bili samodostatni, međutim to samodostatno znači da smo preživljavali od mjeseca do mjeseca i uz pomoć kućnog budžeta smo nadopunjavali ono što nam je bilo potrebno. Kroz te članarine koje su ljudi plaćali smo uspjeli pokrivati neke osnovne troškove i onda smo 2018. godine stvorili jedan kontakt sa gospodinom Martinom Mršom iz Šibenika koji nam je počeo pisati europske projekte. Mm-hmm. E tu se onda značajno promijenilo naše djelovanje jer smo mogli financirati većinu naših projekata. Jasno. Koje smo imali i tada je počeo prvi Zaželi i jedan značajan program za, to jest projekt za naše djelovanje, a to je osposobljavanje za bolje sutra. Tu smo opet uspjeli svoju temeljnu djelatnost razraditi i tako smo imali različite zanimanja koja su se na Pučkom učilištu usavršavala. Mm-hmm.

0: raditi 1.7. Zaključno sam na današnji dan imamo 88 korisnika.
1: Lijepe brojke su
0: je,
1: u pitanju, da.
0: Zahtjevan je projekt, tako da smo tek na početku, ali smo zadovoljni kako je odaziv građana.
1: Evo, moram pitati koliko je važna suradnja s lokalnim institucijama, školama, gradom, općinama?
0: Pa, znate da kakav Knin je specifičan grad, svi svakog znaju. I svi sa svima surađuju. Nekako smo upućeni. Mm-hmm. Iznimno je bitno da smo u dobrim odnosima sa svima, što mi jesmo. Surađujemo i sa školama na različitim projektima, i srednjom i osnovnom, sa gradom, sa domom za starije osobe. Spomenula sam pučko učilište. Tako da praktički nema institucije s kojom nismo surađivali na neki način, socijalnom skrbi ili tako nekom.
1: Evo, kroz vaše programe prošli su brojni građani različitih generacija. Kako se uopće mogu upoznati s mogućnostima koje nudite? Evo, gdje mogu možda pronaći, pročitati više, doznati?
0: Evo, kolegica.
1: Može.
2: Pa mi se uglavnom oglašavamo na Facebooku i na Instagramu, zavisi o kojem projektu je riječ. Kada je riječ o Zaželi i godine su samo broj, Facebook je nekako najrašireniji među starijom populacijom, a kad imamo klub za mlade, onda uglavnom Instagram, TikTok, zavisi o čemu se radi, što imamo ponuditi i koga želimo privući za.
1: Evo sad, Marija, kad ste spomenuli...
2: I web stranica, naravno.
1: Web stranica je izvrsna. A sad, kad ste već spomenuli klub za mlade, kako funkcionira? Evo, možemo možda nekako otvoriti već to pitanje, tu temu.
2: Klub za mlade vam funkcionira tako da, u principu, mi bi trebali moći pružiti sve ono što je što je potrebno učenicima, znači od dodatne edukacije, nekakvih
1: repeticije,
2: od repeticija, pa dalje do školskog pribora, printanja, znači bilo što vama treba za školu i za obavljanje školskih aktivnosti, mi vam možemo pružiti, a ako i ne možemo, u trenutku organizirat ćemo se i smislit ćemo nešto.
1: Neko rješenje. Da. Kad je škola u pitanju, onda sasvim sigurno, evo, i repeticije su tražene, dobrodošle, bilo kakva podrška. Tako kad je u pitanju edukacija svakako.
0: Evo, samo da se nadovežem, vezano uz repeticije i i podršku u školi. Znači, prošle godine smo imali pripreme za državnu maturu hrvatski, matematika i engleski. Nažalost, slab je odaziv. Oni se sjete svi pred kraj i rezultati ove godine su bili poražavajući. Nadam se da će ove godine nam se javiti. Čuli su gdje nam se mogu javiti i imamo ustaljene pomoć u učenju matematika, engleski, hrvatski, što je najkritičnije u školi. I računovodstvo.
1: Evo, sad su čuli.
0: Sad su čuli. Sad ne mogu reći da ne znaju.
1: Eto. Tako je. Drage gošće, ako se slažete, idemo kratko predahnuti uz jedan glazbeni broj, a vaša glazbena želja je...
0: Dobri ljudi od Gabi Novak.
1: Može. U drugom dijelu emisije ćemo nešto detaljnije i konkretnije o samim projektima i svemu što tek slijedi.
0: Može.

0: Poštovani slušatelji, pratite emisiju Županijom uživo. Danas razgovaramo o radu Udruge za obrazovanje i znanost Scientia Populo iz Knina. S nama su predsjednica udruge Nadana Jelić, voditeljica projekata Marija Manojlović. U prvom smo dijelu emisije govorili o počecima rada, razvoju udruge, a u nastavku, kao što smo i obećali, posvetit ćemo se aktualnim projektima, aktivnostima koje provode, te jasno planovima za budućnost. Pa evo, koje projekte i programe trenutno provodite, što biste izdvojili?
1: U zadnjoj smo završnoj fazi projekta Zaželi faze 4. Nadamo se da će biti nastavak. Kroz taj projekt, znači od 2017. kad je počeo pa do danas, ono, ima veliki napredak u emocionalnom i socijalnom prihvaćanju starih osoba na našem području, jer su zbrinuti, ne moraju ići u staračke domove, većina njih, tako da je to stvarno, a s druge strane smo i ciljanu skupinu starih od 50 godina, teško zapošljivih žena, sada i muškaraca, napokon aktivirali u radni odnos, i to je jedan izvrstan projekt, nadamo se da će on zaživiti dalje. I sad novi projekt koji smo potpisali 23.5.2026. godine su samo broj, idemo dalje, isto znakovitog naziva. Ciljena skupina je 55 godina plus, što nisu stari ljudi, ja skoro sam i ja u ciljenoj skupini,
0: da.
1: To su ljudi u najboljim godinama.
0: Tako je, tako je.
1: Taman spremni za novi život, faze 2. Da, pa djeca već velika. Sve
0: i kakav je interes građana?
1: Pa polako se, polako dolazimo do šireg kruga građana koji su sudionici. To sve ide sporo, ide usmena predaja, po preporukama, tako, bez obzira na oglašavanja. Iako radimo u staračkom domu, tamo smo jako rado viđeni i raduje nam se naši korisnici kad dolazimo dva puta tjedno, tako eto imamo 80 korisnika do sada, od toga građana koji nisu u domu je 50%, 50% su ovi u domu, tako da je prilično dobro, ali nadam se sad kad malo zahladi, kada ljudi budu više doma, da će češće i rađe dolaziti kod nas na druženju.
0: I koje bi to onda bile konkretne aktivnosti koje očekuju korisnike uključene u taj program?
1: Znači imamo kategoriju prevencije usamljenosti. Danas je veliki problem usamljenosti, zato je taj projekt i pokrenut. Ljudi jednostavno poslije korone su se povukli. Oni koji imaju eto 55 godina, zato je ta granica stavljena. Djeca su otišla od kuće. Neki su sami, nemaju partnera, ali su ga...
0: Najčešće je to zapravo problem,
1: da. Usamljenost je ogroman problem našega društva i zato smo mi tu za njih. Znači imamo edukativne radionice, fizičke i rekreativne. Sad trenutno radimo samo šetnje ili velika vrućina. Imamo radionice prevencije usamljenosti gdje imamo kvizove razno razne, druženja, pijemo ujutro kavu, družimo se s našim građanima, tu smo pokraj ljekarne Sarić, pa onda kad idu u ljekarnu svrate po terapiju, pa dođe malo kod nas na psihoterapiju, zezamo se, evo imamo te preventivne radionice mjerenja krvnog tlaka, šećera i težine, i onda imamo i savjetovanja sa medicinskim sestrom i liječnicom. Upravo smo eto detektirali jedno od naših korisnika visok krvni tlak, upućena je doktoru, sad dobio terapiju i tako smo
0: sve pokrivate.
1: Sve pokrivate. Tako da eto.
0: Kad smo dogovarale emisiju, onda ste mi rekli od 7 do 77. Dakle, u vašem radu važnu ulogu imaju i djeca, te mladi. Koliko su oni danas zainteresirani za programe koje nudite? Ove smo se dotaknuli kluba mladih, repeticije, pripreme za državne mature. Marija,
2: ja ću se uključiti. Može. Kada su mladi u pitanju, pa mladi su zainteresirani kad im dođe 5 do 12, znači, ali to je i očekivano od te skupine ljudi, zato što djeca, oni u principu, dok je sve ok, njima je ok. I tek kad krenu se gomilati probleme, pogotovo u školi, hvala Bogu, drugih problema ne bi trebali ni imati, onda se oni sjete nas, odnosno jadni roditelji zovu, mole, kume, ajmo. Ali kada krenu te aktivnosti, znači kada jednom uđu u to sve, njima je super. ali konstantno ponovno ih treba podsjećati da im je dobro. Kad...
0: Da, koliko su edukacije, radionice, neformalno, da tako kažem, obrazovanje danas važni za razvoj mladih ljudi, koliko to njima evo pomaže?
2: Pa ja imam sada 29 godina i mogu reći da sam neformalnih radionica osobno ja prošla sigurno jedno 6-7. Da li se sičim od toga bavim u životu? Ne. Ali gledajte, upoznala sam puno različitih ljudi, dobila sam nekakvu širinu, razumijem svijet puno bolje oko sebe, a kad razumijete što se događa oko vas, onda vam je puno lakše biti dio društva i raditi stvari ispravnije, ajmo reći.
0: Jasno. Provodite li trenutno jezične edukativne programe?
1: Imali smo krajem travnja i svibnja engleski jezik. Njemački jezik je, kako sam rekla na početku, bio hit do neke 2018. Onda su svi koji su slič otišli. Sad se evo vraćaju, pa sad mi malo jačamo svoje kapacitete u znanju hrvatskog jezika i gramatika i ostalo. Jer već su mi najavili da bi volili da djeca ne zaborave njemački jezik, ali da povećaju znanje hrvatskog jezika, jer će morati ukrenuti u školu. Imali smo španjolski u jednom trenutku, ali nam je nažalost ta gospođa koja je iz Argentine vodila španjolski otišla. Uvijek smo otvoreni za sve jezike, probali smo francuski, tu nismo imali baš neki odaziv, ali eto, možda. Uvijek smo aktivni, imali smo talijanski.
0: Talijanski.
1: Da. Gospođica Kalat nam je držala talijanski i super je bilo posjećeno. Tu su se tiramisu i radili svašta. Znači mi uvijek kad nešto učimo neki jezik, onda mi
0: kulturu,
1: jela, naravno, sve moramo probati, jela, pića, sve.
0: Da. Pripremate li nove projekte, aktivnosti za naredno razdoblje?
1: Da, imamo jedan projekt koji čekamo odobrenje, a to je socijalna uključenost djece sa manje mogućnosti. Znači, to su djeca s roditelji slabijeg imovinskog stanja, djeca brojnih obitelji, djeca sa ruralnih područja kojima će se pružiti jedan spektar od sporta do, rekli smo, tih pomoć u učenju, uključivanja u društveni život grada, da će se voziti s jednih mjesta na drugi, tako da je slabije povezanosti, tako da budu što uključenija u život mladih u gradu.
0: Evo, mi ćemo svakako pratiti i dalje rad vaše udruge, želimo vam puno uspjeha u provođenju svih aktivnosti, projekata, programa.
1: Eto, nemate 55, ali možete doći se družiti s nama.
0: Jasno.
1: Znači, nije ograničeno.
0: Naša, to je važno ciljena, reći.
1: Naša ciljena skupina je 55 i stariji, međutim, svi su dobrodošli. Nećete nam biti pokazatelji, ali ćete nam biti dragi, drago društvo. Eto.
0: Evo, puno vam hvala. Privodimo, odnosno moramo privesti kraju još jedno izdanje emisije Županijom uživo. Hvala drage gošće na izdvojenom vremenu, svim informacijama koje su, vjerujem, itekako korisne brojnim slušateljima. Hvala još jednom.
3: Hvala vam. Hvala vama, Đana.
0: S terena vas pozdravljaju Lovre i Đana. Do sljedećeg susreta u emisiji Županijom uživo. Pozdrav i uživajte u nastavku našeg programa.
4: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković stigao je jutros u Gospić, sastao se s ministrima, predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije 10,000 tona ilegalno odloženog otpada. Sve se događa samo 3 dana uoči velikoga najavljenog prosvjeda u Zagrebu u kojim građani traže hitno rješavanje problema. Premijer Plenković.
2: Cilj je da se sav otpad, dakle cijeli zakopani otpad u odgovarajućem vremenskom roku, a to je što prije moguće, odnese iz Gospića. Jednaka je situacija sa otpadom koji se nalazi u silosima. On je u zatvorenom objektu i on u ovom trenutku ne predstavlja nikakvu prijetnju okolišu. Politička volja je jasna, nalozi nadležnim tijelima su dati i s te strane proces sanacije bi dobio novu dinamiku i novu brzinu.
1: Istodobno u Zagrebu je konferenciju za medije održao MOST o temi poziva građanima na veliki prosvjed protiv trovanja Like i Hrvatske.
3: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem. Zato pozivam sve hrvatske patriote, sve domoljube, neka dođu na ovaj prosvjed.
1: Reagirala je i koordinatorica Možemo Sandra Benčić preko Facebooka. Danas, 3 dana prije prosvjeda, Plenković ide u Gospić, a u subotu, kada tisuće dolaze u Zagreb prosvjedovati protiv njegove vlade, koja je Hrvatsku pretvorila u europsko odlagalište otpada, bježi u Italiju. Sugeriram da ponese vreću otpada iz Gospića na subotnji put i pitam Meloni jel njihov, napisala Benčić. Putnički vlak iskočio je jutros oko 9 sati iz tračnica na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu u samoj blizini željezničkog kolodvora. Prema prvim informacijama u nesreći nema ozlijeđenih. Na mjestu događaja su policija i vatrogasci, a više pojedinosti i okolnostima nesreće bit će poznato nakon očevida. 28 stupnjeva je u Kninu, 31 u Šibeniku, o vremenu sutra Ranko Ševeljević.
4: Sutra i dalje sunčano, ujutro će puhati slaba, ponegdje pojačana, umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, ja u noći ponovo bura koja će onda slabiti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Save a prayer i Duran Duran u 11 sati 21 minutu. Dobar dan želimo svima. Sutra 3. rujna u 21 sat lokacija je Galerija Svetoga Krševana. Otvara se zanimljiva izložba pod nazivom Vozni red Lunadroma. Izvrsnoga Zdravka Milića, akademskog slikara iz Labina, koji kroz pejzaž progovara o suvremenim društvenim temama te se bavi pitanjem ekološke i duhovne kontaminacije današnjega čovjeka. Otkriva tako svoj svijet vrlo blizak znanstvenoj fantastici, svijet satkan od mitskog, mističkog i metafizičkog iz ljudske povijesti. Ranije ciklus radova obilježava fantazmagorična atmosfera i svojevrsni poetski nadrealizam. Ovi nešto kasniji ciklusi pak okreću se pejzažu kao sadržajnom nositelju slike, dok je ljudski lik prisutan na simboličkoj razini. U recentnim radovima zaokupljen je novom tehnologijom koja mu služi kao prizma kroz koju propitkuje brojne teme, a među njima su upravo ekologija, humanost i u konačnosti budućnost kakva nas čeka i kakvu možda samo zamišljamo. To je za one koji žele se malo opustiti nakon dugog radnog dana. Ipak oni koji su usmjereni na novu pedagošku i akademsku godinu ne mogu se baš previše opuštati, a upravo u tom smislu podsjećamo vas na obavijest koja je okačena, da tako kažem, na službene web stranice grada Knina. Ona je upućena upravo korisnicima učeničkih i studentskih stipendija te poziva zapravo korisnike jednih i drugih stipendija da se na vrijeme interesiraju o dokumentaciji

koju je potrebno priložiti kako bi nastavili primati te svoje stečene stipendije. Naime, učenici koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije i koji istu i koriste do kraja redovnog pohađanja srednjoškolskog programa, do 30. rujna tekuće godine su dužni priložiti određenu papirologiju. Dakle, potrebno je donijeti potvrdu srednje škole o upisu u narednu školsku godinu, te potvrdu o prebivalištu za sebe i roditelje, a ne stariju od 30 dana od dana izdavanja. Što se tiče korisnika studentskih stipendija, oni koji su ostvarili pravo na istu i koriste do kraja redovnog pohađanja studijskog programa, valja dakle napomenuti da su oni dužni do 31. listopada tekuće godine za koju se traži nastavak korištenja stipendije priložiti potvrdu visokog učilišta o upisu u narednu godinu studija, te također potvrdu o prebivalištu za sebe i roditelje. Ako korisnik stipendije uvjetno pak upiše akademsku godinu, onda je dužan do 1. ožujka sljedeće godine priložiti dokaze o redovnom upisu kao uvjet daljnje isplate. Sve ovo što sam navela, pa i više ako odete na samu stranicu grada Knina i pročitate još detaljnije, potrebno je dostaviti u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti grada Knina, riječ je dakle o zgradi gradske uprave, otići na prvi kat, sobu broj 5, a sve to dakako u današnje vrijeme možete učiniti i putem elektroničke pošte. Još ovakvih informacija ostavit ćemo za malo kasnije u programu. 11.25 je sada trenutno drugi dan mjeseca rujna. Za one koji se još nisu naviknuli, kao zagazili smo u jesen, ali temperature itekako sugeriraju nastavak ljeta mnogima omiljenog onog babljeg. Vratit ćemo se na kratko glazbi. Alan Hržica je sljedeći na redu na našoj listi. Čut ćemo i The Police, a potom i Emino Arapović.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass.

si more. Jedna od najpoznatijih i najljepših pjesama splitskog kantautora, producenta i glazbenika Lukija u 11 sati i 51 minutu. Dobar dan svima. Porezna uprava izvještava jutros da je u tijeku dorada i nadogradnja besplatne aplikacije Mikro e-račun, koja će malim poduzetnicima i obrtnicima koji nisu u sustavu PDV-a od iduće godine omogućiti izdavanje fiskaliziranih e-računa, a da će nadograđena verzija aplikacije biti dostupna za testiranje tijekom listopada. Porezna uprava nastavlja s razvojem aplikacije Mikro e-račun kako bi korisnicima omogućila jednostavno i besplatno ispunjavanje novih obveza, a povezanih sa e-računima. Naime, od 1. siječnja 2027. u obvezu izdavanja e-računa bit će uključeni i obveznici koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a, navodi u ovome izvještavanju Porezna uprava. Napominju nadalje da aplikacija trenutačno putem sustava e-porezna omogućuje zaprimanje, pregled, pretraživanje, odbijanje i čuvanje e-računa, te fiskalizaciju njihova zaprimanja i odbijanja. Kako bi korisnici imali dovoljno vremena za upoznavanje s novim funkcionalnostima, kaže Porezna, nadograđena verzija aplikacije bit će dostupna za testiranje tijekom listopada 2026. Naime, uvođenjem fiskalizacije 2.0 od 1. siječnja ove godine, svi poduzetnici koji su u sustavu PDV-a, njih oko 170 tisuća, moraju izdavati i zaprimati elektroničke račune, dok svi koji nisu u tom sustavu, pa između ostalog mali poduzetnici i obrtnici, od prvog dana ove godine su samo u obvezi zaprimanja, a od 1. siječnja iduće godine i izdavanja e-računa. Tako, kako bi administrativno rasteretila male poduzetnike i obrtnike, Porezna uprava je razvila besplatnu aplikaciju Mikro e-račun. Pratimo i dalje novitete vezane uz ovo, a 11.53 nam sugerira da imamo malo vremena za vratiti se glazbi, točno u podne donosimo osvježene vijesti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković stigao je jutros u Gospić, sastao se s ministrima, predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Sve se događa samo tri dana uoči velikoga najavljenog prosvjeda u Zagrebu kojim građani traže hitno rješavanje problema. Evo što je rekao premijer.
2: Cilj je da se sav otpad, dakle cijeli zakopani otpad, u odgovarajućem vremenskom roku, a to je što prije moguće, odnese iz Gospića. Jednaka je situacija sa otpadom koji se nalazi u silosima. On je u zatvorenom objektu i on u ovom trenutku ne predstavlja nikakvu prijetnju okolišu. Politička volja je jasna, nalozi nadležnim tijelima su dati. Iz te strane proces sanacije bi dobio novu dinamiku i novu brzinu.
1: Mještani pak od današnjega sastanka ne očekuju previše. Jedna od njih je i Željka Šikić koja živi neposredno kraj silosa bivše tvornice PPK Velebit.
3: Bojim se da je ovo danas predstava opet za javnost koja želi sanirati političku štetu i to je najžalosnije da je svima u fokusu što će ljudi reći kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije im u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi.
1: Istodobno u Zagrebu je konferenciju za medije održao MOST o temi poziva građanima na veliki prosvjed protiv trovanja Like i Hrvatske. Nikola Grmoja.
4: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem. Zato pozivam sve hrvatske patriote, sve domoljube, neka dođu na ovaj prosvjed.
1: Reagirala je i koordinatorica Možemo Sandra Benčić preko Facebooka. Danas tri dana prije prosvjeda Plenković ide u Gospić, a u subotu kada tisuće dolaze u Zagreb prosvjedovat ćemo protiv njegove vlade koja je Hrvatsku pretvorila u europsko odlagalište otpada. Bježi u Italiju. Sugeriram da ponese vreću otpada iz Gospića na subotnji put i pita Meloni jel njihov, napisala između ostaloga. Putnički vlak iskočio je jutros oko 9 sati iz tračnica na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu, u samoj blizini željezničkog kolodvora. Prema prvim informacijama u nesreći nema ozlijeđenih. Na mjestu događaja su policija i vatrogasci, a više pojedinosti o okolnostima nesreće znaće se nakon očevida. I još o vremenu, do kraja dana se očekuje uglavnom sunčano vrijeme, ponegdje poslije podne, ipak uz umjerenu naoblaku postoji mala mogućnost za kišom. Maksimalna temperatura zraka do 35. A o vremenu sutra poslušajmo Ranka Ševeljevića.
5: Sutra i dalje sunčano, ujutro će puhati slaba, ponegdje pojačana, umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. Ja u noći ponovo bura koja će onda slabiti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Lionel Richie u 12 sati i 30 minuta, koliko evo upravo sada. Dobar dan želimo svima, dobar vam ovaj drugi dan mjeseca rujna. Srijeda je. Navikavamo se lagano na rujan mjesec, prvi jesenski mjesec ove godine, a sve to uz visoke ljetne temperature. U podne Knin mjeri 33 Celzijeva stupnja, u Šibeniku je izmjereno 34, a podsjećamo i na zanimljivu informaciju od jutros, a ta je da je Dubrovačko more jutros mjerilo još uvijek 29 Celzijevih stupnjeva, Splitsko 28. Toplo nam je more, topao nam je zrak, uglavnom sunčano vrijeme sve do vikenda zasigurno, uključujući i sam vikend, a škola samo što nije počela. Počeo je vrtić, vratili su se lagano ne u školske klupe, već u one svoje vrtićke igraone, pa evo i podsjetnik za sve one koje ove godine baš lovi mala škola. Grad Knin izvještava kako za pedagošku godinu 2026-2027 će se provoditi upravo upis novo prijavljene djece u program male škole dječjeg vrtića Cvrčak, i to u razdoblju od 7. do 11. rujna ove godine. Sve se to vrši putem sustava vrtic.app. Roditelji, skrbnici, odnosno udomitelji koji žele upisati dijete u dječji vrtić moraju se registrirati prvo u sustav putem poveznice koja vam je dostupna i na službenim stranicama grada Knina. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a program male škole provodit će se od 1. listopada ove godine do 31. svibnja iduće, 3 puta tjedno u vremenu od 16 do 19 sati. Budite slobodni za sve dodatne informacije oko samoga upisa kontaktirati dječji vrtić Cvrčak, poručuju iz grada Knina, a telefonski brojevi su također na službenim stranicama grada. Podsjećamo i na javni natječaj za podnošenje zahtjeva za poticanje razvitka poljoprivrede u 2026. Objavila ga je Županija Šibensko-kninska, a putem njega se dodjeljuju novčana sredstva za različite aktivnosti, od potpora mladim poljoprivrednicima i malim gospodarstvima do potpora za provođenje novih tehnika i znanja u poljoprivrednoj proizvodnji ili promotivnih aktivnosti. Javni natječaj je otvoren do 30. rujna, odnosno do iskorištenja osiguranih novčanih sredstava, navode u županiji. Korisnici potpora mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajuće registre za obavljanje poljoprivredne djelatnosti na području Šibensko-kninske županije. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima putem aplikacije ili poštom, ili se mogu i direktno predati na pisarnicu Šibensko-kninske županije. Važno je i to da se dodatne informacije mogu dobiti putem e-maila poljoprivreda@skz.hr, a najkasnije do 22. rujna. Te još jedan bitan datum, dakle javni natječaj je otvoren do 30. rujna, odnosno do iskorištenja osiguranih novčanih sredstava, pa ne bi bilo loše ni požuriti. Ako trebate ponovno pročitati neke od ovih informacija koje sam i ja pročitala i dodatno se informirati, hitro onda na stranice Šibensko-kninske županije. Evo, mala informacija, vjerujem vrijedne za neke od vas. U 12 sati i 34 minuta te vraćamo se glazbi.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

When Susanna Cries, zove se ova pjesma, 12 sati 57 je minuta, evo gotovo, pa samo što nismo ušli u drugi dio dana, u poslijepodnevnu smjenu, pa ne bi bilo loše da se prva smjena i odjavi. Kratko bacamo pogled na prilike na cestama, uglavnom su nam ovi vremenski uvjeti povoljni za vožnju, ali ima radova, pa svakako treba obratiti pozornost na taj dio. I dalje je rasut teret na županijskoj cesti u mjestu Donji Lapac, tu je ograničenje brzine spušteno na 40 km na sat. Ostalih izvanrednih prometnih situacija nema. Evo, sve je čisto. Najavljeni su radovi za večeras od 22 sata pa do 5 sati ujutro, prilikom kojih će biti zatvorena dionica između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera. Obilazak će biti naznačen dakako. A sutra na večer sa 3. na 4. rujna, isto od 22 do 5 sati ujutro, bit će zatvorena dionica između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera. I tu će, uključujući čvor Pod, i važno je napomenuti, i tu će biti naznačena privremena prometna regulacija i obilazak će ići putem čvora Šibenik, potom državnim cestama i onda natrag na čvor Danilo. Barbara i Igor su s vama jutro se bili od 7 sati, u ovim trenucima se odjavljujemo kao jutarnja ekipa, prepuštamo vas poslijepodnevne smjeni. Srdačan pozdrav!

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dragi moji, lijepo vas pozdravljam i dobar vam dan želim u točno 13 sati i 15 minuta u drugom dijelu dana kada je u pitanju program Hrvatskog radio Knina. Nadam se da ste na zanimljivim mjestima, na ugodnim mjestima, na dobrim mjestima. Ako ste na poslu, neka vam je uspješan radni dan. Ako odmarate, koristite evo ove dane još uvijek početka rujna za svoje godišnje odmore. Nadam se da ćete se dobro odmoriti jer od sljedećeg tjedna nekako sve kreće punom parom počevši od naših školaraca. Kada je u pitanju vrijeme, 34 Celzijeva stupnja su u Kninu, 32 u Šibeniku, nastavku ovoga dana možda malo oblaka, ali ne vjerujem da će tu biti nekih oborina, samo ovako visoke temperature, što kažu biometeorološke prognoze, pa kažu sljedeće da su biometeorološke prilike posvuda uglavnom povoljne, lokalne nestabilnosti mogu prolazno utjecati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata u zapadnoj i središnjoj Hrvatskoj. Na jugu zemlje dalje postoje umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pa je potrebno primjenjivati one mjere zaštite od vrućine, posebno kod osjetljivih skupina. No, to je ono što već vrlo dobro svi znamo. Ne znam da li znate što vas danas čeka u nastavku našeg druženja. Ponajviše dobre glazbe koja je po izboru Nenada Tisaja, tu su nam kroz poslijepodne mali oglasi. Zatim naš dnevnik, kraće vijesti, repriza emisije Županijom uživo i tu je dežurna radijska ekipa koju čine Ivan Katalinić i Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

13:33, u nastavku našeg programa jedna dobrodošla obavijest za poljoprivrednike. Objavljen je javni natječaj za podnošenje zahtjeva za poticanje razvitka poljoprivrede u našoj županiji u ovoj godini, putem kojeg se dodjeljuju novčana sredstva za različite aktivnosti od potpora mladim poljoprivrednicima i malim gospodarstvima do potpora za provođenje novih tehnika i znanja o poljoprivrednoj proizvodnji ili promotivnih aktivnosti. Javni natječaj je otvoren do 30. rujna, odnosno do iskorištenja osiguranih novčanih sredstava. Sukladno programu potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije za razdoblje 2024-2026. godine dodjeljuju se novčana sredstva za razvoj poljoprivrede za sljedeće aktivnosti: potpora očuvanju i proširenju stočnog fonda, potpora mladim poljoprivrednicima, poljoprivrednici do 41 godine, potpora uređenju i poboljšanju kvalitete zemljišta, zatim potpora ulaganju u povećanje poljoprivrednog potencijala za mala gospodarstva, potpora za provođenje novih tehnika i znanja u poljoprivrednoj proizvodnji, potpora malim investicijama u poljoprivredi, potpora za osiguranje poljoprivredne proizvodnje, potpora za stvaranje robne marke i promocije županijskih proizvoda i potpora malim investicijama u preradi poljoprivrednih proizvoda. Korisnici potpora mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajuće registre za obavljanje poljoprivredne djelatnosti s poljoprivrednom proizvodnjom i poljoprivrednim površinama na području Šibensko-kninske županije. Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na propisanim obrascima putem aplikacije poštom ili se predaju direktno na pisarnicu Šibensko-kninske županije. I za kraj podsjećam još jednom, javni natječaj je otvoren od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije do 30. rujna ove godine, odnosno do iskorištenja osiguranih novčanih sredstava.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Premijer Plenković sastao se u pratnji nekoliko ministara s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Sve se događa tri dana uoči najavljenog prosvjeda u Zagrebu, koji između ostalog organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, čiji predstavnici nisu bili na sastanku. U Šibenskom muzeju predstavljen je program obilježavanja 960. obljetnice prvog pisanog spomena Šibenika. Bogat program od rujna do prosinca pripremile su domaće snage, šibenske kulturne, obrazovne i druge institucije uz podršku grada i turističke zajednice. Šibensko-kninska županija odobrila je udruzi za Žaborić 1.670.000 eura za kartiranje ilegalnih odlagališta otpada na području Žaborića i Jadrtovca. Cilj je stvoriti kvalitetnu podlogu za njihovu sanaciju, bolji nadzor i sprječavanje ponovnog odlaganja otpada. Umro je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i hrvatskoga nogometa. Umro je u zagrebačkoj bolnici zbog komplikacija nakon teške operacije karcinoma. 34 stupnja, Knin je trenutno najtopliji grad u zemlji. Kako nas vrijeme očekuje sutra? Ranko Ševeljević.
2: Sutra i dalje sunčano, ujutro će puhati slaba, ponegdje pojačana, umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. Ja u noći ponovo bura koja će onda slabiti. Preko sutra očekujemo pretežno vedro vrijeme, ujutro slaba, samo ponegdje umjerena bura.
1: Budite s nama u 15 sati.

0: Zato sad imamo novi poziv, halo.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan, poštovanje vama.
1: Prodaju se dvije bačve od nehrđega čelika, znači od rosfora, jedna 520 litara,

0: Malo smo pauzirali, a sada nam stiže novi poziv. Halo.
1: Zdravo, Ivana, šaljem ovako, još muljač nisam prodao.
0: Dobro, muljača za grožđe.
1: 099-525-8023.
0: Može.
1: Svako dobro i vama.
0: Svako dobro i vama, lijep pozdrav. Prodaje se i dalje muljača za grožđe. Zvati na 099-525-8023.

0: Sportske minute.
1: Koje danas otvaramo tužnom vješću koja je upravo pristigla. Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa, preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Bio je jedan od nogometaša čija se veličina ne mjeri samo trofejima i brojkama. Nažalost, morao je završiti karijeru na samom vrhuncu sa 25 godina zbog hepatitisa B. Inače, rođen u Imotskom, kao dječak je iz Mrača, iz Runovića, stigao u Hajduk i eto, nažalost, je preminuo današnjeg dana. A mi nastavljamo nogometnim temama. Kao što smo već javljali, dogodila se prva trenerska smjena sezone u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Silvio Čabraja, novi je trener Slaven Belupa, koji je nakon 15 mjeseci zahvalio na suradnji Mariju Gregorini. Nogometaši Slavena uvodnih su 5 kola izborili 3 boda, a novi trener Čabraja prvu će utakmicu voditi ove nedjelje i to protiv svojeg nekadašnjeg kluba Lokomotive.
2: Mislim da je kvalitetna ekipa, da će sigurno kroz neki protok vremena da ćemo sigurno biti puno bolji pozicionirani na tablici. Ja novi žar kod mene naravno se rodio da probam napraviti dobar posao sa Slavenom i u što uopće ne sumnjam. Imaju i mlađih, starijih igrača, znači jedna dobro izbalansirana sredina. Mislim da nema razloga panici i u ovom trenutku Slaven ima 3 boda. Sve je to još u 3-4 boda praktički, tako da prvenstvo je tek krenulo i mislim da definitivno priča da ćemo napraviti jednu stabilizaciju, da ćemo igrati dobar i lijep nogomet i da ćemo sigurno biti puno više plasirani na tablici nego u ovom trenutku.
1: A transfera je bilo i na igračkome planu. Luka Ivanušec ponovo je tako u dresu Dinama nakon 3 sezone u Feyenoordu i PAOK-u vratio se u Hrvatsku. Rijeka je pak potvrdila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Mohebija, koji je bio strjelac na nedavnom svjetskom prvenstvu u remiju Irana i Novog Zelanda 2-2. U Hajduku i ulazni i izlazni transfer Niko Sigur napustio je Poljud i otišao u Toulouse, a u Split je stigao mladi francuski reprezentativac Halil Fayad, koji igra na mjestu veznog igrača, ranije je nosio dres Montpellier. Zanimljivo je bilo posljednjeg dana prijelaznog roka u najjačim europskim ligama. Manchester City dogovorio je prelazak Enza Fernandeza iz Chelsea za rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus napustio je otok nakon 9 sezona provedenih u Manchester City i Arsenalu, prešao je u Barcelonu. Njemački reprezentativni napadačnik Volte Madre ovu će sezonu provesti u Juventusu, gdje je otišao na posudbu iz Newcastle Uniteda. Nove klubove imaju i naši igrači Due Čaleta Car, Ivo Grbić i Borna Sosa. Čaleta Car otišao je u Italiju sa Suolo, a Grbić ostaje na istoku nakon turske epizode, branit će vrata Ludogoreca u Bugarskoj. Borna Sosa vratio se u Njemačku na posudbu iz Crystal Palace. Prvi je dvoboj završio bez pogodaka, plasman u završnicu kvalifikacija ekipe će tražiti na stadionu Rudeša s početkom u 16.30. Završnica je mediteranskih igara, rekordnih po broju medalja za hrvatske sportaše. Zaključno s jučerašnjim danom izboreno je 37 odličja. Posljednji na popisu osvajača su Sara Kolak, brončana u bacanju koplja, Josipa Jurković i Goran Mahmutović, srebrni u veslačkom mješovitom dvojcu, te u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli. Večeras bi na US Openu naši predstavnici trebali na terenu u drugome kolu. Kasno, oko 22 sata, Dino Prižmića očekuje meč protiv domaćeg igrača Pola, a Dona Vekić otprilike u isto vrijeme trebala bi igrati protiv američke predstavnice Lee. Znate kako je to s tenisom, klizni su rasporedi ovisno o trajanju prethodnih mečeva na tim terenima. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja uz Sportske minute. Ostanite i dalje uz drugi program. Za vas u ovu emisiju realizirali Dino Kalkan i Marko Šivak.

0: HR Mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR Mreža oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Dnevniku donosimo. Napokon počinje sanacija ilegalnog otpada u Gospiću. Nakon sastanka u Gospiću premijer Plenković poručio da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. U Šibeniku predstavljen program obilježavanja 960. obljetnice prvog pisanog spomena Šibenika. Bogat program od rujna do prosinca pripremile su šibenske kulturne, obrazovne i druge institucije uz podršku grada i turističke zajednice. Šibensko-kninska županija odobrila je udruzi za Žaborić 1.670.000 eura za kartiranje ilegalnih odlagališta otpada na području Žaborića i Jadrtovca. U 66. godini umro je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i hrvatskog nogometa. I sutra će biti vedro i sunčano vrijeme. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta, a premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada, kaže, razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Izvijestit će Miruna Kastratović.
2: Nije bez razloga sastanak u Gospiću održan danas, rekao je premijer Andrej Plenković, jer je Fond za zaštitu okoliša donio prve odluke o sanaciji. Cilj je da se sav otpad u odgovarajućem roku odnese iz Gospića, za što postoji jasna politička volja.
3: Vlada je u potpunosti razumjela zabrinutosti građana i građanki Gospića, cijele Ličko-senjske županije. Shvaćamo taj problem vrlo ozbiljno i zato su sva nadležna tijela u maksimalnom angažmanu da se u što bržim rokovima taj otpad odvede iz Gospića.
2: Još se čeka odluka o rasutom otpadu što se tiče onih koje su donesene. Kada je riječ o odvozu vreća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali da se taj posao može napraviti i prije. S druge strane, do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno.
3: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost. Dakle, mora biti napravljeno prvo odvoz, zatim trijaža. To ne znači da je svih 33.000 tona opasnog otpada.
2: Za prikrivanje zakupanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom zbog slične sanacije. O tome je ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen rekao.
4: Ako se ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokom koje je dala. Ukoliko tako ne bude, kao bilo koji drugi postupak će se reagirati.
2: Što se tiče neopasnog otpada, za njega je već fond odabrao malu obiteljsku tvrtku iz Zaprešića, Tabak Grupu. Ona će ukloniti i zbrinuti oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću, za što će dobiti 357.500 eura. Pripuzovu tvrtku Fond za zaštitu okoliša je odbio, ali se oni još imaju pravo žaliti. Direktor Tabak Grupe Ivan Tabak o sanaciji kaže.
5: Otpad koji je u Gospiću ćemo raditi oporabu, odnosno reciklažu na različite načine jer je tamo više vrsta plastike. Uglavnom neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zaprešić. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5, otprilike ovisi po strukturi i vrsti otpada.
2: Premijer je nekoliko puta ponovio kako je voda u Gospiću ispravna za piće, a vlada je objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda. Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je kako se voda kontinuirano prati, a što je s bunarima.
6: 70 bunara je svojevoljno prijavljeno i rade se ispitivanja i ta ćemo objedinjeno informacije dati i informirati javnost.
2: Za razliku od inicijative Gospić je naš dom, koja organizira subotnji prosvjed i nije se odazvala sastanku, na njemu su bili predstavnici grupe građana za spas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji podupiru prosvjed 5. rujna. Evo kakav su dojam dobili s današnjeg sastanka.
7: Da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
8: Teško je to sada reći šta će se ostvariti, što neće, ali uglavnom mi ne bi htjeli stati na ome. Oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
1: Šibensko-kninska županija odobrila je udruzi za Žaborić 1670 eura, a ne milijun isprika kako je bilo u najavi, za kartiranje ilegalnih odlagališta otpada. Projekt se nastavlja na aktivnosti koje je udruga već pokrenula. Naime, nakon terenskog obilaska Žaborića i Jadrtovca u travnju povodu Dana planeta Zemlje, udruga je evidentirala 9 kritičnih lokacija na kojima se otpad učestalo nezakonito odlaže. Nakon toga je gradu Šibeniku službeno uputila inicijativu za hitnu sanaciju i uvođenje videonadzora na najugroženijim lokacijama. Gradu su dostavljene lokacije, koordinate i fotodokumentacija evidentiranih odlagališta kao i prijedlog mjesta za postavljanje nadzornih kamera na pristupnim putovima u unutrašnjosti Jadrtovca i na rubnim dijelovima Žaborića. Iz udruge poručuju, do danas nisu dobili službeno očitovanje grada. No zahvalni su što je Šibensko-kninska županija prepoznala važnost problema i kako navode, cilj nije samo evidentirati lokacije, nego stvoriti kvalitetnu podlogu za njihovu sanaciju, bolji nadzor i sprječavanje ponovnog odlaganja otpada. Dosadašnja praksa povremenog uklanjanja otpada bez kontinuiranog nadzora nije se pokazala učinkovitom. Otpad se nakon čišćenja često ponovno pojavljuje na istim lokacijama, a trošak novih sanacija ponovno snose građani. Projekt će zato uz terenski pregled i evidentiranje lokacija obuhvatiti fotografiranje i opis zatečenog otpada te izradu objedinjene baze podataka. Rezultati će biti predstavljeni javnosti i dostavljeni županiji, gradu Šibeniku i drugim nadležnim službama.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: U Šibenskom muzeju predstavljen je program obilježavanja 960. obljetnice prvog pisanog spomena grada Šibenika. Zajednički je to projekt grada i gradskih ustanova i institucija. Gradonačelnik Željko Burić.
9: Sva ta prezentacija kulturnog blaga, prepoznatljivosti, a naša nova prepoznatljivost je grad Tvrđava, će odraditi upravo oni ljudi koji se cijeli svoj radni vijek trude da prezentacija Šibenika i onoga što oni predstavljaju bude snažna, vidljiva i prepoznatljiva.
1: Bogat program pripremio je Muzej grada Šibenika, o kojemu je govorio ravnatelj Toni Brajković.
10: 22. imamo naime otvaranje izložbe naših prvih 100. Tu će biti govora o naših prvih 100 godina. Nakon toga jedan veliki znanstveni kongres koji Muzej grada Šibenika radi u suradnji sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti. Mi imamo nekoliko predstavljanja knjiga.
1: Državni arhiv u Šibeniku ove godine slavi 20. rođendan, a 960. obljetnicu prvog pisanog spomena grada Šibenika obilježit će svečanim otvaranjem nove zgrade financirane iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka. Ravnateljica Nataša Mučalo.
11: Mi ćemo primarno podići razinu pohrane i zaštite gradiva, ali isto tako imat ćemo javne prostore u kojima ćemo se uspjeti, vjerujem, stvarati raznolike programe za širu publiku.
1: Jedna od najvažnijih kulturnih ustanova grada je gradska knjižnica Juraj Šišgorić, koja će predstaviti zbirku priča Kušin, koja donosi nagrađene priče s natječaja nadahnutog Šibenikom i njegovom okolicom. To je samo dio njezina programa. Evo što je izdvojila ravnateljica Marina Šimić.
12: Za odrasle pripremamo jedan uvodni tečaj slikarstva na temu kulturne baštine Šibenika. Budući da u knjižnici veliku pažnju posvećujemo djeci i mladima, ove godine pripremamo zapravo uz obljetnicu za njih jedan edukativni escape room, šibenski znalac, gdje će se djeca kroz rješavanje raznih zagonetki i kroz igru upoznati s gradom.
1: Novih sadržaja bit će i na šibenskim tvrđavama, ravnateljica Gorana Barišić-Bačelić.
13: Krajem studenog očekuje nas zapravo objavljivanje, odnosno predstavljanje jedne publikacije koja se zove Opsada i oslobođenje Šibenika, 1647. godine u listopadu na tvrđavi Barone otvoriti jednu međunarodnu izložbu pod nazivom Marx on the Frontier, Settlements and Landscape of Venetian Dalmatia.
1: A kakva bi to bila proslava bez šibenskog kazališta? O programu je govorio ravnatelj Jakov Bilić.
14: Naglasak poglavito

0: To u ovom izvedbenom dijelu bio bi na djeci, na dječjem stvaralaštvu. Tako se planiraju do kraja godine dvije premijere za djecu, od kojih je jedna u božićno vrijeme, koja bi imala i ovu tematiku od 960 godina grada.
1: Svi ovi sadržaji održavaju se uz pomoć turističke zajednice grada, koja za kraj rujna priprema jedan hip-hop koncert na docu. Iz KBC-a Split stiže apel za povećanim potrebama zaliha krvi. Zbog hitnih operativnih zahvata na pacijentima koji su stradali u požarima u Omišu, potrebe za krvlju su drastično porasle, a zalihe su minimalne. Zato se pozivaju građani da se odazovu akcijama dobrovoljnog darivanja krvi. U Kninu će se održati 11. rujna. Evo poziva ravnateljice Anđelke Balić.
2: Apel je za povećanom potrošnjom doza krvi, nažalost uslijed prošlo mjesečnog, tako možemo reći, požara u Omišu. Znamo da je bilo dosta stradali koji se još uvijek liječe i čije su operacije jako zahtjevne i, kako kažu ljudi sa odjela transfuzije, da troše velike količine krvi. I stoga je apel, ako se može, znači, pojačati sve ove sada doze, sve akcije koje dolaze, da pojačamo, baš iz razloga, znači, za velike potrebe. Evo, mogu reći da smo mi jučer imali akciju darivanja krvi u vojarni Andrija Matija Špauk, da je pristupilo 81 darivatelj, onda smo prikupili 76 doza krvi, što je lijepa brojka, ali treba nastaviti jer kontinuirano je potreba za samim dozama krvi za one koji se liječe u KBC u Split. Tako da, evo, ovim putem pozivamo sve koji žele, mogu, da se odazovu na našu akciju koja će biti 11.9. petak ovdje u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa, da se pridruže akciji darivanja krvi i da postanu dio obitelji najveće humanitarne organizacije, znači dobrovoljnih darivatelja krvi. Naši su sugrađani uvijek pokazali veliko srce, nadam se da će i ovaj put.
1: Vlasnici obiteljskih kuća od danas mogu tražiti poticaje za ugradnju solarnih elektrana, dizalica topline i baterija za pohranu električne energije. Za program je osigurano ukupno 38 milijuna eura. Građani mogu dobiti do 50% opravdanih troškova, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva i do 70%. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jutros je otvorio prijave koje se podnose isključivo elektroničkim putem, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda.
3: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Od 2014. godine na području Knina uspješno djeluje Udruga za obrazovanje i znanost Scientia Populo. Kroz godine djelovanja provodi brojne projekte namijenjene djeci, mladima, odraslima i starijim osobama, a posebno se ističu programi neformalnog obrazovanja, volontiranja, kao i projekti usmjereni aktivnom starenju i socijalnom uključivanju građana. O aktualnim i budućim projektima u emisiji Županijom uživo više je doznala Đana Krvavica.
4: Scientia Populo, Udruga za obrazovanje i znanost, svojim djelovanjem svjedoči tome koliko predan radi i udruga i pojedinaca može doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Kako je sve počelo, otkriva predsjednica udruge Nadana Jelić.
5: Došli smo na ideju osnovati udrugu koja će svim građanima, bez obzira na životnu dob, osigurati mjesto u kojem će moći steći nekakva znanja, neformalna prije svega. Htjeli smo spojiti sve ono čime će se udruga baviti, to je obrazovanje i znanost, i onda smo počeli provoditi 2018. i europske projekte.
4: Predsjednica također otkriva i koliko osoba aktivno sudjeluje u radu udruge.
5: Imamo 22 gerantodomaćice. Kao projektni tim nas je četvero. Volontera imamo 10, a ukupno korisnika kroz projekt Zaželi imamo 140, a u ovom novom projektu godine su samo broj. Zaključno, na današnji dan imamo 88 korisnika.
4: Udruga već više od desetljeća kroz obrazovne programe uspješno doprinosi kvaliteti života mladih. U sklopu udruge tako funkcionira upravo Klub za mlade, pojašnjava voditeljica projekata Marija Manojlović.
6: Sve ono što je potrebno učenicima, znači od dodatne edukacije, od repeticija, pa dalje do školskog pribora, printanja, znači bilo što vama treba za školu i za obavljanje školskih aktivnosti, mi imamo možemo pružiti.
4: Tu su i aktualni projekti usmjereni osobama starijima od 55 godina i umirovljenicima. Nadana Jelić.
5: U zadnjoj smo završnoj fazi projekta Zaželi faze 4 i nadamo se da će biti nastavak. Ima veliki napredak u emocionalnom i socijalnom prihvaćanju starih osoba na našem području. A s druge strane smo i ciljanu skupinu starih od 50 godina teško zapošljivih žena, sada i muškaraca, napokon aktivirali u radni odnos. I sad novi projekt Godine su samo broj, idemo dalje, isto znakovitog naziva. Ciljana skupina je 55 godina plus. Polako dolazimo do šireg kruga građana.
4: A kad su u pitanju daljnji planovi, doznajemo za projekt Socijalna uključenost djece čeka se odobrenje.
5: Znači to su djeca s roditelji slabijeg imovinskog stanja, djeca sa ruralnih područja kojima će se pružiti jedan spektar od sporta do pomoć u učenju, uključivanja u društveni život grada.
4: Vrata udruge Scientia Populo otvorena su tako za sve, djecu i mlade kao i one starije život ne dobi, a njihove usluge su besplatne.
1: Umro je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i hrvatskoga nogometa. Umro je u zagrebačkoj bolnici zbog komplikacija nakon teške operacije karcinoma. Rođen je 1960. godine u Imotskom, a odrastao je u Zmijavcima. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Za Bijele je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, iako mu je karijera završila kada je imao samo 26 godina nakon što je obolio od hepatitisa B. Prestanak igranja nije značio i Gudeljev odlazak iz nogometa. S nepunih 27 godina postao je trener. Radio je i u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija.
7: Vrijeme.
1: U Kninu su izmjerena 34, u Šibeniku 32 stupnja, tlak zraka je 1014 hektopaskala. O vremenu idućih dana, Ranko Ševeljević.
8: Sutra i dalje sunčano, ujutro će puhati slaba, ponegdje pojačana, umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, ja u noći ponovo bura koja će onda slabiti. Preko sutra očekujemo pretežno vedro vrijeme, ujutro slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći ćemo postupno slabiti i temperature zraka se neće značajnije promijeniti. I za vikend i dalje stabilno i vruće, bit će uglavnom tiho ili će puhati slab vjetar, promjenjiva smjera.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskoga radio Knina. Tonska realizacija Ivan Katalinić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
9: Dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Novigrad na vijaduktu Drežnik u smjeru juga. Vozi se u koloni koja je na čvoru Karlovac duga oko 4 km. Na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb Zapad u smjeru Bregane kolona je duga oko 7 km. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasovići, Bajakovo, Maljevac i Županja, te teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo, gdje su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Evo mene među vas, evo nas ponovno u programu Hrvatskog radio Knina. Vrijeme naredne minute odvajamo za dvije aktualne obavijesti. Od četvrtka, to jest od sutra 3. rujna, u sklopu javnog linijskog prijevoza počinje prometovati nova autobusna linija na relaciji Šibenik-Zadar, koja će putnicima biti na raspolaganju 3 puta dnevno. Liniju će održavati prijevoznici Šikbusa. Uvođenjem nove linije dodatno se unapređuje javni prijevoz i prometna povezanost Šibensko-kninske i Zadarske županije, a građanima omogućuje jednostavnije i dostupnije svakodnevno putovanje između Šibenika i Zadra, ali i drugih mjesta koja se nalaze na trasi linije. Ovo je još jedan konkretan korak prema kvalitetnijem i dostupnijem javnom prijevozu. Bolja povezanost Šibenika i Zadra važna je za naše građane, ali i za razvoj cijelog ovog područja. Uvođenjem dodatnih linija želimo javni prijevoz učiniti praktičnijim i dostupnijim što većem broju ljudi, kako poručuje župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić. Šibensko-kninska županija nastavit će raditi na daljnjem unapređenju sustava javnog prijevoza i jačanju prometne povezanosti gradova, općina i naselja unutar županije, ali na uspostavljanju kvalitetnih prometnih linija sa susjednim županijama. I druga obavijest nam je iz HEP-a. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, osim u slučaju odgode radi više sile, da na 4. rujna, to jest u petak, bit će obustavljena isporuka električne energije u mjestu Gaćelezi, i to u vremenu od 9 do 14 sati. A sada nam je 15 sati i 42 minuta, sviramo do mreže i do još jednih vijesti, onih poslijepodnevnih vijesti našeg programa koje su tu u 16 sati.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković sastao se u pratnji nekoliko ministara s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Sve se događa tri dana uoči najavljenog prosvjeda u Zagrebu koji između ostalog organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, čiji predstavnici nisu bili na sastanku.
2: Predstavnici jedne udruge koja je također bila pozvana i to službeno na sastanak, zahvalili su na tom pozivu i nisu došli. To je njihov odabir. Ovdje smo bili i potpredsjednik Medved, potpredsjednik Bačić, ministrica Vučković, ministrica Hrstić, ministar Habijan i ja, sa kolegama iz Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Državnog inspektorata te Fonda za zaštitu okoliša. Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanoga otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada, koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude. I u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbržem mogućem roku odvezene.
1: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su oporbeni čelnici. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja, Sandra Benčić iz Možemo i Marijana Poljak iz Centra.
3: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
4: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
5: To što on dođe pa se hvali tamo, dakle nikakvog učinka nema. Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni odsad.
1: Najmanje 21 osoba poginula je u autobusnoj nesreći u južnom dijelu Sinajskog poluotoka. Stradali su većinom državljani Jordana koji su u Egiptu bili na godišnjem odmoru. Broj smrtnih slučajeva zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo prešao je 3000. Potvrđeno je da je zaraženo više od 6000 ljudi. Najteža je situacija na sjeverozapadu zemlje. I za kraj naših vijesti još vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, poslije podne povremeno uz umjerenu naoblaku, prije podne na večer puhaće umjerena bura, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša od 32 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa govorimo o jednom zanimljivom događanju, o danima makedonske kulture u Šibeniku, susret kulture, književnosti i prijateljstva. Sa mnom u ovim trenucima tajnica Hrvatsko-makedonske tangente Milena Georgijevska, koju srdačno pozdravljam. Dobar vam dan.
1: Dobar dan. Pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: Od 3. do 6. rujna, dakle sutra sve starta, kakav je program, kakva će događanja biti, da nas upoznate s tim?
1: Da, evo, za sutra je planirano svečano otvorenje u Civitas Sacri u 20 sati u Šibeniku. Znači, na svečanosti su najavljeni ugledni gosti, među kojima su Jadranka Kosor, bivša predsjednica Vlade Republike Hrvatske, Zoran Dimitrovski, zamjenik ministra vanjskih poslova i vanjske trgovine Republike Sjeverne Makedonije, makedonski veleposlanik iz Zagreba dolazi, Dragan Đučevski, dopredsjednik gospodarske komore Makedonije, profesor dr. Marijan Bojađijev, a svakako kao i domaćini očekujemo da budu prisutni i gradonačelnik i župan Šibensko-kninske županije.
0: U sklopu večeri, odnosno svečanog otvorenja, bit će i predstavljena jedna knjiga.
1: Tako je, to je knjiga Majka Tereza, Gondža iz Skoplja, svetica siromašnik, budući da je Majka Tereza rođena u Skoplju, autorica knjige, profesorica Jasmina Mironski iz Skoplja je napravila cijeli serijal, tri knjige, a ova je zadnja koju ćemo sada predstaviti knjiga donosi pogled na život i djelo Majke Tereze. Autorica je bila i u Indiji, istraživala je njen život i rad, tako da jedno zanimljivo štivo s kojim bi bili upoznati evo prisutni koji će doći na svečano otvaranje. Dakako ovdje humanost već postaje ono što je obeležila Majka Tereza kroz cijeli njen život. To je jedna univerzalna poruka solidarnosti, ljubavi i pomoći čovjeku bez obzira na njegovu nacionalnost, vjeru i podrijetlo. A mi u ovim danima makedonske kulture i također ovaj međunarodni skup na Zlarinu upravo promoviramo to.
0: To će sve nastaviti se 4. rujna na otoku Zlarinu, kao što ste sada spomenuli.
1: Da, to je već tradicionalni događaj koji se održava od 2014. godine. Ima metaforičko značenje sa otoka na kopnu kao Makedonija opkružena sa susjedima, kao otoku na moru, to je Zlarin. I tu je planirano planirana je promocija knjige gospođe Jadranka Kosor, Žene koje mašu rukama, to je najnovije njeno djelo. A program će dalje obuhvatiti i književne razgovore te pjesničko čitanje ostalih sudionika koji su profesori, književnici, novinari i publicisti iz Skoplja, iz Zagreba, iz Zadra, iz Šibenika, Beograda, Zlarina i drugih gradova.
0: 5. rujna, kakav je plan i program za taj dan?
1: Za 5. rujna planiramo kulturnu večer u Pirovcu zajedno sa načelnikom općine Pirovac, gospodinom Gulamom, budući da je on angažiran sad i u regionalnom jednom tijelu u Europskoj komisiji koje slijedi napredak Makedonije na putu Europske unije. I imat ćemo tu kulturnu večer gdje su prevedeni šibenski pjesnici na makedonskom jeziku u časopisu, to je međunarodni jedan časopis Elementi, tu objavljena je poezija istaknutih svjetskih imena, tako da baš nam je drago što smo uspjeli eto kao hrvatsko-makedonska tangenta dopreti do toga i staviti šibenske, budući da nam je sjedište Šibenik, staviti i šibenske pjesnike u to društvo, tako da eto, jedan doprinos za povezivanje kulture i važnost, i posebno ovdje želimo istaknuti važnost književnog prevođenja, koliko je bitno da ako vi napišete neko djelo da to stigne do široku publiku, da i na druge jezike ljudi mogu pročitati.
0: Koji je cilj ovih dana makedonske kulture, cijele manifestacije?
1: Pa da, to je predstavljanje kulturne baštine, susreti, direktni susreti hrvatskih i makedonskih autora i kulturnih djelatnika. Mi smo imali do sada kao feedback, odnosno nešto što se kaže rezultat prevedene su i objavljene knjige u Makedoniji hrvatskih autora i promocije su tamo napravljene i obrnuto. Onda smo imali susrete novinara i razmjena mišljenja i tako dalje, iskustva. A sutra nam počinje ujutru već program, budući da će biti tu profesor Marijan Bojađijev, koji je i dopredsjednik gospodarske komore, bit će susret tu u komori županijskoj, tako da i tu idemo u tom smjeru da stvorimo kontakte, da se dalje može suradnja produbljavati.
0: Događaji se organiziraju povodom 35 godina samostalnosti Makedonije i 8. rujna Dana makedonske državnosti, tako, je li tako?
1: Tako je, ovo je poseban dan, eto 35 godina makedonske samostalnosti i 8. rujna dan kada se država odijelila od Jugoslavije i postala samostalna, na što smo mi kao Makedonci ponosni, eto. I trasiramo put za ulaz u Evropsku uniju.
0: Evo, bit će zanimljivo popratiti ove dane makedonske kulture u Šibeniku. Vjerujem da ima već zainteresiranih među našim slušateljima da poprate dio ovog programa koji ste sada najavili vi u našem programu. Gospođo Milena, hvala vam lijepa na ovoj najavi.
1: Hvala vama.

Knin. 90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokanta, gledate, kako gori sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta. Premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio je da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada kaže razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Uputio je poruku i oporbi.
2: Tu smo transparentno za sve, za Gospić, za Liku, da se ovo riješi što prije i da stvar svede u realne dimenzije. Vrlo su važne realne dimenzije. Ja potpuno razumijem oporbu, ja je čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad su se ulovili ovoga. Lovit će se ko zna čega za dva mjeseca. To tako ide. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su za razliku od ovih drugih odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moje da komentiram. Njihove izjave doživljavam više političke, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bitno.
1: Odbrane su tvrtke za sanaciju ilegalnog otpada u Gospiću. Neopasni otpad uklonit će mala obiteljska tvrtka iz Zaprešića Tabak Grupa. Za prekrivanje zakopanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom zbog slične sanacije. O tome je ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balent rekao.
3: Ako se ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, kao bilo koji drugi postupak će se reagirati.
1: Nakon što je splitski Karepovac od danas zatvoren za otpad iz općina Smakarske rivijere, rješenje se traži u Ogulinu. Naime, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas će razgovarati s predstavnicima grada Ogulina o mogućnosti zbrinjavanja otpada iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. O ishodu razgovora fond će izvijestiti splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu te načelnike četiriju općina. Jedan od dvaju teretnih brodova koji su se rano jutros sudarili u Mramornome moru kod Istanbula potonuo je, a svih 10 članova posade smatra se nestalima. Do sad nitko nije pronađen živ, rekao je turski ministar prometa. I u vremenu sutra pretežno vedro, poslije podne povremeno uz umjerenu na oblaku, prije podne i navečer puhač umjerena bura, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša od 32 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Dobar dan s terena, želimo svima koji nas prate u još jednom izdanju emisije Županijom uživo. Za tehničku realizaciju danas je ovdje na terenu zaslužan kolega Lovrečević. A mi ovaj put, da, ne idemo van Knina, ali ostajemo uz priče koje svjedoče o tome koliko predan rad udruga i pojedinaca može doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Nalazimo se stoga u društvu predstavnica Udruge za obrazovanje i znanost, Scientia Populo iz Knina, organizacije koja već više od desetljeća kroz razne obrazovne programe, rad s mladima, volontiranje, projekte socijalne uključenosti aktivno doprinosi kvaliteti života građana na području Knina i šire. Dakle, kroz godine djelovanja udruga je provodila, odnosno i dalje provodi, brojne projekte namijenjene djeci, mladima, odraslima, starijim osobama, a posebno se ističu programi neformalnog obrazovanja, volontiranja, rada s mladima, te projekti usmjereni aktivnom starenju i socijalnom uključivanju građana. Da se ne bih previše ponavljala, gošće današnje emisije su predsjednica udruge Nadana Jelić te voditeljica projekata Marija Manojlović. Dobar dan i dobrodošla u program Hrvatskog radija Knin.
2: Dobar dan i hvala vam što ste nas posjetili.
3: Pozdrav.
1: Evo, za početak, nekako ovaj prvi dio emisije sam zamislila više kao predstavljanje same udruge, kako je to sve skupa krenulo, imate zanimljiv naziv za početak, kako je nastala ideja o njezinu osnivanju, evo, sve nas to odmah ovako na početku zanima.
2: Znači, davne, 2014. godine, znači prije 12 godina, došli smo na ideju osnovati udrugu koja će svim građanima, bez obzira na životnu dob, osigurati mjesto u kojem će moći steći nekakva znanja, neformalna prije svega. Kako sam ja profesor njemačkog jezika, tada je bilo aktualno odlazak naših sugrađana u Njemačku, tako sam organizirala tečajeve njemačkog jezika da bi ih pripremila za taj njihov neki novi život. Međutim, u međuvremenu smo provodili i druge aktivnosti, pomoć učenju, raznorazne edukacije vezane uz kako upravljati europskim projektima, pa razne nekakve druge edukacije komunikacijskih vještina i tako dalje. I onda smo počeli provoditi 2018. i europske projekte. Da se vratim na početak, znači kako smo došli do imena? Htjeli smo spojiti sve ono čime će se udruga baviti, a to je obrazovanje i znanost. A Scientia Populo znači znanje narodu kao svim populacijama, eto tako. Malo je neobično, ali i dugačko, ali eto.
1: Zvučno u svakom
2: zvučno
1: slučaju.
2: I mislim da nas potpuno obilježava.
4: Nadamo se da je dobro deklinirano.
2: Tražili smo savjet nastavnice latinskog jezika, tako, poznate latinuše u srednjoj školi, tako da, nam je dala odobrenje. Je provjereno, je sve u redu.
1: To je to.
2: I onda, evo sad moram samo se vratiti na današnjost, sadašnjost. Svi oni koji su nekada otišli, ne svi, ali velika većina njih se vraća, pa sad njihovu djecu naopako učimo sa njemačko-hrvatski jezik. Tako da smo napravili jedan krug. Evo, ove godine pošto sam i službeni prevodioc, preveli smo preko 15 dokumenata za povratak djece u naše škole. Tako
1: malo,
2: da,
1: lijepo je čuti to.
2: Eto, mislim da je to bila informacija koja će biti draga čuti ljudima.

0: 2018. godine stvorili jedan kontakt sa gospodinom Martinom Mršom iz Šibenika, koji nam je počeo pisati evropske projekte. Mm-hmm. E tu se onda značajno promijenilo naše djelovanje, jer smo mogli financirati većinu naših projekata koje smo imali, i tada je počeo prvi Zaželi i jedan značajan program za, to jest projekt za naše djelovanje, a to je osposobljavanje za bolje sutra. Tu smo opet uspjeli svoju temeljnu djelatnost razraditi i tako smo imali različite zanimanja koja su se na Pučkom učilištu usavršavala. Mm-hmm.
1: O tome ćemo nešto više u drugom dijelu naše emisije. Koliko danas ljudi aktivno sudjeluje u radu ove udruge, bilo kao članovi, zaposlenici, volonteri?
0: S obzirom da imamo projekt Zaželi faza 4, imamo 22 gerantodomaćice. Mm-hmm. Kao projektni tim nas je četvero. Volontera imamo 10, a ukupno korisnika kroz projekt Zaželi imamo 140, a u ovom novom projektu godine su samo broj, koji je započeo aktivno raditi 1.7. Zaključno sa na današnji dan imamo 88 korisnika.
1: Lijepe brojke su u pitanju, da.
0: Zahtjevan je projekt, tako da smo tek na početku, ali smo zadovoljni kako je odaziv građana.
1: Evo, moram pitati koliko je važna suradnja s lokalnim institucijama, školama, gradom, općinama?
0: Pa, znate da kakav Knin je specifičan grad, svi svakog znaju. I svi sa svima surađuju. Nekako smo upućeni. Mm-hmm. Iznimno je bitno da smo u dobrim odnosima sa svima, što mi jesmo. Surađujemo i sa školama na različitim projektima, i srednjom i osnovnom, sa gradom, sa domom za starije osobe. Spomenula sam Pučko učilište. Tako da praktički nema institucije s kojom nismo surađivali na neki način, socijalnom skrbi ili tako nekom.
1: Evo, kroz vaše programe prošli su brojni građani različitih generacija. Kako se uopće mogu upoznati s mogućnostima koje nudite? Evo, gdje mogu možda pronaći, pročitati više, doznati?
0: Evo, kolegica.
1: Može.
2: Pa mi se uglavnom oglašavamo na Facebooku i na Instagramu, zavisi kojem projektu je riječ. Kada je riječ o Zaželi i godine su samo broj, Facebook je nekako najrašireniji među starijom populacijom, a kad imamo klub za mlade, onda uglavnom Instagram, TikTok, zavisi o čemu se radi, što imamo ponuditi i koga želimo privući za.
1: Evo sad, Marija, kad ste spomenuli...
2: I web stranica, naravno.
1: Web stranica je izvrsna. A sad kad ste već spomenuli klub za mlade, kako funkcionira? Evo, možemo možda nekako otvoriti već to pitanje, tu temu.
2: Klub za mlade vam funkcionira tako da u principu mi bi trebali moći pružiti sve ono što je što je potrebno učenicima, znači od dodatne edukacije, nekakvih
1: repeticije.
2: Od repeticija, pa dalje do školskog pribora, printanja, znači bilo što vama treba za školu i za obavljanje školskih aktivnosti, mi vam možemo pružiti, a ako i ne možemo, u trenutku organizirat ćemo se i smislit ćemo nešto.
1: Neko rješenje. Da. Kad je škola u pitanju, onda sasvim sigurno, evo, i repeticije su tražene, dobrodošle, bilo kakva podrška kad je u pitanju edukacija svakako.
0: Evo, samo da se nadovežem, vezano uz repeticije i podršku u školi. Znači, prošle godine smo imali pripreme za državnu maturu hrvatski, matematika i engleski. Nažalost, slab je odaziv. Oni se sjete svi pred kraj i rezultati ove godine su bili poražavajući. Nadam se da će ove godine nam se javiti. Čuli su gdje nam se mogu javiti i imamo ustaljene pomoć u učenju matematika, engleski, hrvatski, što je najkritičnije u školi. I računovodstvo.
1: Sad su čuli.
0: Sad ne mogu reći da ne znaju.
1: Eto. Tako je. Dragi gošće, ako se slažete, idemo kratko predahnuti uz jedan glazbeni broj, a vaša glazbena želja je...
0: Dobri ljudi od Gabi Novak.
1: Može. U drugom dijelu emisije ćemo nešto detaljnije i konkretnije o samim projektima i svemu što tek slijedi.
0: Može.

0: Poštovani slušatelji, pratite emisiju Županijom uživo. Danas razgovaramo o radu Udruge za obrazovanje i znanost Scientia Populo iz Knina. S nama su predsjednica udruge Nadana Jelić, voditeljica projekata Marija Manojlović. U prvom smo dijelu emisije govorili o počecima rada, razvoju udruge, a u nastavku, kao što smo i obećali, posvetit ćemo se aktualnim projektima, aktivnostima koje provode, te jasno planovima za budućnost. Pa evo, koje projekte i programe trenutno provodite, što biste izdvojili?
1: U zadnjoj smo završnoj fazi projekta Zaželi faze 4 i nadamo se da će biti nastavak. Kroz taj projekt, znači od 2017. kad je počeo pa do danas, ono, ima veliki napredak u emocionalnom i socijalnom prihvaćanju starih osoba na našem području, jer su zbrinuti, ne moraju ići u staračke domove, većina njih, tako da je to stvarno, a s druge strane smo i ciljanu skupinu starih od 50 godina teško zapošljivih žena, sada i muškaraca, napokon aktivirali u radni odnos i to je jedan izvrstan projekt, nadamo se da će on zaživiti dalje. I sad novi projekt koji smo potpisali 23.5.2026. godine su samo broj, idemo dalje, isto znakovitog naziva. Ciljena skupina je 55 godina plus, što nisu stari ljudi, jer skoro sam i ja u ciljenoj skupini.
0: Da, da.
1: To su ljudi u najboljim godinama.
0: Tako je, tako je.
1: Taman spremni za novi život, faze 2. Da, pa djeca već velika. Sve
0: i kakav je interes građana?
1: Pa polako dolazimo do šireg kruga građana koji su sudionici. To sve ide sporo, ide usmena predaja, po preporukama, tako, bez obzira na oglašavanja. Iako radimo u staračkom domu, tamo smo jako rado viđeni i raduje nam se naši korisnici kad dolazimo dva puta tjedno. Tako, eto, imamo 80 korisnika do sada, od toga građana koji nisu u domu je 50%, 50% su ovi u domu. Tako da je prilično dobro, ali nadam se sad kad malo zahladi, kada ljudi budu više doma, da će češće i rađe dolaziti kod nas na druženje.
0: I koje bi to onda bile konkretne aktivnosti koje očekuju korisnike uključene u taj program?
1: Znači, imamo kategoriju prevencije usamljenosti. Danas je veliki problem usamljenosti, zato je taj projekt i pokrenut. Ljudi jednostavno poslije korone su se povukli. Oni koji imaju, eto, 55 godina, zato je ta granica stavljena. Djeca su otišla od kuće. Neki su sami, nemaju partnera, ali su ga...
0: Najčešće je to zapravo problem,
1: je.
0: Da.
1: Usamljenost je ogroman problem našeg društva i zato smo mi tu za njih. Znači, imamo edukativne radionice, fizičke i rekreativne. Sad trenutno radimo samo šetnje ili velika vrućina. Imamo radionice prevencije usamljenosti gdje imamo kvizove razno razne, druženja, pijemo ujutro kavu, družimo se s našim građanima, tu smo pokraj ljekarne Sarić, pa onda kad idu u ljekarnu svrate po terapiju, pa dođe malo kod nas na psihoterapiju, zezamo se, evo imamo te preventivne radionice mjerenja krvnog tlaka, šećera i težine, i onda imamo i savjetovanja sa medicinskim sestrom i liječnicom. Upravo smo eto detektirali jedno od naših korisnika visok krvni tlak, upućena je doktoru, sad dobio terapiju i tako smo
0: sve pokrivate.
1: Tako da eto.
0: Kad smo dogovarale emisiju, onda ste mi rekli od 7 do 77. Dakle, u vašem radu važnu ulogu imaju i djeca, te mladi. Koliko su oni danas zainteresirani za programe koje nudite? Ove smo se dotaknuli kluba mladih, repeticije, pripreme za državne mature. Marija,
2: ja ću se uključiti kada su mladi u pitanju. Pa mladi su zainteresirani kad im dođe 5 do 12. Znači, ali to je i očekivano od te skupine ljudi, zato što djeca, oni u principu dok je sve ok, njima je ok. I tek kad krenu se gomilati probleme, pogotovo u školi, hvala Bogu, drugih problema ne bi trebali ni imati, onda se oni sjete nas, odnosno jadni roditelji zovu, mole, kume, ajmo. Ali kada krenu te aktivnosti, znači kada jednom uđu u to sve, njima je super. ali konstantno ponovno ih treba podsjećati da im je dobro. Kad...
0: Da, koliko su edukacije, radionice, neformalno, da tako kažem, obrazovanje danas važne za razvoj mladih ljudi? Koliko to njima, evo, pomaže?
2: Pa ja imam sada 29 godina i mogu reći da sam neformalnih radionica osobno ja prošla sigurno jedno 6-7. Da li se sičim od toga bavim u životu? Ne. Ali gledajte, upoznala sam puno različitih ljudi, dobila sam nekakvu širinu, razumijem svijet puno bolje oko sebe, a kad razumijete što se događa oko vas, onda vam je puno lakše biti dio društva i raditi stvari.
0: Jasno.
2: Ispravni, ajmo reći.
0: Jasno. Provodite li trenutno jezične edukativne programe?
1: Imali smo krajem travnja i svibnja engleski jezik. Njemački jezik je, kako sam rekla na početku, bio hit do neke 2018. Onda su svi koji su slični otišli. Sad se evo vraćaju, pa sad mi malo jačamo svoje kapacitete u znanju hrvatskog jezika i gramatika i ostalo. Jer već su mi najavili da bi volili da djeca ne zaborave njemački jezik, ali da povećaju znanje hrvatskog jezika, ja ću morati ukrenuti u školu. Imali smo španjolski u jednom trenutku, ali nam je nažalost ta gospođa koja je iz Argentine vodila španjolski otišla. Uvijek smo otvoreni za sve jezike, probali smo francuski, tu nismo imali baš neki odaziv, ali eto, možda. Uvijek smo aktivni, imali smo talijanski,
0: talijanski.
1: Da. Gospođica Kalat nam je držala talijanski i super je bilo posjećeno. Tu su se tiramisu i radili svašta. Znači mi uvijek kad nešto učimo neki jezik, onda mi
0: kulturu,
1: jela naravno, da, moramo probati, jela, pića, sve.
0: Da. Pripremate li nove projekte, aktivnosti za naredno razdoblje?
1: Da, imamo jedan projekt koji čekamo odobrenje, a to je socijalna uključenost djece sa manje mogućnosti. Znači, to su djeca s roditelji slabijeg imovinskog stanja, djeca brojnih obitelji, djeca sa ruralnih područja kojima će se pružiti jedan spektar od sporta do, rekli smo, tih pomoć u učenju, uključivanja u društveni život grada, da će se voziti s jednih mjesta na drugi, tako da je slabije povezanosti, tako da budu što uključenija u život mladih u gradu.
0: Evo, mi ćemo svakako pratiti i dalje rad vaše udruge, želimo vam puno uspjeha u provođenju svih aktivnosti, projekata,
1: hvala vam lijepo.
0: Programa.
1: Eto, nemate 55, ali možete doći družiti s nama.
0: Jasno.
1: Znači, nije ograničeno.
0: Naša, to je ciljana, važno reći.
1: Naša ciljana skupina je 55 i stariji, međutim, svi su dobrodošli. Nećete nam biti pokazatelj, ali ćete nam biti dragi, drago društvo. Eto.
0: Evo, puno vam hvala. Privodimo, odnosno moramo privesti kraju još jedno izdanje emisije Županijom uživo. Hvala drage gošće na izdvojenom vremenu, svim informacijama koje su, vjerujem, itekako korisne brojnim slušateljima. Hvala još jednom.
1: Hvala vam.
3: Hvala vama, Đana.
0: S terena vas pozdravljaju Lovre i Đana. Do sljedećeg susreta u emisiji Županijom uživo. Pozdrav i uživajte u nastavku našeg programa.
4: Županijom uživo. Od Dinare do Kornata, od Rta Planke do Prosike. Hrvatski radio Knin. Srijedom u 10:10.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta. Premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio je da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada kaže razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Uputio je poruku i oporbi.
2: Tu smo transparentno za sve, za Gospić, za Liku, da se ovo riješi što prije i da stvar svede u realne dimenzije. Vrlo su važne realne dimenzije. Ja potpuno razumijem oporbu, ja je čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad su se ulovili ovoga. Ulovit će se ko zna čega za 2 mjeseca. To tako ide. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su za razliku od ovih drugih odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moje da komentiram. Njihove izjave doživljavam više politički, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bitno.
1: Odebrane su tvrtke za sanaciju ilegalnog otpada u Gospiću. Neopasni otpad uklonit će mala obiteljska tvrtka iz Zaprešića Tabak Grupa. Za prekrivanje zakopanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom zbog slične sanacije. O tome je ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balent rekao.
3: Ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, kao bilo koji drugi postupak će se reagirati.
1: Nakon što je splitski Karepovac od danas zatvoren za otpad iz općina Smakarske rivijere, rješenje se traži u Ogulinu. Naime, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas će razgovarati s predstavnicima grada Ogulina o mogućnosti zbrinjavanja otpada iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. O ishodu razgovora Fond će izvijestiti splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu te načelnike 4 općina. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, poslije podne povremeno uz umjerenu na oblaku, prije podne navečer puhaće umjerena bura, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša od 32 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

18:23 su minute, 32 Celzijeva stupnja u Kninu, 31 je u Šibeniku sada u ovim trenucima. U nastavku našeg programa, pa evo ako imate nekih glumačkih sposobnosti ili afiniteta, dobro će doći ova informacija. Diplomskom filmu Studentica Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Film inače prati djevojku koja živi s bolesnim ocem, bivšim pastirom, u kući na 8,5 dinare, zajedno sa svojim stricem daje zemlju oko kuće u koncesiju kamenolomu, a njezin život postupno se isprepliče sa životima radnika na kamenolomu. Snimanje će se održati od 16. do 19. rujna u blizini Knina, pa ako ste zainteresirani za sudjelovanje, javite se na mail wewillcastyou@gmail.com ili putem društvenih mreža redateljici Sari Alavanić. U nastavku našeg programa, budući smo u posljednjem satu našeg današnjeg druženja, pustit ćemo vas da uživate još malo u dobroj glazbi.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Evo, malo smo se zapivali s ove strane, nadam se da su neki od vas iz te strane zapivali u Žibonija i pjesmu Nepobjediva. Uz nju nekako privodimo kraju ovo naše današnje druženje, poštovani slušatelji, jer vrijeme je za odjavu. Idemo stoga čuti najnovije izvješće HAK-a.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete na 95. kilometru u smjeru Goričana vozi se jednim trakom usporeno u koloni. Na prilazu u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane kolona je oko 2 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: A nakon pjevanja malo i plesa uz Bruno Marsa, ali nećemo dugo plesati jer idemo čuti kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, sve će nam to reći Ranko Ševeljević.
2: Sutra i dalje sunčano, ujutro će puhati slaba, ponegdje pojačana, umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, ja u noći ponovo bura koja će onda slabiti. Preko sutra očekujemo pretežno vedro vrijeme, ujutro slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći ćemo postupno slabiti i temperature zraka se neće značajnije promijeniti. I za vikend i dalje stabilno i vruće, bit će uglavnom tiho ili će puhati slavjeta promjenjiva smjera.
0: Eto nam sutra bure, ali i našeg novog druženja već ujutro od 7 sati. Budite i tada uz naše frekvencije. Glazbu je danas birao Nenad Tisa i sa vama su od 13 sati u programu birali Ivan Katalinić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, evo što ćemo najaviti na početku emisije.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem, ali inicijativa Gospić je naš dom ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Za neuspio napad dronom u zračnoj luci u Leipzigu Njemačka okrivila Rusiju, čiji predsjednik tvrdi da su dokazi podmetnuti.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Do 12. ili 13. sljedećeg mjeseca odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a rok za odvoz vreća s otpadom je 6 mjeseci. Vlada razumije zabrinutost građana, ali otpad će u donesenim rokovima biti uklonjen, poručio je u Gospiću premijer Andrej Plenković. S članovima vlade, predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti održao je sastanak uoči za subotu najavljenog prosvjeda u Zagrebu. Sastanak je održan jer su izabrane tvrtke za obavljanje posla zbrinjavanja otpada, objasnio je premijer. No jedna od njih je u središtu skandala povezanog sa zakapanjem otpada u Sloveniji, pripremila Snježana Kralj.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak Grupa iz Zaprešića za 357,5 tisuća eura bez PDV-a. Posao pak privremenog pokrivanja oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada povjeren je podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog, kojoj je prema medijskim napisima lani utvrđeno da je ilegalno zakopala komunalni otpad, a izvidi o kaznenoj odgovornosti još traju. Iz tvrtke su objasnili kako se radilo o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano. Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša.
4: Ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, ko bilo koji drugi postupak će se reagirati.
3: Za sanaciju neopasnog otpada fond je odbio pripozovu tvrtku koja na odluku ima pravo žalbe, a direktor Tabak Grupe koja bi trebala preuzeti posao, Ivan Tabak kaže.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zaprešić, tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ona će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5, otprilike ovisi po strukturi i vrsti otpada.
3: Ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, rok za pokrivanje odlagališta je 30 dana. Premijer Andrej Plenković.
6: Shvaćamo taj problem vrlo ozbiljno i zato su sva nadležna tijela u maksimalnom angažmanu da se u što bržim rokovima taj otpad odvede iz Gospića. Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Premijer i dalje ističe da je voda u Gospiću ispravna za piće, a i vlada je službeno objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda. Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je kako se voda neprestano prati.
7: Za testiranje hrane ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
3: Inicijativa Gospić je naš koja organizira subotnji prosvjed sastanku se nije odazvala, no na njemu su bili predstavnici grupe građana za spas Like, Ante Franić i Mile Ilić koji su izjavili.
8: Da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
9: Uglavnom mi ne bi htjeli stat na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
3: Prozivati predstavnike inicijative za političko djelovanje jer su odbili 3 dana prije prosvjeda sjesti za stol je neprimjereno. Sustav je proradio zbog naroda koji je rekao dosta, poručuje pak inicijativa Gospić je naš dom. Čelnik Vjekoslav Bušić.
10: Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: Prosvjed za Liku u subotu kreće sa Zagrebačkog trga Kralja Tomislava u 11 sati i završava na Središnjem gradskom trgu.
2: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala je i oporba. Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i Mihael Zmajlović iz SDP-a.
11: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
12: S obzirom da je premijer Plenković danas otišao u Gospić 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu, koji će biti u subotu, a za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
13: A pravo pitanje je zašto Plenković nije došao sa 5 ministara u Gospić 23. i 24. godine, kada su tisuće kamiona dovozile taj opasan otpad. Tako da ovo je samo pokušaj gušenja prosvjeta.
2: Splitsko odlagalište Karepovac danas je zatvoreno za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
14: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor Ministarstva zaštite okoliša, to je drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
2: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanje gradskog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, a za sanaciju, kaže, nije odgovoran grad, nego država.
15: Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. A nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad. A to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen.
2: Dnevnik. Povjerenstvo županijske bolnice Čakovec zaključilo je nakon izvanrednog unutarnjeg nadzora da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša. U zapisniku u koji je Jutarnji list imao uvid stoji da je poduzetnik bio pravilno pregledan i zbrinut, a njegova iznenadna smrt nije se mogla predvidjeti niti spriječiti. Međutim, obitelj osporava ključne dijelove medicinske dokumentacije.
3: Podsjetimo, Palatinuš je u bolnicu prema izjavama obitelji došao 19. prošloga mjeseca oko 23 sata zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima. Oko 1:30 srušio se u čekaonici. Unatoč oživljavanju, koje je prema nekim izvještajima trajalo oko 50 minuta, nije ga bilo moguće spasiti. Oglasio se i ravnatelj bolnice Nikola Hren, izrazio je sućut obitelji i rekao da ne bježi od odgovornosti, dodajući da je bolnica otvorena za sva tijela koja istražuju slučaj. Vatrogasci su u 18 sati proglasili ugašenim požar koji je poslije podne buknuo u Srijanima Gornjim u Omiškom zaleđu. Izgorjelo je 6 hektara šume i niskoga raslinja, a zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i pomoći Firebossa, ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Na požarištu je 39 vatrogasaca iz 5 društava Omiša, Gata, Kučića, Zadvarja i Trilja.
2: Kako rasporediti europski novac od 2028. do 2034. godine? O tome su u Zagrebu razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. On posjećuje članice kako bi približio njihova stajališta prije pregovora o novom proračunu. Dok bogatije zemlje traže više novca za obranu, sigurnost i konkurentnost, Hrvatska želi zadržati snažno financiranje kohezije i poljoprivrede. Evo izjava.
16: We need this decision. Before the end of
17: trebamo ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
18: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnji europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
2: Nakon pokušaja ruskog napada bespilotnom letjelicom u zračnoj luci u Leipzigu, moramo našu infrastrukturu promatrati kao ciljeve na prvoj crti, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, komentirajući objavu njemačke vlade koja je za neuspjeli napad okrivila Rusiju. Protumjere njemačke vlade komentirao je ruski predsjednik Vladimir Putin, ističući da su dokazi o napadu podmetnuti. Pripremila Jelena Maštruko.
19: Nakon što je njemačka vlada, što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik. Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. To je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost. Moramo tretirati našu svakodnevnu infrastrukturu kao ciljeve na prvoj crti. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
20: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij. Bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
19: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, WDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dron i obližnje anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koji se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
21: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkog naroda.
19: Njemačka vlada najavila je zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onoga u Bonu, te ruskog doma kulturnog instituta u središtu Berlina.
3: Sjedinjene Američke Države izvele su napade na položaje Iranske revolucionarne garde, na što je Teheran odgovorio napadima na američke vojne objekte u Iraku, Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Prema iranskim navodima, u američkome napadu na jugu zemlje poginule su 4 osobe, među kojima i jedno dijete. Iran je zatim ispalio balističke projektile prema američkoj bazi u Akabi na jugu Jordana. Većinu projektila presrele su jordanske oružane snage, a prema dostupnim informacijama napad nije prouzročio žrtve.
2: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnika u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, sljedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojem je poruka jezero Ontario sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu.
3: Estonija dobiva novu predsjednicu. Parlament je izabrao pravnicu Ule Madise, koja je u prvom krugu osvojila 71 od 101 zastupničkog glasa i tako odmah osigurala potrebnu većinu. Madise, koja je dosad bila estonska kancelarka pravde, bit će tek druga žena na čelu države. Na dužnost stupa u vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u Europi, a poručila je da će raditi za dobrobit Estonije, koju vidi kao jednu od ključnih točaka sigurnosti Zapada.
2: Dnevnik. Odlazak sportskog velikana. U 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam pripremio je Srđan Fabijanac.
0: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
1: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
0: Mjesto smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
22: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore, nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, ja još veći igrač.
0: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
23: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
0: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
2: Sport. Pregled sportskih događaja pripremila je Sanja Žiger-Frljuk.
24: Pretposljednji je dan mediteranskih igara u Tarantu. Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kilograma. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Nogometašice Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. U uzvratnoj su utakmici igranoj na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. U istom natjecanju nogometašice Hajduka u ovim trenucima gostuju kod danske Fortune Hjoring, koja je u prvom susretu slavila s 2-0. Drugu godinu zaredom klubovi engleske Premier lige oborili su svoj rekord u potrošnji na transfere, potrošivši ovoga ljeta oko 4 milijarde eura. Na drugom mjestu su talijanski klubovi, pa njemački, španjolski i francuski. Najrastrošniji je bio Manchester City, koji je potrošio oko 500 milijuna eura, a među 10 najvećih potrošača samo dva nisu iz Premier lige, to su Real Madrid i Barcelona. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu večeras bi na teren, ako to vremenske prilike dopuste, trebali Dino Prižmić i Dona Vekić. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv 20. nositelja Amerikanca Tomija Pola, a protivnica Doni Vekić je također domaća predstavnica, 29. nositeljica Ann Lee. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte, biciklističke utrke po Španjolskoj. Vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Ena Dugeć.
4: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena naoblaka, osobito u prvom dijelu dana. Neće biti posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevno od 29 do 34, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće, u subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, pa mjestimice može biti i pokojeg pljuska, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
5: Dnevnik.
2: I na kraju podsjetnik.
6: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem, ali inicijativa Gospić je naš dom ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
6: Za neuspio napad dronom u zračnoj luci u Leipzigu Njemačka okrivila Rusiju, čiji predsjednik tvrdi da su dokazi podmetnuti.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
6: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Branko Murić, teolog sam i vjernik laik. S prvim danima kolovoza postali smo svjesni i ostali šokirani prvim javnim saznanjima, potpuno opravdanim organiziranim javnim prosvjedima zabrinutih Gospićana, kako se u plućima Hrvatske dogodio sustavni i enormni ekocid koji ugrožava živote mnogih. Kako je to moguće u zemlji u kojoj smo tako ponosni što je naša i slobodna, u kojoj smo tako ponosni na prirodne ljepote i bogatstva ekosustava i podzemnih voda? Još dublje i moralno-etički si možemo postaviti pitanje kako je moguće da kao društvo nismo izgradili svijest o crvenim linijama koje po savjesti ne smijemo prelaziti. Prvi dani kolovoza iznova su me podsjetili na neprocjenjivu važnost i aktualnost onoga što je Papa Franjo napisao u svojoj enciklici Laudato Si, objavljenoj 2015. godine. Sjećanje me odmah vratilo i na reakcije mnogih koji su tada podrugljivo, a neki s omalovažavanjem, komentirali. Zar nema Papa pametnijeg posla u vođenju crkve, važniji problema kojima se treba baviti, a ne ekološkim? S vremenskim odmakom od desetljeća, poput bumeranga, nam se vraća jasan i glasan odgovor, sažet u jednoj osnovnoj želji koju je Papa Franjo upućivao ne samo crkvi, nego i cijelom čovječanstvu. Potrebno

sve odnose na kojima se temelji život svih živih bića. Potrebno nam je rascjepkanost znanja o životu ujediniti, uklopiti u šire shvaćanje stvarnosti. Pa stoga postoji prožetost između ekologije okoliša, ekonomske i društvene ekologije. Povrh toga nalazi se i duhovna dimenzija ekologije, a koja je osobito snažno izrečena kroz procese oblikovanja i pripreme sinode crkve 2028. godine, gdje se posebna studijska grupa bavi i donosi konkretne prijedloge kako se ekološko obraćenje mora dogoditi u samoj crkvi, na svim razinama, kako mora biti ucijepljeno u odgojno-obrazovne, teološko-pastoralne i misijske pothvate crkve. Slušajući svakodnevne izvještaje koji otkrivaju kako se diljem naše prekrasne zemlje nalaze na tisuće divljih odlagališta otpada, postavljam svima nama pitanje. Jesmo li kao društvo i posebno kao crkva odgovorni za promašaje u izgradnji ljubavi prema svom zajedničkom domu, domovini? Što moramo učiniti? Smatram da je prvi i osnovni korak ne šutjeti, ne žmiriti i ne pokrivati pamet u nadi da je netko drugi odgovoran za moje i naše smeće, te konačno ozbiljno poslušati i čuti plač zemlje, te se prihvatimo puta ekološkog obraćenja. Ekološko obraćenje nije samo stvar pojedinca i njegove savjesti, nego zahtjeva djelovanje, ujedinjenje i obraćenje zajednice, kako bismo izgradili zajedničku kulturnu ekologiju i odgovornu svijest za očuvanjem našeg zajedničkog doma bez čijeg zdravlja nema budućnosti.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Da?
3: Je li to stan Marka Jankovića?
2: Ko pita?
3: Petar Pavlović, jeste li to vi, gospodine Jankoviću, na telefonu?
2: Nisam na telefonu, ja stojim pokraj telefona. A jeste li vi, gospodine Pavloviću, na telefonu?
3: Pa da.
2: Pa siđite s telefona, pa da onda razgovaramo.
3: U redu, shvaćam. Trebao sam reći kod telefona. Oprostite.
4: Dragi slušatelji, uz malo kraćenja i preinaka prenijeli smo vam telefonski dijalog iz knjige Zanimljiva gramatika sarajevskog jezikoslovca Milana Šipke iz 1981. godine. Očito sumnje u oblik na telefonu postoje otkako je telefona. Ali već i u toj knjizi autor zaključuje da ako se ne može biti na telefonu, ne može se ni ići na more, jer zapravo idemo najprije na obalu, a onda u more, ni na bunar po vodu, jer bismo pali s bunara ili čak u bunar, a ne može se ni zaprijetiti, vidimo se na sudu. Iako se kod nas u dobroj mjeri već uhvatila i alternativa pri telefonu, s tumačenjem Milana Šipke slažu se i jezikoslovci danas, 40 godina poslije. Naprimjer, Nive Sopačić u svojem priručniku Reci mi to kratko i jasno. Ona ističe da prijedlog na u Akademijinu riječniku ima 23 stupca značenja i da se ne treba ograničiti na samo neka od njih, te zaključuje: ostanite mirne duše na telefonu. Ali primijetimo i da nam zapravo ne trebaju ni jedan ni drugi izraz. Važno je da poštujemo pravila lijepog ponašanja i da pritom stilski uredimo naš govor dok telefoniramo. Naprimjer, s ovim dok telefoniramo izbjegli smo konstrukciju dok smo na telefonu. A ako se ljubazno predstavimo sa ovdje taj i taj, niti smo trebali reći da smo na telefonu, niti nas je sugovornik trebao pitati tko je na telefonu. Radijski voditelji, umjesto tko je na telefonu, mogu pak jednostavno i prisno pitati tko je s nama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: trending.
1: U trendingu? Mi smo u trendingu. Danas je s nama glumica, redateljica, osoba koja vodi individualne sate glume. Sve u svemu. Jedna renesansna žena. Ja Melher.
2: Bok.
1: Bok.
0: Bok, evo i ja sam tu s nama.
1: I danas. Ti me ja, da, naravno,
0: hvala,
1: ti me
0: hvala
1: ja,
0: na najavi. Znači ti me ja i tim vode. Mija, dobro nam došla.
2: Bok.
0: U najavi smo čuli svakakve tvoje uloge. Između ostalog si filmska, televizijska i kazališna glumica. Od čeg si toga, što si najponosnija na to? Od tih
2: kao, što od ovog što si navela, navela kao da. Sam ja, pa ne mogu uopće to vam Bira. Tako odgovoriti, zato što prvo ne snimam toliko koliko bih htjela, stvari koje sam snimala do sad sam ponosna na njih zato što sam ih uopće snimila, ne znam stvarno, evo, jako mi je teško odgovoriti na to pitanje, dosta je nezahvalno. Ono što vam mogu reći je da jako volim raditi na svom radnom mjestu, što ja mislim da je blagoslov i jako rijetko za reći.
1: Dobro, kako
2: u svim strukama, ne samo u glumi.
1: Dobro, kako si došla do toga, znači radno mjesto, jesi ti mogla zamisliti kad si bila manja da ćeš ti biti baš glumica? Kako je došlo do spoznaje da si ti baš za to?
2: Zato što sam maltretirala svoje roditelje doma sa imaginarnim predstavama, izborima za mis. Ja kad sam bila dijete, bila je emisija koja se zvala Bravo, Sedma noć, i onda su moji starci morali glumiti publiku, goste. Ja sam bila Vlatka Pokos, izvadila sam mami cijelu, moja mama imala jako puno ono proizvoda u kupaoni i kuhinji. Onda ti je kao kad bi ti nešto osvojio, veš mašinu i ne znam kaj, onda sam ja rastavila cijeli ormar u boravku i onda je svaka ta jedna, jedan boks bio pun stvari šta ti osvojiš ako pogodiš. Onda je stari morao pjevati pjesmu na slušalice, mama je morala pogoditi kaj je to, ja sam bila voditeljica, onda sam redovno bila mis i moja mama to svima prepričava. Jer bi se ja oblačila 6 puta i uzela bi neki aranžman plastičnog cvijeća i krunu i onda bi mama rekla kao i se danas opet izbor za mis, ono da, hoćemo to preživjeti. I onda bi ja rekla mama hoćeš cijeli defile i u haljini i to, i ona je rekla daj molim te odmah budi misica u Badiću i ono da te više ne gledam.
0: Pa to nije bilo dostavno bome.
1: Pa čovjek bi rekla da će biti misica, a ne glumica.
2: Teško, jako teško. Da, tako da evo, to je to. Nekak je bilo prirodno. Moji su jako pratili sve moje želje. Ja sam jako dugo bila u sportu, u karateu sam bila 15 godina, u aikidu 4 godine. Mama me upisala u prvom osnovne na dramsku u ZKM i onda je nekak to bilo prirodno i onda su bile neke audicije kad smo bili klinci i onda su me tu uzeli na radio i radila sam od, ja mislim, 8. godine do 14. na radio dramama jako puno. I od tih novaca sam si zaradila za motor i prvu tetovažu.
1: Opa!
2: To je to.
0: A s kojim preprekama si
2: Hvala HRT-u.
0: S kojim preprekama si se najviše susretala na početku karijera? Sigurno je bilo teško. Izboriti se ko glumica tako mlada u Hrvatskoj nije baš lako.
1: Još u to
2: pa
1: doba.
2: Prvo vam ja moram reći da meni je jako smiješno kad neko kaže karijera u Hrvatskoj.
0: Da.
2: Jako je smiješno. Je. Pa da, zato što, kako da kažem, nije da ja imam neki status ili bilo ko u Hrvatskoj od glumaca ili da imam ne znam kakvu plaću pa ne jedemo u istim restoranima, nemamo iste brige kako kupiti stan, mislim kakva karijera. Mislim, stvar je kako živiš, kakav si čovjek i na koji način razmišljaš o životu i što te u životu zanima i kako komuniciraš sa ljudima koji te okružuju. A karijera mi je jako nekak... Ne znam kako da kažem da ne zvuči pogrdno i ružno. Baš mi je bez... Naš ideja karijere
0: da,
2: mi je nepotrebno. Baš nekak... Ne znam. S čim sam se susretala sa užasno puno problema. I u nekoj pedagogiji radu sa mladim ljudima koje pripremam već godinama za prijemni se trudim jako dobro razumjeti mlađu generaciju. Više se trudim da oni razumiju mene, da možemo zajedno doći do nekih rezultata. Pokušavam ih zaštititi od svih stvari koje ja nisam dobila kao informaciju kad sam bila mlada. U smislu kako razmišljati o svom tijelu, di povući granicu na zdrav način. I generalno mi fali kod mlađih ljudi higijena rada i požrtvovnosti koju smo mi generacijski, ono što sam ja vidjela, imali možda više nego danas mlađi ljudi, pod navodnike, ne?
0: Da. Znači to je sve zbog ovih mobitela, zbog društvenih mreža ili zbog, da, zbog nove generacije. Ali zbog
2: pa nemam pojma. Mislim da vi jako osjećate stvari koje se mijenjaju i sad će možda to zvučati jako glupo. Moja kćer od 12 godina mene uvijek zeza i se mijati s tim energijama. Ali ja mislim da kod vas letargija budi otpor. Vi tak na taj način pružate otpor. To da li se to meni sviđa ili ne sviđa, pa iskreno mi se ne sviđa, ali pokušavam to razumjeti.
1: Znači smatraš to negativnim otporom?
2: Pa da, zato što ja i dan danas jako vjerujem u revoluciju, a ona mora biti aktivna, ne može biti pasivna, ali ok, mislim, različiti smo, ne?
1: Dobro, vratimo se sad ovo malo prije što smo spominjali, znači ti pripremaš zapravo kroz dramsku pedagogiju, ajmo to tako nazvati, klince za dramaturgiju, za akademiju itd.
2: Da.
1: Sada kada usporediš neke svoje prošle generacije i sadašnje, je li to sad ide na bolje, na gore, kakva je koncentracija kod djece?
2: Pa nemam pojma, svaka generacija uvijek govorila joj, u moje vrijeme mi smo bili ovakvi i onakvi. Tako da vidim i pluseva i minuseva, ne? Da se probam negdje vratiti na ovo što si me ti pitala jer ti zapravo nisam odgovorila, pa da probam spojiti dva odgovora u jedan. Izazovi u glumi danas su puno veći, a i puno manji u isto vrijeme. U smislu tržišta je tako zapravo veliko, puno veće, da imaš priliku i za audicije i serije i filmove. I onda je to neki, kako da kažem, meni osobno prvi kamen spoticanja ako želimo nešto raditi.
0: Kao ne čitaju lektire, knjige općenito? Ne,
2: pa ne, boli me briga za lektiru. Mislim, ima toliko literature koja je ono genijalna, ne? Pa onda nekako dođeš do toga zašto je lektira lektira, jer zapravo ima toliko lektira imate, a profesori ne stignu ni približiti te lektire vama da ih naučite čitati. Tako da nekako... Ne znam, bilo bi divno da se ipak odaberu neke knjige koje su vama bliže, pa onda bi vi od te literature možda i došli do Šekspira ili do nekog Hrleže. Mislim, ako me razumijete kao hoću reći. Tako da, izazovi s kojima sam se ja susretala kao mlađa osoba i danas su vrlo slični. Stvari koje sam mislila da sam se naučila, zapravo nisam. ali zapravo me to nekako

0: mora napraviti način da lektira ne bude nametnuta. Jer čim je nešto djeci nametnuto, onda se pobudi taj prirodni otpor. Pa što misliš, o možda nekak drugačije, neka druga tehnika koju bi škola mogla napraviti?
1: Pa nemam pojma. Mislim da i kad vas se sili da idete u kazalište, imate otpor zato što je profesorica iz Hrvatskog predložila da lik s kvarta predloži da idete nešto pogledati, vjerojatno bi to drugačije doživjeli. Barem pretpostavljam.
0: Da, pa sigurno, da.
2: Dobimo neku dobru preporuku.
1: Da. Ja se nekako sjećam, u Maloj sceni sam igrala kao studentica predstavu u bulimiji i anoreksiji, za koju niko nije pripremio te ljude kaj dolaze gledat. I bila sam u šoku i su svi klinci iz srednje umjetničke privatne škole došli sa čipsom, kolom i takne. I profesori su ih pustili. I oni su sve to pootvarali. Nas dvije, ja i kolegica, smo bile premlade da bi rekli, e ljudi, ajde to se spremite. I bilo je jako smiješno zato kad su jeli prvih 3 minute i poslije su prestali jesti. Predstava je završila i oni su trčali za nama i rekli, teta, predstava je bila tak dobra da sam ja zaboravio da imam čips kod sebe. Mislim, tak da to nekak, čak i odrasle ljude niko nije naučio kako se ponašati u kazalištu. Pa onda zakaj samo govori da je problem u mladim ljudima. Ja mislim da nije. Mislim da je samo stvar toga kako se nekome nešto približi i na koji način, ne? I mislim da je do toga.
0: Koje je onda rješenje? Kako će se nekome to bolje približiti?
1: Pozovi nekog drugog u emisiju. Nemam rješenja. Znaš što? Trudim se razmišljati o tome i zašto se bavim uopće radom sa mladim ljudima. Iz vrlo sebičnog razloga. A to je zato što želim kreirati svoju kreativnu sredinu. Ja sad već glumim s ljudima koje sam spremala na akademiju, već su mi sad kolege. I kad znam da ti ljudi imaju svijest da je gluma kolektivna stvar, da znaš kak se zove čistačica, kak se zove čovjek koji radi na rasvjeti, da se zahvališ gospođi koja ti je oprala kostim, meni su te stvari bitne u kolektivnom radu i u društvu generalno, ne? Tako da mi uopće ne trebamo ni politički isto misliti, niti imati u ničemu drugom isti ukus. Ali u higijeni rada, kad sam shvatila da mogu na to utjecati i da za 10 godina mogu srest puno više kolega koji na isti način razmišljaju o ovom poslu kao ja, onda sam shvatila da evo, možda je to rješenje. Da kreiraš i pokušavaš utjecati u nekoj maloj sredini na razvoj mladih ljudi i zapravo dozvoli da i oni mene šepaju.
2: Znači ima još nade za nas
1: uvijek,
2: mlade.
1: Uvijek ima nade.
2: Kad glumiš i obaciš pogled na publiku, koliko srednjoškolaca, koliko mladih ima da nisu sa školama?
1: Ovisi koju predstavu, ali recimo ono što je jako zanimljivo, ja mislim da je predstava Eichmann u Jeruzalemu dobila neku preporuku od ministarstva. Mm-hmm. I mi smo bili full u šoku, zakaj srednja škola, pa to nije predstava, za njih traje 3,5 sata. Drugi svjetski rat, kaj oni znaju ko je Artuković, možda su 3 puta čuli, kaj je Mein Kampf, mislim, kao bez veze. Međutim, klinci dožive potpuni epifani, u smislu, da, predivno reagiraju, plaću, kažu da im je to puno bolji sat povijesti bio nego što, mislim, u toj predstavi se niko ne presvuči, svi sjedimo za stolom i meljemo. Mislim, nije nešto što je catchy u energiji ili ko recimo u maloj povijesti nejednakosti gdje se preslačimo, pa je kao te drži. Nego ljudi pričaju iz knjige, iz vlastitog iskustva i tak dalje i ljudi predivno reagiraju. Tako da, ja osobno, da li je to do činjenice da moraš raditi na kreaciji publike, odnosno na činjenici da publika mora dolaziti u kazalište. Na tome se radi, to se ne dešava samo od sebe. Mm. Da li je do repertoara kojeg imamo u kazalištu ili do toga da ljude više interesira ili činjenice da ZKM ima učilište pa ti svi ljudi isto dolaze na predstavu pa pozovu svoje frendove, nemam pojma, ali ja vidim jako puno mladih ljudi u kazalištu.
0: Da. Pa smatraš li da je upravo to ključno zapravo, da mladi ljudi, pa onda i budući odrasli ljudi krenu u kazalište da odgajaju i drugu generaciju za, ne samo kazalište, općenito sve ostale umjetnosti?
1: Pa naravno da je, pa tako sve funkcionira. Mislim, to valjda, mene u kazalište zapravo prvi put odveo djed od prijateljice. Uh-huh. I to na operu. Uh-huh. I bila je predstava Kralji bi, gdje operni pjevač 10 puta kaže meni je dosadno. Digne se i kaže meni je dosadno i digo se djed od moje prijateljice Dore i rekao i meni i mi smo izašli van iz Hanjka. To je bilo moje prvo iskustvo u kazalištu i onda sam shvatila da zapravo umjetnost treba biti na taj način interaktivna jer ja trebam osjećati da li to što ja proizvodim na sceni ti je dosadno ili

0: nije. Ali to da se kultura treba prilagođavati srednjoj publici, mislim da ne. Mislim da trebamo biti puno hrabriji u kreiranju novog sadržaja za publiku. Ne? Trebamo tražiti od gledatelja da aktivno gleda, a ne da im serviramo materijale, jer to dobivate kroz telefone.
1: Da, svakodnevno.
2: Odlična tema zapravo. Je li umjetnost ili kultura u Hrvatskoj slobodna?
1: U kojem smislu?
2: Pa u smislu tome da se mora kreirati po srednjoj publici da bi opstala.
0: Pa puno je slobodnija nego u Srbiji, recimo.
2: Ok.
0: Radnik sam u kulturi neko vrijeme sad, preko 12 godina aktivno, u smislu u kazalištu. Nije se nikad desilo da je ravnatelj ili neko cenzurirao materijal. Hvala Bogu. Nemam pojma, ne znam šta da vam kažem. Mislim da s obzirom na, mislim, publika vam je premlada pa ne želim ići u tom smjeru, ali mislim da se nešto dešava politički što utječe na kreativnu vašu svijest i kolektivnu svijest u smislu slobode, i mislim da se o povijesti ne razgovara s vama na kvalitetan i dovoljno kreativan način da bi razumjeli što znači konotacija određenih izraza i ispada. I mislim da kao generacija, kad čujete da je nešto zabranjeno, ko što je bio punk kad sam ja bila klinka, onda je super bit punker. Sad, ako čujete da je nešto zabranjeno, onda vas to kao drajva da vi to koristite, da, makar ne znate konotaciju toga, samo zato što je neko rekao it's not okay.
2: Ko je tu kriv?
0: Ko je kriv? Kao...
2: Ne, znači, ovo što si rekla malo prije, znači, kada
0: mislim
2: pričamo...
0: da tu nema krivaca, nego ima odgovornosti.
2: Ok, ko je odgovoran?
0: Svi smo odgovorni. Apsolutno smo svi odgovorni. Ti si odgovoran kak se razgovaraš sa svojim friendom, ja sam odgovorna kak se razgovaram s mamom ili s vama u studiju. Svi smo odgovorni. Ne može biti odgovoran političar, više ili manje, ili nemam pojma, gospođa koja radi u Šparu.
2: Ok.
1: Jel bude onda dosta djece koje ne razumiju neke izraze na predstavama i to, ili to prolazi ili se nasmiju pa...
0: Pa naravno, ali mislim, kak da kažem, samo poslije euforije koja je predstava zapravo rađena baš za kraj osnovne škole i kraj srednje, jer je to neka tema koja ih interesira, tek s njima imamo neki razgovor poslije predstave. Tako da ja zapravo povratnu informaciju o puno predstava de facto nemam. To što mi ljudi nekad pošalju poruku preko Instagrama da se zahvale ili da im je bilo super, ili tako da, to su neke informacije koje imam. A kak ljudi zapravo reagiraju na predstave, više zapravo nekako starija publika reagira na to, a mlađa publika sad s obzirom na Netflix i ne znam da je crno-bijeli svijet na Netflixu, to mi je recimo super jer uopće čuju što je Jugoslavija i kako je to izgledalo, i onda recimo počnu slušati neku muziku iz te serije, što mi je genijalno, ne? Evo recimo, pa te onda zaustave na cesti i kažu super mi je to i to, tako da evo, to je neka povratna informacija koju ja dobijem.
1: Evo, spomenula si super taj crno-bijeli svijet, kako je bilo glumiti u toj kultnoj seriji?
0: Odlično. Da. To mi je bila želja, recimo. Baš mi je bila želja i jako dugo sam htjela glumiti negativan lik, to me jako zabavlja.
2: Je negativan, da.
0: Da. Tako da, ono, super.
2: Ja te zaustavio ko na cesti, rekao, joj, ti si...
0: Da, gospođe na placu mi, recimo, na Dolcu ne žele prodat
2: kukus. Ne žele prodat, ozbiljno.
0: Ili sir, da, zato što sam reketarem njezinu frendicu.
2: Jagodicu.
0: I tako da, da. Ljudi te jako povežu s likovima koje igraš. Da.
2: Spomenula si malo prije i predstavu Euforiju, pa zapravo ono što je zanimljivo, što je cijela ta predstava, kao što si rekla, rađena upravo za mlade i na način da je građena kroz neki razgovor sa njima, kroz stereotipe, kroz njihov govor i jezik. Smatraš li da je upravo to potrebno u kazalištu?
0: Dođe.
2: Makar bilo u negativnom smislu.
0: Pa u bilo kojem smislu. Ja mislim da je puno bolja kad je reakcija krajnje negativna i krajnje pozitivna. Najgore je kad je srednje. Kad ti se niš ne desi kad nešto gledaš, ne?
1: Tako da... Je to bila neka negativnu?
2: Da.
1: Jel te nekada ne došao i rekao da mu se baš nije svidio?
0: Kako ne?
1: Da.
2: Neki
1: da.
2: Možda flashback?
0: Pa evo, sad nedavno išla sam gledat predstavu u ITD-u od kolege i srela sam svoju profesoricu iz povijesti umjetnosti koja je sad u penziji, koja redovno ide u kazalište, i baš je za Euforiju rekla, to je tak bez veze, ja to niš ne kužim, mislim, ne znam za kog ste vi to radili. Ja kažem, pa nismo za tebe, ono. Mislim, imaš 72 godine. Nismo ja sam mislila da će to biti, pa nije, mislim, jer nije za tebe, ne. Za
2: ali
0: tebe
2: to neka je druga subjektivna stvar, mislim, svako drugačije doživi predstavu na svoj način. Tako
0: a pitanje
2: da
0: je šta idemo gledati, s kojim očekivanjem.
2: Točno to.
0: Tako da, mislim.
2: Ali dobro, i sami taj spektar od Euforije do Male povijesti nejednakosti do, ne znam, Eichmana je zbilja široki spektar. Ljudi, ako su gledali možda tebe u Eichmanu, će očekivati tebe sada u Euforiji da bude možda jednaka tematika, a ne shvaćaju da je totalno drugačiji spektar zapravo i redatelja i predstave i kazališne kuće.
0: Pa da, evo ja vam moram sad iskreno reći, sad zadnji blok Euforije, pa onda neka još druga predstava i tak i stojimo iza te blende i ja shvatim da ja dobivam plaću za to da jedan dan plaćem, drugi dan glumim vjevericu i guram batu u usta i treći dan govorim tekst iz meni jako bitne knjige koja me formirala kao osobu zadnjih 10 godina. I nekako, ako postoji išta što bi voljela prenijeti na mlađe ljude, dok radim s njima, ja mislim da se danas recimo više nego ikad može živjeti od kreativnih poslova i kreative. I da postoji danas hrpa niša koje možeš ispuniti sa svojim kreativnim prostorom, a činjenica da radim posao koji nikad se ne osjećam kao da radim, mislim da bi to svima trebao biti cilj. Da.
2: Osim glume, ti si rekla si sama karate i sve ostalo, kad bi morala izdvojiti jednu najbitniju stvar u svojem životu, što bi to bilo zapravo?
0: Kao s čim da se bavim?
2: Da, kad bi ne bi mogao postati ništa drugo do kraja života.
1: Da nisi glumica, jel?
2: Ne, bilo što, čime za god se bavila.
1: Puno je toga.
0: Ne znam, ne mogu ti uopće. Da nisam, puno mi je lakše odgovoriti, da nisam glumica, bavila bi se ugostiteljstvom, sigurno.
1: Kako to?
0: Zato što sam jako puno koklinka konobarila, jako volim kuhat, baš obožavam kuhat, slana jela. Baš jako volim kuhat i sigurno ću kao starija gospođa otvoriti neku kuhinju negdje 100%. Pa makar se zatvorila nakon 6 mjeseci, ali baš jako volim kuhat. Evo, super.
1: Svi gosti koji smo do sada imali da kuhat nešto, stalno svi kuhaju nešto.
2: Kuhanje u trendingu.
0: Da. Volim jest, ali više više volim.
2: Imamo pitanje na TikToku. Što misliš o seriji Sram?
0: Svašta pozitivno zapravo.
2: Ozbiljno?
0: Da.
2: Misliš da je to napredak u kao...
0: Pa ne mislim zato što je franšiza, nismo ju mi izmislili.
2: Pa dobro.
0: Kako da kažem, u smislu nije naš proizvod.
2: A možda će izbaciti i nove hrvatske i glumce i redatelje.
0: Pa sigurno, to već radi, ne? Uh-huh. Mislim da... Ono što je zanimljivo, koliko sam skužila, mislim kužim i po svojoj kćerki koja ima 12 godina, njoj je to kao totalno kao, ne? Da. Da, ne znam iz kojeg razloga, možda zato što ja i suprug to gledamo, pa njoj je kao bez veze, kao jer mi to gledamo doma. Ali mislim da je super stvar i mislim da progovara na neki jako urban i lijepi način o temama o kojima se s vama ne razgovara dovoljno. Evo.
2: Misliš da će Sram doprinijeti razvoju hrvatske kinematografije za mlade?
0: Pa da.
1: Mislim da već je.
2: Da, sigurno je.
1: Ti imaš više od, koliko si rekla, 6 predstava aktivnih u ZKM-u. Koje su sada na repertoaru i koje bi nam preporučila za nas, mlade?
0: Mislim, ovaj plakat koji je iza mene, aha, Mala povijest nejednakosti, recimo, super reagiraju mladi ljudi zato što u 2,5 sata dobiju presjek stvarno povijesti čovječanstva od toga što učite u 6. razredu osnovne škole, a to je ono feudalizam, feud, vlasnici, ono zemljoposjednici i tako dalje, do toga uopće što je danas 2025. Uh-huh. godine posljedica
1: tog sistema.
0: Da, tog sistema, tuđeg novca i zapravo shvatite da je apsolutno sve od prije ono 200 godina isto, samo se drugačije zove. I što ne znači da ne trebate to znati. Ali s obzirom na to da vam se to ispriča kroz jednu obiteljsku anamnezu i gdje vidite ko se rađa, ko umire, kak se to utječe jedno na drugog i tak dalje, zapravo nekako dobijete ono crash course povijesti. Zato se tako
2: dakle,
0: i zove.
2: Dakle, zapravo povijest nejednakosti je sadašnjost nejednakosti.
0: Isključivo. Da. slažem se, da, sadašnjost nejednakosti, koja je kao kvazi jednaka, zapravo nije, koji, ne znam, bilo koja vrsta slobode, koja zapravo nije sloboda, ne?
1: Evo,
0: ali
1: sad...
0: s tim ćete se vi baviti.
1: Znači, sad imam 6 aktivnih predstava. Kako ti izgleda prosječan dan za vrijeme sezona?
0: Pa ne znam, jako cijenim periode kad sam slobodna i onda tu zapravo pokušavam ugurat puno bitnije stvari, a to su prijatelji. Mm-hmm. Kino, gledanje drugih predstava od drugih kolega i nekako užasno mi brzo prođe to vrijeme kad ne radim novu predstavu, ne? Tako da trenutačno mi dinamika izgleda tako da tutoriram neke druge ljude sad za glumu, za neke njihove projekte i spremam se za sljedeću predstavu koju radimo u prvom mjesecu, a to je sklop krležinih, različitih krležinih komada sa jednom strašno, strašno zanimljivom slovenskom redateljicom, Ninom Rajić, koja je ono izuzetno plodna, zanimljiva i sigurno će krležu približiti mladoj publici na jedan specifičan način. Tako da tome se jako veselim.
1: To je u ZKM-u?
0: To će biti u ZKM-u, da. Počinjemo, početak prvog mjeseca počinju probe.
2: Pa sigurno odlično, ćemo ona doći kada izađe.
1: Ako zove?
0: Da.
2: Kada imaš takvu predstavu, odnosno taj kazališni dan, imaš li neki ritual prije, poslije predstave?
0: Uvijek.
2: Naprimjer?
0: Uvijek. Pa... možda će glupo zvučati, ali jako je intiman, pa ga ne želim dijeliti u smislu kroz godine. Prije sam znala napraviti jako dobar trening fizički, pa sam, i što sam starija, sam zapravo shvatila da nekako mi je jako bitan mir. Iz mira puno bolje kreiram nego iz toga da...
1: Nemir.
0: Da. Prije sam mislila da moram strašno puno proizvoditi, a sad sam shvatila da mogu sa puno manje eforta doći do puno boljih rezultata. I veliki mi je minus, ja mislim da je plus, ali ja sam nepušač, pa me smeta, moram naći oazu u kazalištu gdje imam kisika da bi se pripremila.
2: Ima li ih?
0: Jako teško.
1: Rekla si, spomenula si da si u sportu bila, koliko ti je on pomogao u glumi, u životu? Općenito.
0: Strašno puno.
1: Da.
0: Da. Fizički mi je jako odmogao, zato što kad uđeš u poluprofesionalni sport, definira te tjelesno.
1: Da.
0: U smislu, imaš posturu koja ti kasnije baš u glumi ne pomogne. Misliš da će ti pomoći, ali trebala sam se redefinirati, jer sam ja mislila da tak kak ja stojim, da je to normalno, ali nije bilo normalno. Tako da, ali u smislu pristupa radu i higijeni mi je definitivno pomogao. Mislim da generalno, apropo teme mladih ljudi, mislim da vam jako fali činjenice da se popnete na drvo i da prestanete sjediti i da ono, sjednete na zidić na kvartu, da vas friend izvrijeđa, da se rasplačete, dođete doma i nemam pojma, porazgovarate sa ono nekim ko će vam dati neki konkretan savjet i malo trčite. Ta fizička aktivnost strašno puno znači, ne?
1: Da, svašta manjka u našem sistemu.
0: Da, da.
1: Baš to. Jesi ikad morala baš se transformirati za neku ulogu, znači dobiti 20 kila, usvojiti neku vještinu,
0: da.
1: Nešto?
0: Devet mjeseci sam igrala nogomet na Jakuševcu, ošišala se na čelavo, zblajhali su me, izgubila kile i dobila kile i na kraju film nismo snimali. Da, tako da, zato što smo dobili pola novaca za film.
2: Ajoj, da.
0: Pola nismo, pola smo trebali dobiti od Hrvatskog nogometnog saveza, veliki dio novaca je bio od Red Bulla, dio HAVC nije platio pa je platio i tako svašta se nešto desilo, ali je bilo super iskustvo u smislu igranja nogometa i puko mi je snimali smo spot za taj film i puko mi je kvadriceps po pola, tako da je rehabilitacija od nesnimljenog filma trajala još 2 godine.
2: Dakle, zadovoljno si iako film nikada nije napravljen.
0: Da. Pa zato što je super spremat se za nešto.
2: Ozbiljno.
1: Svako iskustvo je dobro iskustvo.
0: Pa mislim,
1: nećem se naučiti.
2: Pa mi je to očito čisti primjer toga.
0: Da. Ne znam, ja bih se korigirala, nije svako iskustvo dobro iskustvo, ali okej, okay, da.
2: Montaža, izrezat ćemo.
0: Da.
1: Koliko ti je teško, odnosno lagano, povezati se s likom koji glumiš? Znači, ovo je bila totalna transformacija, koliko je zapravo to teško ući u takvu neku novu osobu?
0: Pa prvo, to nije nova osoba. Ja ne vjerujem u nešto što se zove lik. Ne? Mm-hmm. Lik ne postoji. Ne možeš raditi interpretaciju lika. Možeš raditi interpretaciju komada ili sadržaja koji piše na papiru. To je uvijek dio tebe. nije nešto što je strano. A ako si dovoljno empatičan, onda ćeš biti u stanju razumjeti apsolutno sve ekstreme jedne ličnosti, ne? Sad sam jedva pogledala Monster na Netflixu, jedva, ono, probijala sam se, želudac mi se ukreto i na kraju serije sam se naravno rasplakala. Jer vidiš, vidiš sve boje jedne ličnosti koja ima ozbiljne poremećaje i tako dalje. Ne? Tako da mislim da je to sve skupa nekako... jako je lijepo da radiš posao, da se baviš sa različitim karakternim pomacima u ljudskom, ono, ljudskoj prirodi. Mislim da je to super stvar. A s druge strane je i nekako jako opterećujuće, zato što onda sve što radiš je razmišljaš o tome.
1: Pod povećom.
0: Da.
1: Istaknula si da...
0: Tako da, sorry, nije mi teško. Aha. Nije mi uopće teško.
1: Da.
0: Nije mi teško.
1: Istaknula si da si glumila negativku, da. Da, odnosno da voliš to.
0: Da.
1: Koja bi ti bila najteža uloga? To je koja je bila najteža uloga koju si imala? Ja, možeš to nekako usporediti?
0: Jesam, imala sam najtežu ulogu u predstavi Titan Dronik, gdje sam igrala Laviniju koju nakon prvog čina, kad ju siluju, odrežuje ruke i jezik, mora biti još četiri ostala čina prisutna na sceni bez da govori, ne? To je recimo bilo jako zanimljivo.
1: Znači to sve kroz ekspresije lica se
0: pokazuje? Da, kroz prisustvo, ono, u tijelu, bivanje i tako dalje. I neko istraživanje kak ljudi govore kad nemaju jezik, na koji način se glasaju i tak dalje. Ne? Bilo je jako zanimljivo, ekstremno teško. Zato što smo tu scenu silovanja zapravo napravili, bila je jako potresna i jako intenzivna, izbacili smo ju iz predstave zato što nakon te scene predstava ne bi se mogla uopće razvijati u nijednom smjeru. Super, super mi je bilo to iskustvo. Kak biti na sceni bez da govoriš, ne?
1: A koja bi ti bila neka dream uloga, znači nešto, imaš li neku
0: zamisao? Imam, da. Želim glumiti u akcijskom filmu gdje pucam, skačem sa neke jahte.
2: I da je Tom Cruise.
0: Ne, Tom Cruise. Imam i naše balkanske inačice, da.
2: Pa,
0: ja strašno volim akcijske filmove, baš ja.
2: Neki najdrži?
0: Joj, teško, nećemo sad u tu temu. Baš imam, ono, imam baš veliki izbor. Bez obzira što, uglavnom, evo, da skratim priču, to bi voljela.
1: Neki poseban ili...
0: Pa ne, ja sam prije par godina to izjavila za neki fashion časopis i onda je sašao naslov želim biti hrvatska Nikita, što nisam uopće rekla, ali ajmo reći.
2: Znači, bila bi hrvatska Nikita?
0: Da.
2: Ozbiljno?
0: Da, to mi je super.
1: A gdje se vidiš za 10 godina? U akcijskom filmu ili možda nešto drugačije?
2: Ili na kazališnom
1: nastupu?
0: Nigdje se ne vidim, nemam uopće... Da, nemam uopće... Ne znam kak da vam to opišem. Nekako pratim šta mi se dešava u zvanju. Interesiraju me različite stvari. Želim surađivati sa puno ljudi. Ne mogu uopće odgovoriti na pitanje di se vidim za 10 godina. Nemam pojma. Možda uopće neću raditi u ZKM.
2: A da sam imao ovaj vreme, polovi vratio se 10 godina unazad, da sam pitao Miju jel bi se vidjela sada ovdje gdje je, jel bi odgovorila isti odgovor?
0: Da. Samo što... samo što vrijeme u jednom trenutku nakon 30. počne prolaziti jako, jako brzo i uopće nemam tu perspektivu sad svojih godina. Mislim, ne mislim da sam stara, ali i dalje mi je jako čudno kako me, recimo, kak si me ti doživio, na primjer. Meni je jako čudno kad meni neko kaže vi ili ja vas gledam, vi ste meni, jer ono, ne znam, tak sam ja gledala prije 10 godina u Peru Kvrgića, a ja još sam jako daleko od toga.
1: A tko su ti neki uzori u glumi? Imaš nekog obista?
2: U Hrvatskoj? Općenito.
1: Općenito.
0: Imam jako puno uzora. Imam jako puno uzora, ali recimo, zato sam i spomenula Peru Kvrgića, ja ne mogu glumce gledat bez da ih i vidim kakvi su kao ljudi. Aha. I meni je jako, to mi je strašno povezano. I kad vidim da je neko realno, iskreno, neko prisutno biće koje je skromno i koje komunicira s ljudima nevezano za svoju umjetnost, karijeru, postojanje i tako dalje, to mi je beskreno, ono, ne znam, ja sam bila dijete, gledala sam prve njegove predstave. Danas s ljudima kojima sam se divila, s njima danas glumim. Tako da mi je to nekako...
2: Da, baš,
1: dite
2: život. Ospalila si san zapravo.
0: Da.
2: Kada bi ti bila na poziciji da si glavna ili neka šefica umjetnosti u svijetu, da imaš magični štapić koji može promijeniti, što bi prvo promijenila u društvu? Aj, ne mora biti umjetnosti.
0: Što bi prvo promijenila generalno, i to je jako široko pitanje, ne znam uopće kako da ti odgovorim na to.
2: Što ti prvo pada na pamet?
0: Da.
2: Može to?
0: Da. Ne znam.
2: Da, malo je makro pitanje, ali...
1: Svašta.
2: Svašta.
0: Pa ne znam, evo sad mi jedna cura ispričala tu razliku kako je u Njemačkoj, u istom gradu, u jednom kazalištu imaju neograničeni budžet, ono, mogu trošiti užasno puno novaca i kazalište je kupilo 4 konja, recimo. I ljude koji održavaju te konje, to mi je užasno smiješno, a tipa kazalište u istom gradu, pored, ima puno manji budžet i ne zna da li će skrpat kraj s krajem i recimo radi puno kreativnije predstave nego ovo kazalište koje ima užasno puno novaca i ovo kazalište. I neke i klasične i tako dalje, a ovo kazalište radi vrlo neki nezanimljivi repertoar. Tako da iskreno ne znam da li da umjetniku daš neograničeni budžet, da li bi to bilo dobro ili ne bi.
1: Postavit ćemo na tom pitanju. Za sad završavamo naš radijski dio za danas. Sa mnom su bili Tin i Mia Melher, naša gošća.
2: I ti radila s nama isto.
1: Tako i ja sam bila. Hvala svima i mi se dalje pratimo na TikToku, Faceu i YouTubeu.
3: Po meni su u trendingu društvene mreže.
4: Po meni su u trendingu igrice.
5: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
6: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
7: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
8: Za mene je u trendingu

0: Direktor fonda Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
1: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
2: Dobro ste znali taj podatak.
1: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
2: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
1: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije. Nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: Premijer Andrej Plenković komentirao je veličanje lika i djela Ratka Mladića u Republici Srpskoj i Srbiji. Naime, sinoć se više od 1000 ljudi ondje okupilo kako bi odalo počast nedavno umrlom osuđenom ratnom zločincu.
3: Da se njemu ovakvi hvalospjevi radi, da oni žale za njim, to znači da Srbija, pa ni dužnosnici u Republici Srpskoj, ne da nisu prošli katarzu, nego nisu prvi korak napravili o tome gdje bi oni htjeli biti, koje vrijednosti dijele i kako će takvi Europu. Ovako sigurno neće. I to nije samo stav Hrvatske, to vam je stav mnogih. Takvom čovjeku davati državne počasti znači da moramo se vratiti u prvi razred škola. Kakva poglavlja sektorska? Prvi razred, temeljne vrijednosti. Ovo jasno i glasno govorim da razumiju razmjere potpunog političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti i nepremirenosti davanja počasti osuđenom ratnom zločincu.
0: U Berku je obilježena 35. obljetnica stradanja mještana u Domovinskom ratu. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast 46 žrtava, među kojima su bili civili i hrvatski branitelji, zatočeni i mučeni u logoru u tome mjestu, a zatim odvedeni i ubijeni. Mnoge su obitelji svoje najmilije pronašle tek nakon mirne reintegracije tijekom ekshumacija iz masovnih grobnica. Sudbina četvero od nestalih i dalje nije poznata. Govore načelnik Tompojevaca Milan Grubač i supruga ubijenog Marka Anđa Kujundžić.
4: Postojao je logor ovdje iza nas, nama iza leđa tu gore kod križa, gdje su mučeni hrvatski branitelji i civili mještani Berka. Nakon toga su odvođeni na nepoznate lokacije i ubijani.
5: Onaj ko je pronašao svoje, našao je mir, možda može otići za pal svijeću i položiti cvijeće, a ostali koji još četvero za koji tragamo, to ćemo još možda čekat, možda se pronađu, a možda nikad ni ne.
0: Vijesti. Njemačka posljednjih mjeseci bilježi više incidenata na ključnoj infrastrukturi. Nakon jučerašnje eksplozije na trafostanici na istoku zemlje, danas je prijavljena i sabotaža na zapadu. Berlin upozorava na prijetnju hibridnog ratovanja, a za napad bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu njemačka je vlada optužila Rusiju. O tome su u Briselu razgovarali Ursula von der Leyen i Mark Rutte, te poručili da ih ruski potezi neće odvratiti od nastavka potpore Ukrajini.
6: Leipzig je označio novu eskalaciju na europskom tlu, što se izravno pripisuje Rusiji. Dio je to šireg uzorka sve opasnijih incidenata, upada u naš zračni prostor, dronova koji paraliziraju naše zračne luke, ometanje naše ključne infrastrukture. Europljani se suočavaju s teškom istinom prema kojoj je to novo normalno.
7: Rusija je sve bezobzirnija dok nastavlja svoj grozni rat protiv Ukrajine. Vidjeli smo kako sve više dronova i projektila ulazi u naš zračni prostor na istočnom krilu. Vidimo i sve više zločudnih aktivnosti na našem teritoriju.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Hrvatski radio. Prvi program.
9: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
10: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
9: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
11: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
12: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
13: Radio Matura.

0: Pozdrav svima, a posebno našim maturanticama i maturantima. Na početku još jedne epizode Radio Mature. I danas nas u pripremi za maturu iz hrvatskog jezika vodi profesorica Marina Ćubrić. Ja sam Goran Kušec, a slušati nas možete na prvom programu Hrvatskog radija i gledati kada god to poželite na našem YouTube kanalu Radio Matura. Tu je još i TikTok za sve komentare, pitanja, želje i nedoumice, a znamo da toga uvijek bude. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav svima tebi, Gorane, našim dragim maturanticama i maturantima.
0: Evo, pred nama je druga emisija o Francesku Petrarki. U prošloj emisiji naučili smo da je opis žene kod Petrarke bio zapravo idealiziran i da je opjevana gospa savršena. Stalni su motivi u tom opisu, dakle, kosa, oči, lice, usne, glas, hod. Dakle, opis ide od gore prema dolje,
1: da,
0: i završava nekom poantom.
1: Uvijek.
0: Da. Možemo li reći još koju važnu informaciju o zbirci Kansonjer?
1: Da pače. Imamo jako puno informacija i temeljito ćemo napraviti ovu zbirku, jer mislim da je učenicima i kad pročitaju ne znaju sažeti neke stvari koje se ne mogu spoznati samo čitanjem ovih pjesama. Svakako treba spomenuti da Petrarka svoje sonete piše u 11 tercima, znači endekasilabo je tipični stih talijanskog jezika, dakle to su 11 terci.
0: To će dečke lakše zapamtiti.
1: A, bravo, to mi uopće nije palo na pamet. Da, 11 terac, pa evo, da. Višeznačna riječ, 11 terac.
0: Ma da, pa evo, kažem,
1: da, to je to.
0: Tako moj mozak radi.
1: Da. Nikak u životu nisam na to pomislila, ali evo, da, valjda sam previše u stihovima.
0: Evo da i vi nešto naučite.
1: Da, apsolutno, ali to je inače, 11 terac je višeznačna riječ i svašta ona znači, jel? Dakle, i ono što je jako važno, ali to nam je važan pojam, 11 terac, jer kad to napišemo, pokazujemo da radimo književnu teoriju i pojmove vezane uz liriku, u ovom slučaju uz vrstu stiha. Rima u katrenama i inače u cijeloj pjesmi, kad budemo radili interpretaciju i analizu pjesme, važno je i napraviti shemu rime. To ćemo posebno napraviti, ali inače rima u katrenama je najčešće ukrštena, A, B, A, B, A, B, A, B, ili obgrljena A, B, B, A, A, B, B, A. Ili može biti u, ako je A, B, B, A, A, B, B, A, C. Ali je isti tip rime obgrljeni. Dakle, može biti nekakav rastavljeni, ali kod Petrarke doista to nisam vidjela. Najčešće je taj obgrljeni ili taj ukrštena ta rima. U tercinama prevladava raspored CDC, DCD. I ovdje vidimo, kad kažem CDC, DCD, vidi se da nama ova drugi stih prvoga terceta, on na tercine, on zapravo se veže sa rimom, sa drugom tercinom i na neki način povezuje te dvije tercine. One su povezane barem jednom rimom. I sad tu ima varijacija, to ćemo vidjeti od pjesme do pjesme. Znači, najčešće je u katrenama obgrljena. Može biti i ukrštena, ali najčešće je obgrljena.
0: Kako bismo tematski mogli podijeliti Petrarkine pjesme? Je li sve samo ljubav, patnja i amorove strelice?
1: Da, ona je dominantno, kažemo, ljubavna zbirka, zbirka ljubavnih pjesama i tako dalje, i dominantno je to tako. Međutim, Petrarka će u nekoj pjesmi, bit će ih dosta, ubaciti nekakav motiv iz aktualnog života. On se obraća svojim prijateljima, piše im pjesme, komentira čak i nekakve stvari koje se događaju u Avignonu, nekakvu razvratnost i tako dalje na Papinskom dvoru. Znači, on je aktualan za svoje vrijeme, vrlo kritičan, ali u svakoj tih pjesma uvijek negdje Laura. Mora biti negdje. Znači, uvijek je negdje Laura u svemu tome. Znači, to je bit priče. Znači, Laura je svugdje.
0: Zapravo ljubav i patnja.
1: Ljubav, onda, patnja svugdje. Znači, prva tema bi bila neuzvraćena ljubav i patnja. Tu je taj kontrast radosti, boli, motiv ranjenog pjesnika, ali on uživa u svojoj boli. Što je malo paradoksalno, ali on to voli. Idealiziranje Laure, to smo usvojili u prošloj emisiji. Znači, ona je moralno i estetski savršena. Znači, ne samo da je lijepa, ona je i dobra. To je jako važno. Ona je savršena u svim pogledima. To je jako važno reći. Jer ima lijepih žena, ne moraju biti moralno savršene. prolaznost i nostalgija, to ćemo vidjeti, znači vrijeme i smrt, refleksije o starosti, nestalnosti života, o smrti koja zapravo dolazi tu gotovo kao da smo u baroku, umjetnička besmrtnost, to sam već spomenula, znači pjesništvo kao sredstvo za očuvanje ljubavi, ali i vlastitog identiteta, i ta moralna i religiozna refleksija koja se posebno vidi u drugom dijelu zbirke, kad je Laura umrla i kad on sve više se obraća Bogu, on se često obraća Bogu zapravo i vapi za nekakvim stvarima. Dakle, ljubav, neuzvraćena ljubav, idealiziranje Laure, prolaznost, umjetnička besmrtnost, to su sve stvari koje ćemo pronaći kod njega, ali i aktualne nekakve političke i društvene motive.
0: Kako je moguće da se 366 pjesama napiše gotovo na istu temu i da uvijek budu nove i dobre?
1: E pa to je ono. Odlično pitanje, to je zapravo tako dobro pitanje koje pokazuje zašto je Petrarka tako dobar, jer on je to doista napravio. On je napisao 366 pjesama, rekli bismo na isti kalup, na isti motiv, a svaka je drugačija i svaka donosi neki novi motiv i neki novi način na koji on govori o toj svojoj nesretnoj ljubavi. To je zapravo i bit ove zbirke i u tome je Petrarkina veličina. Mislim, zato ga mi danas i čitamo. Upravo zato mi Petrarku danas čitamo. Bez obzira, možda što ne želimo čitati, ali to je nešto što čini uporište europske civilizacije. Sve on to postiže stilskim sredstvima. Jedno od najčešćih stilskih sredstava kod Petrarke je antiteza. Antiteza su kontrastne slike i one su jako, jako česte kod Petrarke. To je Rat mir, baš ima pjesama, čitat ćemo ih. Rat mir, vatra led, on gori od ljubavi, a led mu je, hladno mu je. Znači, to su ti kontrasti, jer tako se valjda i osjeća zaljubljen čovjek. Kaže, po nebu letim, na zemlju padam. Znači, to je njegov osjećaj, on leti po nebu, a padne na zemlju kad shvati gdje je. Česti su oksimoroni, živa smrt, slatka bol, paradoksi, smijem se plačući, bez vida vidim, dakle, smijem se plačući, on više ne zna što bi od ljubavi. Česte su hiperbole, to su preuveličavanja. Kaže, recimo, što ih je u tisuć plela kovrčica, to je hiperbola, baš da ih je bilo tisuću nije. Ali tom hiperbolom on izražava bujnost te njezine kose. Metafore su nevjerojatne, ljubav je prikazana kao svjetlo, vatra, plamen, sunce, zrak i tako dalje. Personifikacije su jako česte. On kaže, dažde mi gorke suze iz lice, daždje kiša, kao slijevaju se. A bolni vjetar uzdaha ih prati. Znači imamo i uzdasi su bolni vjetar. Dakle, sve to nekakva personifikacija. I u njegovim pjesmama su jako česte aliteracije i asonance. Aliteracija je glasovna stilska figura ponavljanja istih suglasnika. Kod nas je najpoznatija aliteracija, ono koju će se svi sjetiti, i cvrči, cvrči, cvrčak na čvoru crne smrče, ono cvrči. To je aliteracija i ujedno i onomatopeja, a asonanca je ponavljanje istih samoglasnika, dakle, a o je, ne znam, olovne i teške snove snivaju oblaci na tamnim gorskim stranama. Vidimo da to potpuno drugačije zvuči nego i cvrči, cvrči, cvrčak. Znači, suglasnici donose jednu drugačiju vokalnost pjesme. Kod Petrarke je to bilo jako važno. Ove su se pjesme inače uglazbljivale ono vrijeme i pjevale. To je bila svrha trubaduri, su pjevali. Znači, kao što današnje pjesme se uglazbljuju pa pjevaju, tako da je bilo jako važno da dobro zvuči. Možda u hrvatskim prijevodima nije lako postići upravo taj tip asonancije i aliteracije, premda mislim da imamo izvrsne prijevode. Rekli smo, najčešći su motivi, to si dobro rekao, Amorova strijela, Amorov luk, probodeno srce. To je motiv koji je postao još od ranijih vremena motiv nesretne ljubavi. Dan danas se zna nacrtati srce i onako strijela koja prolazi. I to je motiv probodene ljubavi.
0: Svi to znamo.
1: Da, to svi znamo. Gorke suze, uvijek su gorke, zanimljivo, i ta ljubavna patnja. To su motivi. Jako su česta i to preporučujem da se dobro pazi, moguće je da i ako bude, kako su česta, moguće da bude upravo ta pjesma, retorička pitanja. Vrlo često on započinje prvi Katren kao retoričko pitanje, pa čak i oba Katrena znaju biti retoričko pitanje. Recimo, on kaže, što čutim, što je, ako ljubav nije? Ali ako je ljubav, Bože, što je ona? Ako je dobra, zašto je zlu sklona? Ako je zla, zbog čega slatka mi je? To je nevjerojatna stvar.
0: Da, sad kad to slušam, onda me asocira odmah na pjesmu, mislim da je Vrijeme ljubavi Parnoga Valjka. Ako si od crnog vraga, što je tako, tako slatko, ako si od samog Boga, sad da ja ne pjevam. Zašto traje tako kratko, zašto prolazi vrijeme ljubavi?
1: Pa to je zapravo odlična asocijacija.
0: To,
1: sad kad gledam, pa je, on kaže, ako je dobra, zašto je zlu sklona? Jer kaže, ako si od crnog vraga, što je tako, tako slatko, ako si od samog Boga, zašto traje tako,
0: tako kratko?
1: Ako je zla, zbog čeg... Pa zapravo,
0: zašto prolazi vrijeme ljubavi?
1: Evo, mi sad pokazujemo ovime kako petrarkizam živi dan danas i kako možda nismo svjesni da slušamo taj petrarkizam. Ima ih jako često, recimo, vilo moja u Cesarici, zlatni konci, litnje zore, došli su u njene dvore, to je sve petrarkizam. Ili dva puta sam umra, umra za njom. Pa blago mome oku što te gleda, pa ti mi stižeš ko najljepša vijest sa nebesa, nisu kocka leda, za naš stol ćeš skupa sa mnom sjesti, tako dalje. Kaže, blagoslivljan svaki korak di si prošla, svaku stopu treptaj oka tvog. To je petrarkizam.
0: Sve ove pjesme koje nas najdublje diraju.
1: Ali opet ima i Boga u tim našim suvremenim pjesmama. Kaže, hvala nebu što si meni došla, a priko praga te prinija sam Bog. To isto malo hiperbola.
0: Da.
1: Ali pokazujemo kako zapravo mi imamo...
0: Dobrih pjesama.
1: imamo trubadura u našim pjesmama, ali Petrarka živi.
0: I elemenata.
1: Elemenata, apsolutno.
0: Dakle, evo i dan danas, kao što smo već rekli u emisijama. No da ne odemo sad predaleko u glazbu, sažmimo zapravo ono najvažnije o Petrarki.
1: Dakle, ukratko, Francesco Petrarca, talijanski književnik, stvara u 14. stoljeću, to je razdoblje kasnog srednjeg vijeka ili predrenesanse. Njegova je zbirka pjesama Canzonier posvećena Lauri, pisana je talijanskim jezikom, ima 366 pjesama, od čega je najviše soneta. To je talijanski ili Petrarkin sonet, koji ima dvije katrene i dvije tercine. Petrarca nastavlja trubadursku pjesničku tradiciju i talijansku pjesničku školu slatkog novog stila. Petrarkizam je način kako su kasnije pjesnici oponašali Petrarku, poglavito njegove temeljne motive i zbirke, a to su neuzvraćena ljubav, ljubavna patnja, bol i idealizirana žena. Zapravo, na neki način ja sam ovdje sad sažela sve ono što smo mi do sad rekli o Petrarki, o njegovu stvaralaštvu i o temeljnim motivima koje nalazimo i dan danas. I to je ono što je jako, jako važno. A sad možda možemo krenuti zapravo i na jednu od pjesama u kojoj ćemo pokazati neke od stvari. Pa evo, primjerice, ja mogu krenuti s nekim trubadurima možda.
0: Dapače.
1: To je, recimo, možemo i ponoviti, da su trubaduri, dakle, provansalski pjesnici s francuske pokrajine Provanse, na koje se ugleda naš Petrarca i vrlo su suvremeni, baš kroz Petrarku i dan danas ih imamo. Pa evo, pročitat ću nekoliko stihova iz jedne trubadurske pjesme. Ta pjesma se zove Od novog vremena slatkoće, Guillaume de Poitiers, kaže ovako. Od novog vremena slatkoće, listaju šume, ptica hoće svaka da na svoj način jekne po stihu novom, novom zvuku. Pa pravo je svak to da stekne za čim ga želje snažno vuku. Dakle, ovdje vidimo ima dosta opkoračenja i prebacivanja, nema tako snažne, ima rime, ali drugačije je složeno, ima puno prebacivanja, moram paziti kako čitam. Od te što ima svu mi svijest, ne dolazi mi list ni vijest, znači od te, to je ta žena, list znači pismo, dakle mislim danas poruka, notifikacija. Ne dolazi mi list ni vijest, naša je ljubav jednakoga udesa kao grana gloga koja na grmu dršćuć lista za noći kiše i za slane, do jutra sunce kad zablista o zelenom lišću grane. Još spomen mi na jutro traje kod ratovanja, kad ratovanja bio kraje. I kad mi dade dar ko nitko svoj prsten milovanja slast, daj Bog mi živjeti još toliko da ruke stavim pod njen plašt. Dakle, ovdje imamo primjere trubadurske za kojim prepoznajemo da ju je zapravo preuzeo i ovaj. Ponovit ću još jednu strofu, ću pročitati, poslije ćemo je prepoznati kod Petrarke. Kaže, od te što ima svu mi svijest, ne dolazi mi list ni vijest, kaže, zbog čega nit spavam, nit se smijem, nit krenuti se naprijed smijem, jer ja o miru ne znam je li onakav kakav ga ja želim. Naime, Petrarka ima upravo takvu jednu pjesmu u kojoj on kaže nema mira, a u rat ne hrlim. Znači, on nema svoj mir, a rekli smo da njegova zbirka završava kojom riječju? Jel se sjećaš, Gorane? Mir. Znači, mir je zadnja riječ u zadnjoj pjesmi, mir. Znači, on je konačno našao svoj mir, jer ljubavna patnja je sigurno nemir. Dakle, to uopće nije upitno. Dakle, to je sigurno tako. Nemir, a onda na kraju ipak našao svoj mir.
0: Hoćemo li još ponoviti ukratko ključne pojmove? Možda
1: možemo.
0: Ne bi bilo zapravo loše.
1: Ne, apsolutno.
0: Nikad dosta ponavljanja. Pa da onda zapravo krenemo dalje u zbirku.
1: Može. Dakle, talijanski književnik, 14. stoljeće, srednji vijek, predrenesansa, zbirka je kanconjer, pisana je talijanskim jezikom, najčešća pjesnička forma je sonet, odnosno talijanski ili Petrarkin sonet, uzor su mu trubaduri, odnosno trubadurska pjesnička tradicija, ali i škola Dolce stil nuovo ili slatki novi stil, i petrarkizam je način kako su kasnije pjesnici oponašali Petrarku. Petrarkini su temeljni motivi, dakle neuzvraćena ljubav, ljubavna bol, amorove strelice, idealizirana žena i opis ženske ljepote. To je ono što je ključno za Petrarku.
0: Evo i sad kad smo to ponovili i usvojili, vrijeme je da krenemo zapravo u zbirku Kanconjer. U popisu ispitnih dijela piše samo Petrarka, izbor iz pjesama.
1: Da, to je zanimljivo da su samo stavili izbor iz pjesama. Za druge pisce to logično, jer imaju po 5-6 pa i više zbirki, a Petrarka ima samo jednu. To je Kanconjer. I rekli smo već, ponovit ću ponovno, ona je trostruko naslovljena. Dakle, Rerum Vulgarium Fragmenta, jer on na latinskom kaže da su to mala djelca na narodnom jeziku. A onda drugi naslov ove zbirke bio je Rasute rime ili pjesni rasute, rime sparse. I treći naslov ove zbirke bio je Kanconjer, odnosno Kanconjere, što znači pjesmarica, zapravo zbirka pjesama. Jer nisu se ljudi nekada trudili davati specijalne nekakve naslove svojim dijelima koji bi bili metaforički i tako dalje. Tek sad se daju naslovi koji su možda kao kiklop. Da, ne piše o kiklopu, nego o nečemu drugome. Danas, nekad su

umjetničke stvari napraviti. Ove rime sparse, odnosno rasute rime, je na temelju prvoga stiha uvodnoga soneta, to sam već citirala u jednoj od prošlih emisija, čini mi se. Vi koji zvukom razasutih rima slušate uzdah što bi je srcu hrana, zapravo to rasute rime je zapravo jedna i metafora, jel? Odnosno metonimija. Rasute rime su zapravo pjesme, te rime su kao bačene pred nas na neki način. I taj naslov Kanconjer je možda najbolji, jer u starinskim tim pjesničkim kodeksima su bile zapisane riječi i glazbeno znakovlje, jer su se kancone inače pjevale uz glazbenu pratnju, a poslije je to glazbeno znakovlje nestalo, više se nije prepisivalo, odnosno tiskalo, jer kad Petrarka stvara još uvijek nemamo tiskarskog stroja, moramo čekati još 2 stoljeća da bismo dobili Gutenberga, tako da se ovo sve prepisivalo ručno i pamtilo se, dakle, na pamet i pjevalo se na taj način. I da ponovimo, dakle, Kanconjer ima 366 lirskih pjesama, od kojih su najviše soneti, ima ih 317. Rekli smo da prevladavaju ljubavne pjesme, no ima pjesama političke i socijalne tematike. Dominiraju motivi prolaznosti, nevrijednosti, kratkoće, sve što je zemaljsko je kratko i ne može dugo trajati, a zbirka inače započinje sonetom, završava kanconom, što je zanimljivo. I rekli smo da je podijeljena na 2 dijela. I prvi dio, recimo, započinje sonetom i završava sonetom, a drugi dio i započinje kanconom i završava kanconom. Premda su soneti dominantni, ali vidimo da u drugom dijelu i više možda kancona ima neku dominantniju ulogu. I u uvodnom sonetu lirski subjekt govori o prolaznosti i ispraznosti svoga zemaljskoga, aludira na vlastite mladenačke grijehe, potiče ga kajanje i stid i tako dalje. Za kojim pročitat ćemo možda i taj sonet, samo da ga pronađem, gdje mi je, evo ga, pa ću ga pročitati odmah i analizirat ćemo ga usput. Ovako kaže: vi koji zvukom razasutih rima slušate uzdah što bije srcu hrana, u prvoj tlapnji mladenačkih dana kad je dijelom drugi čovjek bijah svima. Različit stil što plači miso ima zbog pustih nada i zbog pustih rana, nadam se da će shvatit kom je znana iskustvom ljubav, oprost molim njima. No, svake dugo, sad dobro vidim, omeni brbljo i tiho i glasno, pa sam se sebe često sramim jako, i plod je mojih tlapnja da se stidim i da se kajem i da spoznam jasno, kratak je san na svijetu, htjenje svako. E sad, prvi put sam čitala pa je teško možda prvi put odmah sve prepoznati, ali u ovoj sada, u ovome sonetu, to je prvi sonet na početku zbirke, imamo sve ovo što sam sada govorila, imamo i tu prolaznost i tako dalje, ali ono u čemu trebamo krenuti od dobijemo pjesmu, treba krenuti od toga da je to talijanski ili Petrarkin sonet, i to je, sigurno će biti sonet, ja doista ne vjerujem da će biti nekakav madrigal, mi to jednostavno ne radimo. Znači, sonet ćemo svi prepoznati, znači pjesma je pisana u obliku soneta, stih je 11 terac, to znamo, možemo ih prebrojati, viko i zvukom razasutih rima, evo, 11 terac je, dakle nije problem, uvijek je 11 terac. I možemo odmah vidjeti rimu, razasutih rima, hrana dana svima, znači A, B, B, A, znači imamo rima, hrana dana svima, ali druga strofa, imamo ima, rana znana njima, znači vidimo da nam se ponavlja ta rima, znači opet je A, B, B, A. Znači, schema rime u Katrenama je ista, i ono što je zanimljivo, što ja sad vidim, žao mi je što se na radio to ne vidi, ali ove dvije Katrene su zapravo jedna rečenica. Višestruko složena, mnogostruko složena, ali je jedna rečenica. Tercine onda imaju, ako je bilo ABBA, onda će biti C, D, E. Znači, vidim glasno jako, C, D, E. I onda će biti stidim, vidim, znači ponavljam, C, jasno, glasno, D, E. Znači, ove sumi imaju rimu C, D, E, C, D, E. Dakle, imamo rimu u tercinama C, D, E, C, D, E. I vidimo kao da su nam tom rimom povezane te tercine. Znači, prvi stih je C, prvi stih je C. Znači, ovako nam se vežu, kao da smo dobili jednu malu nekakvu mrežu gdje te tercine postaju jedno. I ono što moram reći, sintaktički, kad gledam ove dvije tercine, one su također

0: Jedna rečenica. I naš je zaključak da ova pjesma ima, Gorane, koliko rečenica?
1: Puno.
0: Da, ali načelno dvije. Jesu samo dvije
1: glavne
0: točke?
1: Da.
0: Da, dvije su rečenice. One su mnogostruko složene, rekli bismo ono zavisno složene, jel? Ali imaju puno rečenica u sebi. I ono, to su neke formalne stvari koje odmah možemo zapravo prepoznati u ovoj, u ovom sonetu, u ovoj pjesmi. E sad, o čemu se ovdje radi? Dakle, ono što je jako važno, moramo reći da se ona na početku apostrofira čitatelja. Odnosno, ne jednoga, nego puno njih, jer kaže vi. To je apostrofa. Kaže, vi koji zvukom razasutih rima slušate uzdah što bi je srcu hrana. On kaže, vi svi koji čitate moje pjesme, ne samo, on ne kaže pjesme, on kaže zvuk, a to je sonet koji mora imati asonancu i aliteraciju, o tome sam govorila, kaže, vi ste slušali uzdahe, vi ste čitajući moje pjesme slušali moje uzdahe. Dakle, to je ono što on govori. Kaže, u prvoj tlapnji mladenačkih dana, tlapnja je nešto kao uzaludni neki pokušaj, ono, nešto bez veze, kad dijelom drugi čovjek bijah svima, kao kad sam ja malo previše fantazirao, kad sam bio mlad, bio sam drugačiji nego što sam sad. On kao da je ovu pjesmu nama zapravo napisao na kraju, kad je svjestan svega što je pisao prije toga. I kaže, različit stil što plači miso ima zbog pustih nada i zbog pustih rana, njemu je jako često epitet pusti. To je jako, jako često kod Petrarke. Nadam se da će shvatit ko mi znana iskustvom ljubav, oprost molim njima. On se ispričava čitateljima što su morali slušati njegove uzdahe, čitati i slušati sve to, i kaže, ma ispričavam se, jer kad sam bio mlađi, moje su pjesme imale različit stil i taj plač moj uzdasi i moja misao bila je drugačija kad sam bio mlađi. Molim vas, oprostite. On kao da se ispričava ako su neke pjesme možda bile malo nespretnije, da pače možda malo naivnije u tom nekakvom načinu kako on to govori. I onda započinje, no, svake dugo, sad dobro vidim, o meni brbljio je tiho i glasno. On nam ovdje govori o nekakvom kontekstu, društvenom kontekstu svoga vremena. On je svjestan da će ga ljudi komentirati, mi imamo ovdje kritičare. Ali kako znamo da su kritičari? Koju bi ti riječ istaknuo iz ovih stihova kad kaže dugo, no svake dugo o meni brbljo i tiho i glasno? Što bi ti, koja ti je riječ ovdje koja će ti reći kakav bi bio ton tih kritičara? Koju bi riječ ti, Gorane, istaknuo? Baš me zanima.
1: A glasno.
0: Dobro, o, odlično. A koju još, koja je negativna? Koja ti je riječ ovdje negativna?
1: Brbljo.
0: A, odlično. To sam htjela.
1: Da.
0: Brbljo znači pričao bez veze, zapravo. Da. E, to znači.
1: I to glasno.
0: Da, i glasno, da svi čuju.
1: A i tiho je negativno.
0: Da, i tiho, da. Ali i glasno, ali brbljali su. Znači, da, pričali su ono što su htjeli bez ikakvih možda uporišta. I on se sebe srami. Ponovno vidimo da se ispričava i kaže, plod je mojih tlapnja da se stidim ponavlja. To i da se kajem i da spoznam jasno. I ponavlja ono što smo rekli, kratak je san na svijetu, htjenje svako. Dakle, to je ta apostrofa čitateljstva, publike, gdje ih nekako poziva. I ovdje možemo reći da imamo dva lirska subjekta kad govorimo o pjesmama, dragi maturanti i maturantice. Nikako nemojte govoriti pjesnik, nego lirski subjekt. Znači, lirski subjekt ovdje govori, plače, ispričava se, apostrofira. I ovdje čak imamo dva lirska subjekta, to je mlađi i stariji, odnosno glas mladosti, glas starosti, i oni se stapaju u jednu vrstu ispovjedi koja ima osjećaje žaljenja i tako dalje, nekoga srama zbog svega što je napravljeno, i na kraju on kaže da je san na svijetu htjenje svako. Meni je zanimljiv ovaj san, ja ću ovime završiti ovu našu emisiju, nekako malo ću povezati s jednim od naših djela koja nas također čekaju, to je Calderonova prekrasna drama Život je san, jer kao što Petrarka kaže, kratak je san na svijetu, htjenje svako, htjenje želja, znači sve to prođe i život je san, tako i Calderon kaže, život je san, i pita se, što je zapravo život, je li san između dva buđenja ili buđenje između dva sna? Tako i Petrarka je shvatio, pogotovo kad je Laura umrla, da je život zapravo kratak i da je sve prolazno, prolazno.
1: Vrijedi se toga svaki dan prisjećati i podsjećati.
0: Absolutno.
1: I da iskoristimo najbolje ovo vrijeme koje imamo, pa
0: slažem
1: tako
0: se.
1: I vrijeme za učenje i za pripremu za maturu.
0: Jako didaktički, lijepo složeno.
1: Ali evo, brzo je prošlo vrijeme za našu emisiju. Petrarci nije tako brzo, ja mislim, prolazilo vrijeme u ljubavnoj boli, jel?
0: Ne, pa vidimo da je ono 366 pjesama složio.
1: To,
0: 30 godina je patio za njom. Vidjet ćemo u sljedećoj emisiji 20 godina prvi dio, a 10 godina poslije njezine smrti još.
1: Da. Dobro, u sljedećim emisijama dakle nastavljamo. Razgovor dalje.
0: Nastavit ćemo analizu njegovih soneta, pojedinačno ćemo sonete izdvajati i govoriti o njima, a u četvrtoj epizodi govorit ćemo malo o mogućim polaznim pitanjima, odnosno zadacima i temama za školski esej.
1: Nešto ovako praktično, da.
0: Tako je, praktično, premda smo već gotovo napisali uvod. Francesco Petrarca, talijanski književnik, stvarao razdoblje pred renesanse u 14. stoljeću.
1: Evo, imalo da se od ove patnje odmorimo silne.
0: Da.
1: Šalim se, naravno. Hvala vam, profesorice,
0: molim.
1: I hvala svima što nas pratite na društvenim mrežama. Ostale epizode iz ovog serijala možete pronaći na našem YouTube kanalu, dodatne sadržaje na TikToku, a slušati nas možete na prvom programu Hrvatskog radija srijedom navečer. Profesorica Marina Čubrić i Goran Kušec šalju vam pozdrave, do iduće prilike.
0: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. Do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a rok za odvoz vreća s otpadom je 6 mjeseci. Rekao je to premijer Andrej Plenković, koji je članovima vlade, predstavnik mjerodavnih institucija i lokalne vlasti održao sastanak u Gospiću uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Na sastanku je bilo predstavnika udruga, ali ne inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Sastanak je održan jer su izabrane tvrtke za obavljanje posla zbrinjavanja otpada, objasnio je premijer. Jedna od dviju izabranih izazvala je posebnu pozornost zbog skandala u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je navode demantirala. Pripremila Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije, ovisno o učinkovitosti izvođača. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak Grupa iz Zaprešića za 357,5 tisuća eura bez PDV-a. Direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerovatno poznati kupcima njih 45.
3: Posao privremenog prekrivanja, pak oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, povjeren je podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog. No ona se našla usred skandala s ilegalnim zakapanjem komunalnog otpada, iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
7: U prijedlog subjekata se nije miješalo vodstvo niti fonda, niti ministarstva. Kriteriji su bili cijena i rok.
3: Ističe ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, dok za HTV direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen poručuje.
8: Ručno je neovisno povjerenstvo provjerava da imaju
9: znali taj podatak.
8: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
9: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
8: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
8: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković, koji uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu ističe kako je razlog gospićkog sastanka bio izbor tvrtki za izvođenje radova na odlagalištu.
4: Subota je još jedna subota kojeg će biti puno i kojih je bilo jako puno. Mi imamo svoj angažman. Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio zbog naroda, koji je rekao dosta, odgovaraju iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
10: Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: Inicijativa Gospić je naš dom na današnjem sastanku nije sudjelovala, no odazvali su se predstavnici grupe građana za spasnje pas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji su izjavili
11: da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
12: Uglavnom, mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
3: Iz vlade ponovno uvjeravaju da je voda u Gospiću ispravna za piće. Ona se neprestano prati, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
13: Za testiranje hrane ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
3: Vlada je službeno objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda.
2: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala i oporba. Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
15: S obzirom da je premijer Plenković danas otišao u Gospić 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu, koji će biti u subotu, za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
16: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodaranja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od danas je zatvoreno za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
17: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor Ministarstva zaštite okoliša, to jest drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
2: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanje gradskog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, a za sanaciju, kaže, nije odgovoran grad, nego država.
18: Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad, postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Pa nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, a to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen.
2: Kronika dana. Povjerenstvo Županijske bolnice Čakovec zaključilo je nakon izvanrednog unutarnjeg nadzora da nitko od zdravstvenog osoba nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša. U zapisniku u koji je Jutarnji list imao uvid stoji da je poduzetnik bio pravilno pregledan i zbrinut, a njegova iznenadna smrt nije se mogla predvidjeti niti spriječiti. Međutim, obitelj osporava ključne dijelove medicinske dokumentacije.
0: Podsjetimo, Palatinuš je u bolnicu prema izjavama obitelji došao 19. prošloga mjeseca oko 23 sata zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima. Oko 1:30 srušio se u čekaonici. Unatoč oživljavanju koje je prema nekim izvještajima trajalo oko 50 minuta, nije ga bilo moguće spasiti. Oglasio se i ravnatelj bolnice Nikola Hren. Izrazio je sućut obitelji i rekao da ne bježi od odgovornosti, dodajući da je bolnica otvorena za sva tijela koja istražuju slučaj.
2: Danas bilježimo i skakanje iz tračnica dvaju vlakova, putničkog i teretnog. Na sreću nije bilo ozlijeđenih.
0: Putnički vlak iskočio iz tračnica oko 9 sati na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu pokraj željezničkog kolodvora. Tri vagona teretnoga vlaka iskliznula su iz tračnica nešto poslije 17 sati u Rijeci blizu željezničkog kolodvora Sušak Pećine. Pruga Rijeka Škrljevo zatvorena je za promet, a putnike prevoze autobusi. Uzroci iskakanja obaju vlakova utvrdit će se očevidom.
2: Vlasnici kuća od danas mogu tražiti poticaje za ugradnju solarnih elektrana, dizalica topline i baterija za pohranu električne energije. Za program je osigurano ukupno 38 milijuna eura. Građani mogu dobiti do 50% opravdanih troškova, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva i do 70%. Prijave se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnose isključivo elektroničkim putem, a sve pojedinosti objavljene su na mrežnoj stranici fonda. Kako rasporediti europski novac od 2028. do 2034. godine? O tome su u Zagrebu razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. On posjećuje članice kako bi približio njihova stajališta prije pregovora o novom proračunu. Dok bogatije zemlje traže više novca za obranu, sigurnost i konkurentnost, Hrvatska želi zadržati snažno financiranje kohezije i poljoprivrede. Evo izjava.
19: We need this decision. Trebamo ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
20: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnje u europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
2: Nakon pokušaja ruskog napada bespilotnom letjelicom u zračnoj luci u Leipzigu, moramo našu infrastrukturu promatrati kao ciljeve na prvoj crti, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, komentirajući objavu njemačke vlade koja je za neuspjeli napad okrivila Rusiju. Protumjere njemačke vlade komentirao je ruski predsjednik Vladimir Putin, ističući da su dokazi o napadu podmetnuti. Pripremila Jelena Maštruko.
21: Nakon što je njemačka vlada, što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
22: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. To je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost. Moramo tretirati našu svakodnevnu infrastrukturu kao ciljeve na prvoj crti. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
21: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
23: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij. Bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
21: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, VDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni prodan DNK dvoje pojedinaca koji se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
23: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkog naroda.
21: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma kulturnog instituta u središtu Berlina. Također poduprijeće 22. paket sankcija Europske komisije kojim bi se obuhvatilo dodatnih 1600 tvrtki i organizacija povezanih s Rusijom.
2: Malteški poduzetnik Jorgen Feneć oslobođen je optužbi za naručivanje ubojstva istraživačke novinarke Dafne Caruane Galizije. Odluku je donijela porota. Feneću je prijetio doživotni zatvor da je proglašen krivim. Podsjetimo, novinarka je ubijena 2017. godine u eksploziji automobila. Feneću se sudilo za sudjelovanje u ubojstvo i zločinačko udruživanje.
0: Izraelski ministar obrane Izrael Katz ponovno je zagovarao iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze uz potporu američkoga predsjednika Donalda Trumpa. Tvrdi da bez masovnog odlaska Palestinaca nema trajnog rješenja za Gazu, te da je Izrael spreman organizirati njihov odlazak morem, zrakom i drugim putovima. Takve su zamisli prije izazivale međunarodne osude i upozorenja da bi prisilno preseljenje moglo biti ratni zločin.
2: Veleposlanici Europske unije odgodili su odluku o produljenju sankcija protiv više od 3000 ruskih pojedinaca i tvrtki. O sankcijama će ponovno raspravljati 9. ovog mjeseca nakon što se Slovačka usprotivila njihovom produljenju na godinu dana i zatražila uobičajeni rok od 6 mjeseci. Za produljenje sankcija potrebna je jednoglasna odluka svih članica unije.
0: New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
2: Kronika dana. Ponovno je kasno sinoć gorilo u pogonu Drave Internacional u Osijeku. To je treći put u samo 3 godine da se zapalila plastika u tom pogonu. Zbog prvog velikog požara 2023. u tijeku je suđenje vlasniku tvrtke Zvonku Bedeu. Sinoćni požar nije bio tog intenziteta, pa su ga vatrogasci vrlo brzo lokalizirali. Više u prilogu Vlatka Franjina.
1: Vatrogasci su dojavu o novom požaru unutar pogona tvornice dobili kasno sinoć, te su već nakon 10 minuta bili na požarištu, koje su onda i vrlo brzo stavili pod kontrolu, kaže zamjenik zapovjednika osječkih vatrogasaca Davor Škarica.
5: Naša postrojba je došla u 23.21 i utvrdila je da u krugu tvrtke Drava International gori prešana PVC ambalaža na prostoru 10x50 metara. Sam požar je bio u razbuktaloj fazi, a sama lokalizacija požara je odrađena u 24.04 i možemo reći da je naša aktivnost završena u 01.51.
1: Nije se tako srećom ponovio scenarij iz listopada 2023. a kojeg osjećani itekako pamte, zbog čega se i pitaju kako je moguće da se nakon onakve ekološke katastrofe i plastike koja je gorjela danima ponavljaju iste stvari.
6: Očito da trebaju pojačati tamo neko osiguranje ili nešto. Nešto neštima.
7: Pa očito da se ne raspolaže na dobar način dok je ovoga. Ja sam išao zato da se to malo bolje ustroji, da se bolju vatrogasnu ustrojstvenu jedinicu da naprave nešto da bude redeški, da dođe iz javni, njima treba malo više, ipak su oni tamo. Trebali bi na licu mjesta odmah intervenirati, a sad dovode se ljudski životi u pitanje, ipak je onaj dečko, onaj gajski nastradao bio eto zbog plastike, zbog gluposti.
1: Zbog toga neki smatraju da bi trebalo razmisliti i o zatvaranju pogona.
24: Pa to bi bilo logično, poslije svega ovoga što smo vidjeli sa ovim otpadom što se dešava, nije to slučajno, nije samo u Gospiću, svagdje po Hrvatskoj toga izgleda, a sad se polako otkriva. koliko toga ima, a ovo je već treći puta požar. Je li to normalno da je treći puta požar?
1: Podsjetimo, za požar iz 2023. vlasniku i direktoru tvrtke Zvonku Bedeu trenutačno se sudi na Osječkom općinskom sudu. Njega i još dvojicu djelatnika tvrtke se tereti da su odgovorni za neodgovarajuće skladištenje otpadne plastike, ali i opasnog otpada, što je uz znatne manjkavosti protupožarnog sustava unutar pogona dovelo do požara ogromnih razmjera. Optuženi su se na početku suđenja u lipnju prošle godine izjasnili kako se ne osjećaju krivima.
2: Većina velikih prometnih radova u Zagrebu trebala bi biti završena na vrijeme, a time bi se trebale smanjiti i prometne gužve, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ipak neki važni radovi nastavljaju se i tijekom rujna, među njima i na nadvožnjaku Selske ulice te na Sarajevskoj cesti. Pojedinosti donosi Boris Bogić.
4: Do kraja tjedna završit će radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka ulici Ljudevita Posavskog, tramvajske pruge u Zvonimiroj te asfaltiranje avenije Većislava Holjevca i Zagrebačke ceste. Jedini radovi koji kasne su oni na Vukovarskoj od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca, napomenuo je Tomašević.
18: Doslovce jedini projekt s kojim kasnimo, i to nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci, jest ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Andrašeca. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu Via, napravljena je, znači, rekonstrukcija vodovoda dužine 2,5 km.
4: A resorni pročelnik Andro Pavuna dodao je da su radovi na podvožnjaku kod Vjesnika bili neplanirani, ali su se morali odraditi nakon požara.
8: Mi smo iskoristili tu nedaću kad je podvožnjak bio zatvoren, da ujedno i asfaltiramo cijeli podvožnjak, ujedno smo i napravili neka unapređenja da su se slivnici pomaknuli sa strane kako se voda ne bi nakupljala i tako dalje. Ono što je zanimljivo reći da su ovo bili neplanirani izvanredni radovi. Znači, Zagrebačke ceste su cijeli ovaj svoj već jako našpanani raspored uspjeli ubaciti ovo i još neke stvari koje su završili u roku.
4: S krajem ljeta ne znači da završavaju radovi na gradskim prometnicama, novi su već u planu.
8: Mi planiramo zapravo vrlo uskoro, kao što smo i najavili, do kraja godine otvoriti radovi na Kolakovo i na prvoj i drugoj fazi, koje su zapravo doista značajne i predstavljat će ono veliko povezivanje. Izvođače već imamo, nadzor imamo, na kraju smo još sa dovršavanjem projektne dokumentacije, imali smo nekakve male izmjene i čim to bude spremno, moći ćemo krenuti sa Kolakovom u onoj njenoj punini.
4: U planu je poboljšanje infrastrukture na raskrižju Selske i Zagrebačke, rekao je Pavuna. Naime, namjera je ukinuti tri traka u svakom smjeru jer Knežija više nije tranzitna četvrt, te premjestiti tramvajsku postaju nakon semafora kako bi semafori mogli dati prednost tramvajima.
2: Tužna vijest iz sporta, u 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam pripremio je Srđan Fabijanac.
9: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
10: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
9: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
11: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, ja još veći igrač.
9: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
25: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
9: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
26: Iako je u ligama petice završio prijelazni rok, u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena, novi je igrač Dinama, stigao je na posudbu iz Al-Kacijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjoring odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-1.

0: Domaća predstavnica Enley. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte biciklističke utrke po Španjolskoj, vodeći u ukupnom poretku i dalje Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
3: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano vrijeme, a na širem istarskom području te ulici je uz umjeren dnevni razvoj oblaka lokalno bilo i ponekog pljuska. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, a na moru jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 27 i 32, u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopno povremeno umjereno na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće. U subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, a na večer i u noći na nedjelju mjestimice moguće s kišom ili ponekim pljuskom, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
1: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
4: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
4: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
1: Prvi program.
5: Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom. I u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večeras u emisiji jedan plus jedan gost nam je Marko Baković, lijepa osoba koja ima podcast, koja ima i svoju rock band. Mislim, nije njegov, ali svira u rock bandu.
1: Može.
0: A Marko, prije svega dobro večer i prosti na ovakvoj nedefiniranoj najavi, ali takva je kakva je i takvu ja volim.
1: Sve u redu, dobro večer i tebi i svima ovdje i svim slušateljima koji su s nama.
0: Molim te, pojasni mi, od kad si slijep i slabovidan, je li to od rođenja ili to nekom posljedicom zdravlja?
1: Da, to je od rođenja, znači ja sam slijep od rođenja. Doktorskom greškom se to dogodilo u inkubatoru kad sam bio, tako da eto, slijep sam od rođenja i idem svojim putem, eto već 38 godina.
0: Pa mlaci.
1: Eto, hvala. Ide.
0: Mlaci i vedar si i to je dobra stvar. Marko, moje drugo pitanje, kakva je svijest osoba koje vide prema slijepim i slabovidnim?
1: Pa moje iskustva su mahom pozitivna, ja ne mogu stvarno ništa negativno tu navest. Ljudi su super, bude nekih situacija u kojima ljudi čisto iz nekog straha i neznanja pristupe na krivi način, ali apsolutno je to normalno, prirodno.
0: Ti koristiš štap ili psa?
1: Ne, štap koristim, da.

0: je li šta?
1: Zašto ne koristiš psa?
0: Pa tako je to, moja odluka, tako se, tako se poklopilo.
1: Da, je bilo nekad nezgodnih situacija s tim štapom, da ti pukne, da ljudi ne gaze štap?
0: Bilo je, jednom sjećam se da mi je prije dosta godina jednom puknuo štap u pokretnoj ogradi, tako da bila je to jedna jako zanimljiva situacija. Srećom, sa svojom vrlo paničnom reakcijom u tom trenutku sam privukao pozornost nekoliko prolaznika koji su mi onda pomogli da dođem do lokacije koja mi je bila potrebna.
1: Daj mi reći još jednu stvar, osobe ne znaju kako štap u stvari reagira, kako ti osjetiš dolje podlogu?
0: Pa čovjek se izvješće, nauči se i osjeti te u hodu, po koraku, kako da... Teško mi je to objasniti, jednostavno kad se nauči s tim vladat, onda je to...
1: Jel postoje neke vibracije ili...
0: Pa mislim, vjerojatno postoji neki, mislim sad pogotovo u zadnje vrijeme, neki moderni ono, tipovi bijelog štapa gdje su vibracije neke možda malo izraženije. To je to.
1: E sad idemo na moje treće pitanje, a to je vodiš podcast, o čemu da. Podcast govori?
0: Podcast vodim, zove se Podcast Čekaonica, već evo petu sezonu ga radimo. Podcast je isključivo glazbeni, znači bavi se zbivanjima na glazbenoj sceni i aktualnostima i slijedom toga zovem goste, znači bitna su recentna zbivanja na sceni, bitno što se događa i ja u sklopu onda toga svega zovem goste. Ono što treba naglasiti je da su dosta kriteriji, što bi se reklo, izraženi, znači da točno se zna što ide u emisiju, što ne ide. A samu ideju sam dobio za podcast slušajući sve one divne specijalizirane glazbene emisije na onom starom radiju 101 i to mi je falilo nekako u životu i da slušam i onda sam rekao idem to napraviti, ali u normalno ovom modernijem formatu podcasta i mislim da tako sadržaju fali i jako mi je drago da to radim i ponosan sam na to. I još jedna stvar je bitna u podcastu, većinom gosti kad dođu sa mnom nešto odeđemo na početku, znači ja kao bubnjar sviram, a onda reperi repaju, gitaristi odsviraju nešto ili tako nešto.
1: Zanimljivo. Kad smo već kod toga, imam, sad mi se jedno pitanje otvorilo samo po sebi. Kakve su ti danas naše radio postaje?
0: Pa... dosta loše, moram priznati, mislim da je format napravio puno toga lošega i štetnoga za radio. I mislim da je to jako, jako loše, dugoročno se pokazalo kao loše i još će se pokazati kao još gore nego što je. I problem je što imamo, što i ja kroz svoj podcast ponavljam, imamo fenomenalnu scenu, takozvanu alternativnu scenu koja doslovce ne može doći do šireg kruga ljudi upravo radi tog formata, jer imate radio stanice koje puštaju 10 istih starih pjesama, starih
1: hitova. Ili 100 istih.
0: Ili 100 istih i to je jako loše i stvarno koliko god postoje i danas nije radio ono što je nekad bio moć radija, danas puno manje nego što je bila prije. Mislim da je to nešto jako štetno za scenu, štetno je za ljude koji ne znaju da se događa, štetno je u krajnjoj liniji za glazbenike i eto, izuzevši ovu kuću i još par nekih hvale vrijednih radiostanica koji imaju specijaliziranih glazbenih emisija i ne vrte 100 prvoloptaških starih pjesama, mislim da je situacija jako loša mimo toga.
1: Kakva nam je kultura glazbe?
0: Pa odlično, ja bih to rekao, to bih baš rekao suprotno, imamo super bendova, super scenu, kažem, ovu koja je meni u fokusu je stvarno nevjerojatno jaka. I kažem, jedini problem je taj medijski, što to nije medijski popraćeno kako treba i neko ko to ne prati, ko nije u, možemo to reći, žiži zbivanja, ne zna da se nešto dobro događa.
1: Ko ti je najbolji gost bio u podcastu ili više njih?
0: Pa ne mogu reći, sad svi su bili super. Evo već,
1: navedi,
0: kažem,
1: slobodno.
0: Peta sezona. Evo sad sam imao jedan nevjerojatan intervju sa Canetom iz Party Breakersa. To je bilo onako jedna stvarno super emisija. Edo, Majka, Franky, Saša Antić iz TBF-a, Davor Viduka, Kojoti, Elemental, Kanđija, stvarno, eto, svi su. I ono što je meni super, svi opet žele doći kod mene i to je jedan, mislim, ogroman plus i jako mi je drago to, da to radim.
1: Samo audio podcast ili video podcast?
0: Video podcast, tako da možete nas vidjeti kako smo zgodni, mladi i kako pijemo samo vodu na tako setovima.
1: Pa to je normalno, to je normalno. To
0: nema alkohola u studiju.
1: Normalno, ne. Tako. To ne smijemo ni u javnom mediju propagirati. Prema tome.
0: Tako je, mi smo javni čekaonica, podcast čekaonica, javni medij, tako da.
1: Tako da.
0: Uglavnom super, to ide, jako sam zadovoljan, eto, na domaćem i regionalnom planu se bavim scenom i uživam to raditi. Drago mi je što i muzičari uživaju koji dođu kod mene.
1: Ali imaš ti drugu strast, a nisu žene, nego je gitara. Nego je bubanj, u stvari, oprosti.
0: Tako je. Ni žene, ni gitara, nego su baš bubnjevi. Da, svira već dugo. Svira sam u dosta bendova. Sa Americana bendom She Brought Me Gasoline sam objavio dva albuma. Nakon toga su oni nastavili dalje bez mene, a trenutno sviram u jednom instrumentalnom fusion bendu koji se zove Po kombi i sviram u jednom cover bendu koji se zove Ima gruva.
1: Ne, kako ti s ekipom?
0: Odlično, super su muzičari, već sam ja tu dosta dugo i već je tu.
1: Di svirate najčešće?
0: Pa mogu reći, eto, Po kombi je svirao ljetos na jednom prekrasnom festivalu jazz, na prekrasnom jazz festivalu u Zelenkovcu, to je u Republici Srpskoj, negdje kod Banja Luke. Prekrasna lokacija, priroda i predivan jazz festival koji već postoji 20 godina i stvarno jedno nevjerojatno i prekrasno iskustvo i svima bi preporučio koji vole takvu muziku da posjete Zelenkovac. Početkom kolovoza se taj festival održava i stvarno dođite, prekrasan ambijent i ljudi i muzika.
1: Marko, prije nastavka razgovora mi ćemo sad uzeti tvoje glazbene želje. Na prvoj glazbenoj želji si radio u tom spotu, bio glumac.
0: Da, to zvao me Andrej Babić, inače autor u grupi Markiz, koji sad ima svoj solo album, zvao me da ima jednu ideju oko jedne svoje nove pjesme, da bi snimio spot sa dvoje slijepih ljudi.
1: A bili ste sa Ivanom Kindle?
0: Da, to je, ona je u pjesmi, featuring, da, goste u pjesmi. I izložio mi cijelu ideju da u biti spot opisuje odnos dvoje partnera, koji su oba dvoje slijepi i eto, mogu reći ljudima da pogledaju na YouTube-u spot ako im...
1: Ko je bio s tobom u spotu?
0: Bila je kolegica Dajana Bjondić.
1: Ali niste u vezi?
0: Nismo.
1: Evo, čisto da je nezijasno u tu stvar.
0: Da, to su već bila pitanja, nismo, ali Dajana je jako draga kolegica i pozdravljamo ju.
1: I moramo reći da nam fale, da bi bila upotpunjena stvar da je tako, i ona došla.
0: Tako je, ali mi je pozdravljeno puno ovim putem. Spot je odličan, režirao ga je Doringo, Dinko Čvorić, s kojim sam već surađivao prije, a inače je moj jako dobar drug i prijatelj u partijanju, tako da se znamo. U dušu se znamo.
1: Da, ima zanimljiva jedna stvar, kad smo sad pričali o jazzu, fusionu, ali sad ćemo i na tvoju drugu stvar koju si odabrao sa vašeg CD-a, a to je...
0: To je pjesma Petrikor, znači to je pjesma mog benda Po kombi. I to je jedna instrumentalna pjesma u kojoj smo nekako objedinili sve što sviramo. Ima tu lijepih... onako gypsy jazz gitara, ima drum and bassa, ima malo i elektronike, ali sve je organski, sve je odsvirano i mislim da će ljudima biti zanimljivo poslušati.
1: Hvala ti lijepo na ove dvije izuzetne stvari Ja moram reći da sam poslušao spot u kojem si ti bio glumac. I jako je dobro, jako je inspirativno.
0: Hvala.
1: Molim te, prenesi Dajani da je jako dobro i da ste super.
0: Hvala. Znači, slušamo pjesmu Pričekaj, Babić featuring Ivana Kindle. Na spotu su glumili Dajana Bjondić i moja malenkost, a spot je režirao Dinko Čvorić Doringo.

0: A sad da krenemo dalje. Kako si došao na ideju svirat bubnjeve?
1: Pa bubnjeve sam volio od uvijek, od praktički kad znam za sebe.
0: Dobro.
1: Od lupanja po kantama, lupanja po loncima.
0: Aha, tu je krenulo.
1: To da je krenulo. U početku sam po sluhu
0: dobro.
1: Učio svirat. Uvijek sam obožavao hip-hop.
0: A kad si došao do prvi bubnjeva?
1: Volio sam majke. Prve bubnjeva sam došao negdje sa 14-15 godina, 16. A nakon toga sam se baš počeo ozbiljno zanimati za to. Ja sam završio srednju glazbenu školu klavira, ali sam uvijek znao da želim bubnjeve svirati. I kad sam krenuo sa bubnjevima, bio je dosta problem jer sam ja svirao po sluhu, što znači da meni niko nije pokazao pravilno držanje palica, pravilnu poziciju, i onda je trebalo neko vrijeme da se, što bi se ono reklo, izvještim, ali uspio sam i danas je sve super. I obožavam bubnjeve i sviranje i ne mogu sam isto život bez toga, kao i općenito bez muzike.
0: A ti doma držiš bubnjeve?
1: Imam u studiju gdje snijemo čekaonicu, imam i bubnjeve i tako, susjedi podržavaju, imaju razumijevanja i sve super.
0: Kako ti izgleda danas? Zašto nemamo džeza više, nemamo klubova, nemamo dizač, nemamo... Zašto smo tu ostali?
1: Pa ja ne bih baš to tako crno gledao. Mislim da ima puno koncerata, puno raznovrsnih događaja. I kao što sam rekao, scena je stvarno jaka i bogata. Imate stvarno u ponudi, ako vas zanima ta neka alternativna scena i jazz i neki prog i elektronika i hip hop, stvarno imate ponudu na tjednoj bazi koncertnu, i mislim da se samo to treba još malo više medijski pogurati i pratiti nego što ste trenutno pratili.
0: Pa evo, dotakli smo nešto. Hvala ti na ovom. Sad ćemo...
1: Samo ako mogu dodati da ima, ja pratim scenu i stvarno puno fenomenalnih albuma je izašlo i ove godine i prošle godine, domaćih i regionalnih, tako da bi preporučio dragim slušateljima novi album od Sasije, tuzlanske reperice, koja je imala nedavno prije nekoliko tjedana fenomenalan koncert u Zagrebu. Preporučio bi novi album od isto tako instrumentalnog benda Abop, Novi Kanđija, i eto, stvarno scena je jaka.
0: Vrlo je zanimljivo. Donio si nam dašak novosti. Idemo dalje s pitanjem. E sad, ono što mene brine, mislim, ono što ja volim tebe pitati, a ne da me brine, takav je odnos prema slijepim osobama u društvu. Ti si se izgradio, uspio i napravio svoj neki mali svijet. Kako ti gledaš sa strane kao slijepa osoba? Mislim da gledaš, jel ti je mrak pred očima? Ajmo tako.
1: Mrkli.
0: Da.
1: Dobro.
0: Pa mi reci, kakav je stav općenito prema vama i prema toj grupaciji slijepih ljudi? Jer su dovoljno u medijima?
1: Pa mislim da nisu dovoljno u medijima, i mislim da se u medijima dosta sve krivo postavlja, ne samo u medijima, nego općenito u društvu, i mislim da ta getoizacija koju ja stalno pričam kad me pitaju o tome kakva je situacija i sa slijepim osobama i sa osobama s invaliditetom općenito, mislim da ta neka getoizacija nažalost još uvijek postoji i užasno je jaka i jako se teško razbija. I mislim da treba puno više raditi na tome. Mislim da se o slijepim ljudima treba puno više pričati, raditi emisije kroz medije, ne samo na dane bijelog štapa i na dane osoba slijepih ili ne znam što. Jednostavno puno više treba to biti kroz medije i puno više uključivati u društvo, a ne kažem da se radi o nekoj getoizaciji i da slijepi cijelo vrijeme pričaju kako je teško slijepima.
0: Daj mi reci, možda tu i same slijepe osobe krive u vezi toga?
1: Pa jesu, da, jer dopuštaju to, kažem, djelomično da, ali s druge strane, kad vas društvo izmanipulira sa tom nekom getoiziranom pričom, ne možeš ovo, ne možeš ovo, moraš samo pričati o slijepima, o invaliditetu i kako ti je teško, ni ne možeš se razviti. Ja sam imao tu sreću da sam mogao, ali nažalost drugi to nemaju. I jednostavno se ne može razviti čovjek u tom smjeru da ima svoje neke strasti, na kraju krajeva i poslove, i da može se maknuti od toga da samo se vrtimo u krug oko invaliditeta i kako nam je teško.
0: Da, to je vrlo zanimljiva stvar. I meni to ide na živce. Ja bi inače ukinuo te posebne rane za ovakve, onakve i tako dalje, jer nas da. To u stvari obilježava.
1: Da.
0: Ti uskoro, zapravo tvoja ekipa u kojem bendu sviraš, imate koncert.
1: Koncert će se održati u sklopu festivala CRŠ, Crtani romani show, petak 28.11. Pivnica i pivovara Primarius, tako da bi svima koji su tad u Zagrebu i vole plesnu instrumentalnu glazbu da slobodno dođu na koncert. Mislim da će im biti jako zabavno i da će se lijepo naplesati i zabaviti s nama. Svirali smo inače već nekoliko koncerata u Zagrebu. Promovirali smo naš album aktualni koji se zove Splet, s kojeg ćemo slušati jednu pjesmu. Svirali smo u Močvari, svirali smo u klubu 2.8. I tako, bilo dobri svirki. Mislim da će ovo biti još jedna lijepa prilika da nas svirite uživo.
0: Evo, hvala ti puno. Bio je to Marko Baković u emisiji 1+1, gost, a urednica je bila ovako Majda Maković, Hrvoje Antonio Belamarić, autor i voditelj, i Urica Nosel. Hvala.
1: Hvala vama na pozivu. Dođete 28. studenog u Primarius i vidimo se i živjeli.

0: O novom sedmogodišnjem proračunu Europske unije od 2028. do 2034. u Zagrebu su razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Hrvatska traži da se uz veća izdvajanja za obranu i nove prioritete zaštite sredstva za koheziju i poljoprivredu. Evo izjava.
1: We need this decision. Trebamo
2: ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
3: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnji europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
0: Požar u Karlovačkoj industrijskoj zoni ni treći dan nije potpuno pod nadzorom. Vatrogasci i dalje dežuraju zbog novih zapaljenja u susjednom skladištu Gavranovića, pa očevid još nije počeo. Požar je onečistio i mrežnicu jer su požarne vode kroz neispravan ispust završile u rijeci. Ispust je zatvoren, mrežnica očišćena, a kupanje je preventivno zabranjeno i na Korani. Prvi nalazi za obje rijeke su dobri, a iscrpni rezultati očekuju se sljedeći tjedan. Načelnica stožera civilne zaštite grada Karlovca i zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić o kakvoći vode na karlovačkom kupalištu i mogućoj odluci o zabrani kupanja.
4: Tu ima jako puno kupača, to je registrirano kupalište, tu ima jako puno djece, odraslih, starijih ljudi i evo želimo biti sigurni i ono da su nalazi dobri i da je voda dobre kakvoće za kupanje. Evo se čekajmo petak pa ćemo onda, ako bude sve u redu, donijeti drugačiju odluku.
0: Tri vagona teretnog vlaka iskliznula su poslije podne iz tračnica pokraj kolodvora Sušak Pećine u Rijeci. Nitko nije ozlijeđen. Zbog nesreće je pruga između Rijeke i Škrljeva zatvorena, a putnike prevoze autobusi. Okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom. To je druga željeznička nesreća danas. Jutros je kod Đurđevca iz tračnice iskliznuo putnički vlak na pruzi Zagreb-Osijek. U vlaku je bilo 36 putnika koji nisu ozlijeđeni, a brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je stjecanje goriva. Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida.
5: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigerfrljuk.
6: Španjolac Iker Almena novi je igrač Dinama. Stigao je na posudbu iz Alkacijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je potvrdio odlazak Arnela Jakupovića u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet potresla je tužna vijest, u 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, a karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjoring odigrale 1-1 nakon 2-0 za dansku ekipu u Splitu. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara u Tarantu Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, uz naoblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Bog, mama.
1: Gdje si ti do sada, Ela?
0: Bila sam na bazenu s Romanom. Poslala sam ti poruku. Tata još nije došao doma?
1: Kao što vidiš. Jesi jela na bazenu ili...
0: Jesam, ogroman hamburger.
1: Znači da sam ja uzalud kuhala. Ti i tvoj otac jedete vani, a ja i onako nisam gladna.
0: Mama. Tata, baš dobro da si došao.
2: Hej, ovako, trebam čistu košulju i drugu kravatu, moram odmah natrag. Imamo ludnicu, a onda još ta večera s Kinezima. Uopće ne znam hoću li stići večeras kući.
1: Da, pa naravno.
0: Ma jadan tata.
2: Da, nije mi lako.
0: A bog me nije ti ni teško. Od viška glava ne boli.
2: Što si mislila po tim višak?
1: Ajde,
0: mama,
1: priznaj konačno.
2: Bog, nemam ja što priznati.
0: Mama, daj, idi, radi nešto. Morala bi si naći neku zanimaciju za preko ljeta. Ne misliš se valjda 3 mjeseca samo izležavati i jesti?
3: Hej, Elči!
0: Čuj, skinula sam se i stala pred ogledalo u kupaonici i dobro promotrila svaki dio svog tijela. Grudi mogu proći, ni male, ni velike. Ruke će biti dobre ako odmah počnem raditi s bučicama, struk... Odvratni šlaufi, bokovi prejaki, noge neloše. Hvala Bogu, barem nešto na čemu ne moram raditi.
3: Daj, bolesno.
0: Molim te, Romana, nemoj me sada i ti iznevjeriti.
3: Malo si se opustila otkad ne treniraš, ali to s mršavljenjem, znaš.
0: A moram, 7 kilograma.
3: Ček, jutro si rekla 5.
0: Sutra ću ujutro nazvati Ivonu u agenciju i pitati koliko moram skinuti i to će biti to. Imam cijelo ljeto da to postignem lijepo, mirno i bez gluposti. Manje ću jesti, puno plivati, hraniti se zdravo i do jeseni sam u formi.
3: Okej, zvuči razumno i odraslo.
0: Slušaj, napravila sam si i mapu s natpisom težina i upisala podatke. Vagat ću se 3 puta na dan, ujutro, poslije podne i na večer. Odlučila sam uvesti red u svoj život. Halo.
3: Ej, pa di si ti?
0: Na trčanju.
3: Molim, pa ferije je. U ostalom vani je onak 150 stupnjeva.
0: Ako hoću smršaviti 10 kilograma do jeseni, ne mogu se samo izležavati.
3: Čekaj, kad si ti već stigla do 10 kilograma viška? Zar nije još neki dan bilo 5, pa onda 7?
0: Neki dan sam imala 56 kilograma, a danas imam 59.
3: Ne razumijem.
0: Ona je rekla da moram imati 50 kilograma.
3: Mršavljenje ne bi trebao biti nikakav sveti životni cilj.
0: To je samo trenutni cilj, ili bolje rečeno sredstvo koje opravdava cilj, a cilj je manekenstvo.
3: Okej, hoćeš ti doći Tomeku ili ne?
0: Otuširam se i stižem.
3: Daj požuri, molim te, tu je opet gomela nekakvih njegovih što obožavaju ptičurine i ono, umrit ću od dosada ako ne dođeš pod hitno.
1: Tu si, Ela. Fino. Baš gledam neki prilog o manekenstvu. Sjedni, svidjet će ti se.
0: Ali...
1: Sjedni.
4: Što manekenke jedu? Na vječno pitanje o tome što manekenke jedu da ostanu tako mršave, odgovor je u svojoj šokantnoj knjizi The Vogue Factor dala bivša urednica australskog Vogue-a Kirsty Clemens. Rupčiće. Tako je.
1: E, sad mi je jasno zašto su prošlog Božića napravili maramice s mirisom božićnih kolača. Da se i manekenke malo zaslade.
0: Kontrola vlastitog tijela znak je jakosti duha.
1: Ako netko jede papirnate rupčiće, to je znak notorne gluposti.
0: Zašto toliko mrziš manekenke?
1: Ne mrzim ih. Otkud ti sa to?
0: Jel ti to zbog one tatine Silvane?
1: Kako to veze ima s njom?
0: Pa zar nije ona prije bila manekenka?
1: Zvala te Romana. I Tomek te zvao. Nekoliko puta na fiksni. Zar ti ne ideš na taj rođendan?
0: Halo?
2: Ej, ja sam. Ma čuj, nešto mi je iskrslo na poslu. Ne znam kad ću doći.
0: Jel se to nešto možda zove Silvana?
1: Ela!
0: Idem Tomeku.
5: Hvala Bogu da si došla. Šta je, Ela? Šta te muči? Ej, Ela.
0: A što ako se rastane?
5: Ma ne. Pa možda neće. Mislim, dogodi se, ali ljudi često ipak dobro promisle prije nego odu svako na svoju stranu. A zbog djece, ako zbog ničeg drugog.
6: Ej, cure. Tu je Irena. Mislim... Baš bi mi dobro došlo da se zapravo jedna od vas sprijatelji s njom. Onda bi je mogao možda još koji puta vidjeti. Ovak ne znam.
5: A ček, da je jednostavno pitaš za mail? Mislim, ne znam, reci joj da joj hoćeš poslati fotku neke svoje zanimljive ptičurine, a?
6: A, pa da, e, fora, da, da, da, dobro si se sjetila. E, idemo odmah, e.
5: Hoćemo plesat? Dobro će mi doći da se malo razmrdam.
7: Ma nego, skaj.
8: Gledaj, ovako dalje neće ići. Odluči, ili ona ili ja.
2: Ma nemam ja što odlučivati. Moj život je moj život, a ti se u njega nemaš pravo miješati. I u ostalom, ma imaš ti kakve dokaze protiv mene? Hm? Jesi me ikad vidjela s tom djevojkom? Je li me itko vidio? Hajde reci.
8: Dokaze? Ti se usuđuješ spominjati dokaze. A skupu narukvicu je uobičajeno poklanjati. Ma daj, molim te.
2: Ma...
8: Je li te netko s njom vidio, to ne znam. Budi pošten, ajde, budi pošten, priznaj pa da se dogovorimo kao ljudi.
2: Evo, je li vidiš da nemaš ništa?
8: Ma daj.
2: Ajde. Ajde, molim te, lijepo se smiri, sjedi na terasu i uživaj. Imaš ti sve što ti treba.
8: Ako baš želiš znati sve ovo, ali baš sve, ništa mi ne znači.
5: Ti snimi onu babu, e. Čekaj, od kad ti pužiš?
7: A poznato je da cigarete ubijaju želju za jelom.
5: I koliko si smršavila?
7: Pa ako zanemarimo 2-3 slana štapića, jučer cijeli dan ništa nisam jela. Moje odricanje mora se vidjeti na vagi, ali prokleti se jezičac zaustavio na 55 kila i 500 grama već četvrti dan. Ništa ne ide.
5: E, cijeli dan nisi jela, luduješ. Mislim, od kako ti je mama ocelila, čeo ne razumijem. Kaj tvoj stari ne kuži, kaj se s tobom zbiva?
7: Hej, mama.
9: Čuj, molim te, odmah odi do stana u Dugavama u sobi. U trećoj ladici u komodi stoje neki papiri od Bjelovara. To mi obavezno moraš uzeti i doći ću popodne po to.
7: Ostaješ.
9: Odmah se vraćam u Bjelovar. Ideš ti sa mnom?
7: Ne. Rekla sam ti već 100 puta da ja ne želim živjeti u Bjelovaru. Što god da si ti sada naumila, to nije moja stvar. Moj život je ovdje.
9: Nije to sada važno. Sve pokupi i donesi doma da ja ne gubim vrijeme, može?
7: Dobro, ali da znaš da mi se baš ne ide u Dugave po ovoj vrućini.
9: Uzmi taksi.
7: A tako, sad mi nudiš taksi kad tebi treba usluga.
9: E, moram ići, Ela, pusa.
5: Ček, s kim je zapravo tvoja mama tamo sad u Bjelovaru?
7: Sama. To je njena rodna kuća, samo ju je sada malo uredila. Tko bi rekao da će samo tako ostaviti tatu i otići?
5: E, ti znaš za onu stranicu, zove se Zanu, si je proguglala?
7: Ma jesam, bez veze, to je bolesno.
5: Da. Mislim, znala sam da postoje cure koje se izgladnjuju i da se to zove anoreksija, ali ono kaj sam pročitala i vidjela, fakat me prestravilo.
7: Pa ja sigurno neću postati jedna od tih nakaza. Moram smršaviti do 49 kilograma, onda ću stati i samo održavati težinu. Moram juri do Dugava po te mamine papire.
5: Okej. Kaj, imate tamo neke podstanare?
7: Nema ih preko ljeta. Moram ići, Bokić.
5: Bok.
7: Ma koji je ovo vrag? Nisam valjda uzela krive ključeve.
10: Jesi to ti, Mišiću?
7: Ti!
10: Čekaj, oprosti. Ma to je zabuna, ja sam samo...
2: Došao sam ti reći da sam stan prepustio prijateljici. Ali samo na neko vrijeme, dok se ne snađe. Da ne pomisliš slučajno...
7: Prestani se opravdavati, tata, to je tako jadno od tebe.
2: Slušaj me. Ela, ti si mi dalje najvažnija osoba na svijetu i tako će vječno biti.
7: Idem s mamom u Bjelovar na neko vrijeme.
2: Dobro, pričekaj malo dok prođe sva ta strka i... Ti znaš koliko posla imam. Ali vjeruj mi, sve ću ti nadoknaditi. I sve će biti kao prije. Ti mene ne možeš razumjeti, dijete si.
7: I ne želim te razumjeti, razumiješ?
2: Razumjet ćeš kada odrasteš.
11: Dobro jutro.
1: jutro, ljepotice. Ta-dam, vidi što sam ti napravila za doručak.
7: Pusti me da spavam.
1: Jedino mi je važno da ti budeš sretna.
7: Odlično, onda me pusti na miru.
1: Zašto stalno ležiš u tom krevetu? Pa daj, prošeći se malo.
7: Po Bjelovaru.
1: Znaš li ti da Bjelovar ima jedno od najboljih gimnazija u Hrvatskoj?
7: Ma daj, tko bi rekao?
1: Pa da, pokazali su rezultati državne mature.
7: Pa kaj?
1: Pa nikaj, samo da znaš da si u gradu koji se ima čime podičiti. I ja sam završila tu gimnaziju.
7: I jako si se usrećila, i s faksom si se usrećila, i s mužem si se usrećila. Ti stvarno znaš izabrati, mama.
11: Hej, znaš onu Irenu Sročkasa? Skupa smo.
7: Ma daj.
11: Da. A ti?
7: Ka ja.
11: Pa jesi bolje?
7: A stara me šopa ko da sam guska. Udebljala sam se ko prasica.
11: Hoćeš da dođemo?
7: Irena i ti.
11: Ne, Romana i ja, za Irenu još malo prerano. Tek smo dva dana skupa.
7: Neću.
11: Romana kaže da se duriš na nju.
7: Jer dramatizira i petlja se gdje joj nije mjesto.
11: Zato samo htjela pomoć, pa frendica ti.
7: U, jaka frendica koja cinka.
11: Čuj, moram sad ići, dobru zabavu.
7: Gdje? U Bjelovaru.
1: Ela, ja znam da si ti još dijete. No, voljela bi da me shvatiš.
7: Uh-huh.
1: Ovo mi je prilika. Prilika života.
7: Da.
1: A zašto sam studirala ako ne radim posao za koji sam se školovala?
7: A što će biti sa mnom?
1: Vidiš, sredila sam kuću, gimnazija je dobra. Živjela bismo pristojno, mogla bi se viđati s tatom koliko god poželiš, to je naravno jasno.
7: Pa dobro, što je tebi ne dolazi u obzir? Nema šanse.
2: Hej.
7: E, bok Tomek.
2: Zar ti nisi u Bjelovaru? Daj uđi.
7: Pobjegla sam.
2: Pobjegla?
7: Mama želi da ostanem živjeti s njom u Bjelovaru, a tata želi živjeti s onom svojom štrumfetom. Nemam gdje. Primiš me na koji dan, dok nešto ne smislim. Tvoji su na Viksi.
2: Da.
7: E, super. Ako zove moja mama, reci da ništa ne znaš. I stari isto. Mada nisam sigurna da on uopće zna da ti postojiš kao ni bilo tko iz mog društva.
2: A Romana?
7: E, ni njoj ni riječi. E, se mogu tušnut?
2: Naravno. Trebaš ručnik?
12: Eto, nemam, drugo sam ponijela.
2: Spašavam ti život i uvaljujem se u neprilike zbog tebe.
12: Molim?
2: U sukobu sam sa zakonom, kažem. Još ću završiti u dječjem zatvoru.
12: Daj budalo, ne postoji dječji zatvor.
2: Još gore, bit ću zatvoren s okorjelim kriminalcima.
12: Tomek, daj otvori, Tomek.
2: Tomek, otvaraj. Oboje su tu.
7: Reci da me nema.
2: A ne mogu lagati tvojim roditeljima.
7: Tomek!
2: Ovdje je. Pa dobro, ali znaš ti balavice što si napravila? Trebao sam letjeti za Pariz. Mislio sam da ležiš negdje mrtva, ozlijeđena, a ti sjediš ispred televizora.
7: Pa izgleda da si razočaran što si me našao živu.
2: Kupi se i idemo. Evo, evo kako se ti brineš o maloj. Bježi od tebe. Naravno da bježi, svi bježe od tebe.
1: Varaš se u mnogim stvarima u meni, ali to sad nije važno. Moramo razgovarati.
2: Ma nemamo mi o čemu razgovarati. Mene čekaju, dosta mi je nevolja za danas. Evo, pogledaj je, daš joj sve u životu, a što ona radi, sramoti me.
7: A jel možda nekog zanima kako je meni?
1: Stvari stoje ovako. Kako sam našla posao u Bjelovaru, u knjižnici i uredila kuću.
2: Pa čim novcem, ako smijem znati?
1: Sa svojim. Prodala sam zemlju, onu na kojoj će se graditi tržni centar. Ni lipe tvoga novca nisam uložila.
2: Znači ti odlaziš živjeti u Bjelovar. Dobro? Dobro, sretan put.
1: Htjela bi da Ela ide sa mnom, no ona to odbija. Zato je pobjegla. Molim te, objasnio je da je bolje živjeti sa mnom.
2: Ej, ja sad stvarno moram ići. I da privedem ovaj idiotski razgovor kraju. Ela, čula si mamu, ja nemam ništa protiv.
7: Ma da, kako si me se brzo odrekao, baš slatko od tebe.
2: Dobro, ako želiš živjeti sa mnom, u redu, molim lijepo. Nešto ćemo iskombinirati.
1: Ela, molim te razmisli. Ti znaš da i tata i ja tebe jednako volimo, ali bolje bi bilo za tebe da jednostavno živiš sa mnom, razumiješ, Ela?
7: Pa ako me već tako silno volite, onda lijepo nastavite živjeti zajedno. Tata, pomozi mami da nađe posao u Zagrebu. Ti to sa svojim vezama možeš.
2: Što odlučiš, bit će. Ja sad stvarno moram ići.
13: Pa Ela, kosti ti strše na sve strane. Kako su ti se užiljela ramena?
14: E, da si moram odrezat kruh, dobro bi mi poslužile tvoje ključne kosti.
15: Čuvaj se, studenta anatomije.
7: Cure moje, pričajte što god hoćete, ali ja sam došla na svoju idealnu manekensku težinu. 49 kilograma, 0 dekagrama, 0 grama, izvagano danas nakon buđenja. Čestitajte mi.
14: Okej, sad si idealna. Ali kad ti počne teče, pobrini se da dobiješ 2-3 kile, okej?
15: Okay? Figaro je zgrijan, daj sjedim da ti uvijem kosu.
14: Ajme meni, ko bi rekao da za 5 dana počinje škola. Oj, malo me frka. A opet, a ono nekak jedno čekam.
16: Isuse Bože, Ela, pa tvoja kosa.
14: Što?
16: Pa pogle.
14: Ajoj.
16: Ha?
14: Ela, otputi je cijeli pramen.
16: Lučakinja, što to radiš?
14: Što ja nisam?
16: Pa nije Irena kriva, to ti je od toga, od te tvoje mršavosti.
14: Spalila mi je kosu.
15: Ma možda samo trebaš neki dobar šampon za jačanje korena kose, ili tak ne?
14: Na njoj treba hrane.
16: To e, ne započinji, želiš da opet ne razgovaramo?
14: Znaš šta, želim natrag svoju normalnu dragu prijateljicu, a ne ovu anoreksiću i histeričnu. To
15: cure, to. Cure, dajte. Evo, drugi pramen je ok.
7: Ok, imaš novu opremu?
14: Da, misliš sjenilo?
7: Da, taj kišobran, nisi to prije imala.
14: Da, si ja Kuševca je.
7: Ma daj me, nemoj.
14: Smijete, je, si ja Kuševca je kišober, ne, ali je pul dobar. Kaj taj kišobran?

0: Voy a dai.
1: To je dobro, to je dobro. Sad, samo malo, malo nagni glavu na desno. Super, super je to. Još samo malo, ovak sjedi, tak, strči noge. Di je onaj pramen? Daj joj pramen u ruke. Sutra idem uplatiti tečaj. Otkud ti lova?
2: Tata, dao mi je. Jučer je za čudo bio cijeli dan doma, pa sam imala prilike razgovarati s njim. Sve sam mu lijepo objasnila, obećala sam da će mi dalje škola biti na prvom mjestu i on mi je lijepo dao 4000 i sutra ih nosim i voni.
0: Koliko?
2: O, pa čuj, nije ti jeftino baviti se manekenstvom.
0: Moj tata nije imao ni 500 kuna za moj tečaj fotografije, znaš?
3: Ali znaš što? Zato će Romana imat izložbu.
2: Moj? Pa nije moguće da mi nisi htjela reći.
0: Ma ne, pa mislim nije to još sigurno i tako.
3: Ma sigurno je. Evo, upravo sam dobila poruku od Tomeka. U društvu su pristali.
2: Ček, imat ćeš izložbu u društvu za zaštitu ptica?
0: Pa da, kaj? A mislim, bolje igdje nego nigdje.
2: Pa to je fantastično, jako sam ponosna. A što ćeš izlagati?
0: Pa, mislila sam tebe. Mislim, ako mi dozvoliš, ne?
2: Kaj, mene?
0: Pa da, pa samo sam tebe i potkala zadnja 2 mjeseca. Puno bi mi to značilo.
4: Čemu razmišljaš? Nekako si mi odsutna.
2: O mami.
4: To.
2: Tata, hoćete se vi rastati?
4: Nekako je ovo dobro. Daj probaj malo.
2: Što mrzim u životu, onda je to kad se ljudi prave glupi ili gluhi ili oboje istovremeno.
3: Slobodno se pridružim.
2: Što ona radi ovdje?
5: Mislila sam da je došlo vrijeme da se nas dvije upoznamo.
2: Zlo mi je.
4: Ej, Ela, daj.
2: Pusti, ja ću.
5: Muškarcima je onako zabranjen ulaz u ženski toalet. Evo ti moja četkica, bit će ti lakše. Baš sam kupila 2.
6: O Isuse i Bože, dragi, ja ne povraćam na silu!
5: Mogli bismo biti prijateljice.

0: Jesi donijela novac za tečaj?
1: Evo, keš, kako ste rekli.
0: Odlično. Vidim, sređuješ figuru, ali za Boga, što će ti te šiške? Šiške nisu dobro rešenje. Najbolje imati jednako dugu kosu, više mogućnosti, jel vježbaš?
1: Pa trči mi to.
0: Jesi već kupila naš DVD za vježbanje?
1: DVD? Ne, nisam, zar bih trebala?
2: Evo, ništa, nismo makli ovdje, ali ovo sve stoji ovdje. Ajmo, idemo. Cure, voci, oni, razlaz. Ajmo.
0: Djevojke, djevojke, tišina. Sve u redu, smirite se.
3: Od iduće sedmice ovo ode sve moje, sam ne čula.
0: A dobro, kaj?

0: Mama, otkud ti?
1: Nisam mogla izdržati da te ne vidim prije polaska u gimnaziju.
0: Kako si mršava? Ma sama si kosti koža, o Bože dragi, što se ovdje događa? Jel Mira kuha?
2: Kuha ko velika, ali ja sam imala dvije crijevne viroze. Bila sam i kod doktora, možeš provjeriti ako hoćeš.
0: Ali ništa mi o tome nisi rekla.
2: Pa nisam te htjela opterećivati. Znala sam da bi ti odmah počela paničariti. Eto i sada paničariš, a sve već iza mene.
1: Jel ti tata kod kuće? Vidjela sam auto dolje, pa...
3: Tu sam.
4: Kako si? Mislim... Kako na poslu?
1: Pa odlično, zadovoljna sam. Pokrećem internetsku stranicu u potrazi za knjigom.
4: Mm-hmm. A tko te je dovezao? Slučajno sam gledao kroz prozor.
1: Pa... Da, ma, sjećaš se onog Damira iz Bjelovara? Onog s motorom, stari prijatelj s faksa. Mm-hmm. Ma znaš, sjećaš se, upoznao si ga davno. On je ravnatelj knjižnice, jako sposoban tip.
4: Da je sposoban, ne bi bio ravnatelj knjižnice, nego HEP-a, Plinare, INE.
1: Iznenađenje! Ispekla sam ja za svoju djevojku.

0: Ela, jeli, znaš zašto su te poslali na moj odjel?
1: Ne.
0: Pametna si cura, pa ću s tobom razgovarati kao pametna cura s pametnom curom. Podhranjena si, indeks tjelesne mase ti je 16.037, anemična si, tlak ti je nizak, otkucaj srca usporeni, jednjak izranjen. Ne znaš kad si zadnji put imala menstruaciju. Morat ćemo te zadržati ovdje.
1: Ali ja nisam anoreksična. Pogledajte cure u sobi, one sa sondom. One su anoreksične, a ne ja. Pa ja imam preko 48 kila, hej, hello, 10 više od one do moga kreveta, a visoka je skoro kao i ja, 10 kila. Ako to nije puno, onda ja ne znam što je puno.
0: I ona je prvi put došla k nama kada je imala tvoju težinu, ali je uporno odbijala liječenje. Roditelji je vraćaju ovamo svaki put kada dođe do ruba, mi je malo dovedemo u red, a ona nastavi po svom.
1: Da, ali ja nisam ona. Ja sam postigla svoju ciljanu težinu.
0: Ciljanu težinu? A zašto si htjela smršaviti?
2: Manekenski tečaj. Htjela si se upisati na manekenski tečaj, zar ne?
1: Mama!
0: Sada kada smo otkrili motiv, zadržat ćemo te ovdje dok ne dođeš na 50 kila, a onda te puštamo u mamine ruke.
2: Ostaću nekoliko dana u Zagrebu da te mogu posjećivati.
1: E, ne moraš se toliko žrtvovati.
0: Najvažnije je da dođeš na svoju prvobitnu težinu.
1: 59 kilograma, vi niste normalni.
2: I to je premalo za tvoju visinu.
1: Zar ona misli da ću samo tako odbaciti rezultate svog izgladnjivanja, povraćanja, brojenja kalorija, trčanja i vježbanja? Naravno da neću. Čim izađem iz ove glupe bolnice, možete mi staviti sol na rep kad izađem odavde. Tata će sigurno biti na mojoj strani.

0: Ti za Boga radiš ovdje?
1: Sestro, zašto pacijentica nije u svom krevetu? Odmah se vrati u sobu.
2: Idem doma. Idem doma, hoću kući. Hoću svojoj mami i svome tati.
0: Idi u sobu.
2: Hoću li ja?
0: Nećeš ako budeš prihvatila pravila liječenja. Sandri više nije bilo pomoći. Prekasno je shvatila da s nekih puteva nema povratka.
2: Doktorice, bojim se. Jako se bojim.

i Stefanić. Moja neprijateljica Ana. Igrali su Ivana Zanjko, Marija Kolb, Pavao Fabijan Medvešek, Lucija Dujmović, Ivana Boban, Frano Mašković, Alen Šalinović, Natalija Đorđević, Antonio Franić, Dora Polić i Vanda Winter. Za radio dramatizirala urednica Nives Madunić-Barišić, glazbena urednica Franka Meštrović, tonmajstor Marija Pečnik-Vesić, redateljica Stefanija Mnicki. Odjel drama Hrvatska radio televizija 2017.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Govore predstavnici građanskih inicijativa Ante Franić i Darija Dušan.
1: Što sa građanima Ličko-senjske županije koji će nakon što vlada sanira cijeli taj postupak ostati na neki način ugroženi? Jer opća percepcija o tome da je Lika zagađena, ugrožena i sve ostalo će ostati na gospodarstvu Ličko-senjske županije.
2: Opet nismo ništa čuli niti o podzemnim, niti o površinskim vodama, niti o monitoringu koji se konstantno spominje da se provodi i monitoring zraka i monitoring tla. Znači moramo raditi preventivne mjere da ne dođe do toga da voda za ljudsku potrošnju bude ugrožena.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su i članovi oporbe. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je građane da u subotu na prosvjedu Zagreb dođu s hrvatskim i zastavama ratnih postrojba. Sličan poziv uputio je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je sudjelovao na otvorenju festivala Alternative i Ljevice u Šibeniku.
3: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
4: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanja zagrebačkog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ taj slučaj koristi za političke obračune povezane s Gospićem i prosvjedom, ističući da je za sanaciju odgovorna država, a ne grad. Međutim, ministrica Marija Vučković poručuje da grad Zagreb zanemaruje sanaciju i stanje na toj lokaciji.
5: Prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. A nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad. A to su dvije tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA, u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to?
6: Kad govorimo o Savici, nije to nikakav spin. Kad govorimo o toj lokaciji, ona je ozbiljna, s njom se ne postupa kako treba, nemamo ažuriran plan sanacije. Ono što smo mi vidjeli, čak i postojeći piezometri su u vrlo lošem stanju. To sve govori da netko koji je određen po zakonu kao nositelj sanacije, to je grad Zagreb, prilično to zanemaruje.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković komentirao je veličanje lika i djela Ratka Mladića u Republici Srpskoj i Srbiji. Naime, sinoć se više od 1000 ljudi ondje okupilo kako bi odalo počast nedavno umrlom osuđenom ratnom zločincu.
7: Da se njemu ovakvi hvalospjevi radi, da oni žale za njim, to znači da Srbija, pa ni dužnosnici u Republici Srpskoj, ne da nisu prošli katarzu, nego nisu prvi korak napravili o tome gdje bi oni htjeli biti, koje vrijednosti dijele i kako će takvi Europa. Ovako sigurno neće. I to nije samo stav Hrvatske, to vam je stav mnogih. Takvom čovjeku davati državne počasti znači da moramo se vratiti u prvi razred škola. Kakva poglavlja sektorska? Prvi razred, temeljne vrijednosti. Ovo jasno i glasno govorim da razumiju razmjere potpunog političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti i nepremiranosti davanja počasti osuđenom ratnom zločincu.
0: U Berkoj je obilježena 35. obljetnica stradanja mještana u Domovinskom ratu. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast 46 žrtava, među kojima su bili civili i hrvatski branitelji, zatočeni i mučeni u logoru u tome mjestu, a zatim odvedeni i ubijeni. Mnoge su obitelji svoje najmilije pronašle tek nakon mirne reintegracije tijekom ekshumacija iz masovnih grobnica. Sudbina četvero nestalih i dalje nije poznata. Govore načelnik Tompojevaca Milan Grubač i supruga ubijenog Marka Anđa Kujundžić.
8: Postojao je logor ovdje iza nas, nama iza leđa tu gore kod križa, gdje su mučeni hrvatski branitelji i civili mještani Berka. Nakon toga su odvođeni na nepoznate lokacije i ubijani.
9: Onaj ko je pronašao svoje, našao je mir, možda može otići zapaliti svijeću i položiti cvijeće, a ostali koji još četvero za koji tragamo, to ćemo još možda čekati, možda se pronađu, a možda nikad mi ne.
0: Vijesti. Požar u karlovačkoj industrijskoj zoni još nije potpuno pod nadzorom. Vatrogasci i dalje dežuraju zbog novih zapaljenja u susjednom skladištu Gavranovića, pa očevid još nije počeo. Požar je onečistio i mrežnicu jer su požarne vode kroz neispravan ispust završile u rijeci. Ispust je zatvoren, mrežnica očišćena, a kupanje je preventivno zabranjeno i na Korani. Prvi nalazi za obje rijeke su dobri, a iscrpni rezultati očekuju se sljedeći tjedan. O kakvoći vode na karlovačkom kupalištu i mogućoj odluci o zabrani kupanja govori načelnica stožera civilne zaštite grada Karlovca i zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić.
10: Tu ima jako puno kupača, to je registrirano kupalište, tu ima jako puno djece, odraslih, starijih ljudi i evo želimo biti sigurni i ono da su nalazi dobri, da je voda dobre kakvoće za kupanje. Evo sačekajmo petak pa ćemo onda, ako bude sve u redu, donijeti drugačiju odluku.
0: Tri vagona teretnog vlaka iskliznula su iz tračnica pokraj kolodvora Sušak Pećine u Rijeci. Nitko nije ozlijeđen. Zbog nesreće je pruga između Rijeke i Škrljava zatvorena, a putnike su prevozili autobusi. Okolnosti nesreće se još utvrđuju. To je druga željeznička nesreća jučer. Ujutro je kod Đurđevca iz tračnica iskliznuo putnički vlak na pruzi Zagreb-Osijek. U vlaku je bilo 36 putnika koji nisu ozlijeđeni, a brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je isticanje goriva. Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
11: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena, novi je igrač Dinama. Stigao je na posudbu iz Al-Kasijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Na poljudbi pak na posudbu iz Atletika trebao doći španjolski napadač Carlos Martin, no to još nije službeno objavljeno, kao ni dolazak Belgica Leandra Dendonkera. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet potresla je tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjøring odigrale 1-1 nakon 2-0 za dansku ekipu u Splitu. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. 38. je to medalja za Hrvatsku na ovim igrama. Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz naoblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevno od 29 do 34 stupnja.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da
4: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.
6: sanjala si za nas oboje.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
3: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi